0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan. Já,
2: já, já. Það er andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan í Ohio í Bandaríkjunum leitar byssumanns eftir að hann skaut nokkra gesti götuhátíðar í borginni Toledo. Í tilkynningu lögreglunar á X segir að lögregluþjónar hafi komið að mörgum fórnarlömbum skotárásinnar á vettvangi. Mörg þeirra hafi verið flutt á sjúkrahús. Íbúar og gestir hverfisins hafi verið beðnir að halda sig fjarri hátíðarsvæðinu þar sem byssumannsins sé nú leitað. Óljóst með ástand fórnarlamba árásarinnar og sömuleiðis hve mörg þau eru, að því segir í frétt CBS. Ekki liggur heldur fyrir hvað árásarmanninum gekk til. Þingfundi var slitið síðdegis í dag og umræðu frumvarpum innviðafélag frestað. Þingmenn minnihlutans gaggrindu harðlega að boðað hefði verið til fundar á laugardegi sjómannadagshelgar. Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, sagði fundarboðið vanvirðingu við sjómenn og fjölskyldur þeirra.
2: Það er verið að brjóta blað í sögu þingsins og sýna auðvitað sjómannastéttin og fjölskyldum sjómanna algjöra vanvirðu með því að boða hér til þingfunda.
1: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarnar, hafnaði gagnrýninni og benti á að fyrir hefði legið alla vikuna hvaða mál þyrfti að afgreiða.
3: Ég tel ekki síður mikilvægt að við notum þennan dag til að klára hér samgönguáætlun og innviðafélagið. Þegar þar erum við einmitt að leggja til miklar úrbætur á vegum landsins, höfnum landsins og þessum grunn innviðum sem skiptir einmitt sjómenn landsins svo miklu máli og þeir geta sinnt sínum störfum í öryggi og tryggt þessa verðmætasköpun fyrir landið allt.
1: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur boðið Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, Emmanuel Macron, forsæta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands til Downingstrætis 10 á morgun. Þar ætla þjóðarleiðtogarnir að ræða frekari stuðningsaðgerðir til handa Úkraínu. 36 holur voru leiknar á þriðja móti GSI mótaraðarnar í Þorlákshöfn í dag. Böðvar Bragi Pálsson, golfklúbbi Reykjavíkur er í forystu í karlaflokki á 12 höggum undir pari. Einu höggi betur en Aron Snær Júliusson úr golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar. Eva Kristinsdóttir, golfklúbbi Mosfellsbæjar, lék hringina 2 á samtals 3 höggum undir pari. Karen Lind Stefansdóttir, GKG, lék á einu höggi undir pari. Mótinu líkur á morgun. Við lítum að lokum til veðurs, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir, engum landið sunnan og vestanvert, norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðu landinu, yfirleitt þurrt vestan til framan af degi en stöku skúrir þar síðdegis, hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her sagði í kvöld að hann hefði skotið niður 2 árásardróna Írans hers sem ógnuðu skipaumferði í Hormúsundi. Það hefur talsvert mætt á völdu vopnahlíði Bandaríkjanna á Írans síðustu sólarhringa en árásir voru gerðar á báða bóa síðustu nótt. Þá skutu Bandaríkjamenn niður 4 dróna og réðust í kjölfarið á ratsjárstöðvar í suðurhluta landsins. Íranski byltingavörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í 8 bandarískum herstöðum í nokkrum persaflóríkjum. Lögreglan í Ohio í Bandaríkjunum leitar byssumanns sem skaut nokkra gesti götu áttíðar í borginni Toledo. Í tilkynningu lögreglunar á X segir mörg fórnarlömb skotarásarinnar hafi verið flutt á sjúkrahús. Íbúar og gestir hverfisins hafa verið beðnir að halda sig fjarri hátíðasvæðinu þar sem byssumannsins sé nú leitað. Óljóst með ástand fórnarlamba árásarinnar og sömuleiðis hve mörg þau eru að því er segir í frétt CBS. Ekki liggur heldur fyrir hvað árásarmanninum gekk til. Staða Norður Kóreu sem kjarnorku veldi með öllu óumsemjanleg að mati Kim Jo-jong en hún einn valdamesti ráðgjafi Kim Jong-uns, leiðtoga Norður Kóreu og jafnframt systir hans. Ríkismiðlar hafa eftir Kim að Norður Kórea líði ekki neinar hótanir. Yfirlýsingar hennar þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsókn til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps bandaríkjaforseta í síðasta mánuði birti Hvíta húsið upplýsingaskjal fundin. Þar kom fram að Xi og Trump hefðu staðfest sameiginlegt markmið þeirra af kjarnorkuvæðingu Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum til að eiga kjarnorkuvopn. Þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga kjarnorkuvopn. Söngkonan Duffy hefur tilkynnt að hún ætlaði að halda tónleika í London 5. júli. Það verða fyrstu tónleikarinnar í rúm 15 ár. Árið 2020 greindi hún frá ástæðum þessa langa hlés. Þá sagði hún frá því að henni hefði verið rænt og hún beitt kynferðisofbeldi. Duffy varð ein vinsælasta söngkona Bretlands eftir útgáfu plötunar Rock Ferry árið 2008. Hún hefur hlotið þrenn Britverlun og Grammyverlun fyrir tónlist sína. Við lítum að lokum til veðurs, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir, einkum landið sunnan og vestanvert, norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðu landinu, yfirleitt þurrt vestan til framan af degi en stöku skúrir þar síðdegis, hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hon á henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Og bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu?
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
5: Leigði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
8: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokklandi er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetinn, skil.
1: Já, einhver óþægindi í vélum.
2: Já, maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stekkurnar elskan. Miðverður úr marstur nættu.
1: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
2: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
3: Vihar Pettersson, kyrja tunnum sem aðeins að líðarenda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningin aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
2: Nei. Jó.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher sagði í gærkvöld að hann hefði skotið niður 2 árásardróna Íransers sem ógnuðu skipaumferði Hormúsundi. Það hefur talsvert reynt á vald vopnahlé Bandaríkjanna og Írans síðustu sólarhringa en árásir voru gerðar á báða bóa síðustu nótt. Þá skutu Bandaríkjamenn niður 4 dróna og réðust í kjölfarið á ratsjárstöðar í suðurhluta landsins. Íranski byltingavörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Persaflóaríkjum. 12 særðust þar af 2 alvarlega í skotárás í borginni Toledo í Bandaríkjunum í nótt. Lögregla í borginni telur að byssumennirnir hafi verið 2. Joe Heffernan, lögreglustjóri í Toledo, sagði á blaðamannafundi, halda að mennirnir hafi skotið hvor á annan. Skotunum var hleyft af á svæði þar sem götuhátíðin Old West End Festival var haldin. Gestir hátíðarinnar og íbúari nágrenninu voru beðnir að halda sig fjarri hátíðarsvæðinu þar sem byssumannana væri leitað. Borgarstjórnarmaður í Árósum vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar. Hljómsveitin tróð upp á tónleikahátíðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarinnar alvanalegt að hljómsveitarfélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskylduna öllum illum nöfnum. Í þetta sinn hnýtti Joe Talbot aðalsöngvari hljómsveitarinnar einnig í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann vill að hátíðin rjúfi tengst sín við hljómsveitina. Í samtali við Aarhus stiftstíðinni segir hann að gestir Danmerkur eigi að virða landið. Einnig af gönguleiðinni að Dettifossi hefur verið lokað varanlega til að tryggja öryggi gesta. Rannsóknir hafa leitt í ljós þétt net af sprungum undir jarðveginum við Fosskvam en þar féll bergskriða í fyrra. Útsýnispallar og aðrar gönguleiðir eru á öruggu svæði. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur boðið Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, Emmanuel Macron, forsæta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands til Downingstrætis 10 á morgun. Þar ætla þjóðarleiðtogarnir að ræða frekari stuðningsaðgerðir til handa Úkraínu. Ekkert látið hefur verið á árásum bæði Úkraínu hers og Rússlands hers í vikunni sem að líða. Zelensky stakk upp á því við Vladimir Putin Rússlands forseta afsakið í vikunni að leiðtogarnir myndu hittast augliti til auglitis til að ræða leiðir að friði. Putin hafnaði tillögunni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist á láglendi 12 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 4, rigning á síðustu klukkustund, hiti 60. Loftrýstingur 998 millibör stígandi. Seltjarnarnes, austnorðustan 6, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 4, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austsuðustan 2, hiti 7 stig. Bjargtangar, austsuðustan 5, hiti 6 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Bíldudalur, sunnan 1, hiti 6 stig. Bólungarvík, norðnorustan 4, hiti 8 stig. Straumnesviti, vestan 3, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, norðvestan 2, hiti 7 stig. Blönduós, norðnorvestan 1, hiti 4 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 3, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Grímsey, suðustan 7, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 9, hiti 8 stig. Húsavík, suðustan 1, hiti 9 stig. Rauðinúpur, suðustan 3, hiti 8 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 2, hiti 7 stig. Fontur, austsuðustan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðustan 9, hiti 7 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 5, rigning og súld, skyggni 700 metrar, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Selei, austan 4, hiti 6 stig. Vattarnes, norðan 2, hiti 6 stig. Kambanes, austnorðustan 4, hiti 6 stig. Papey, austan 4, hiti 8 stig. Höfni í Hornafirði, austan 5, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austan 4, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðustan 3, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðustan 6, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 4 stig. Grindavík, austan 6, hiti 6 stig. Garðskagaviti, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 4, alskýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. 550 km suðvestur af Reykjanesi er 984 millibara lægð sem hreyfist lítið. 250 km vestur af Skotlandi er 993 millibara lægð sem fer norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðustan 5-10 metrar á sekundu en norðlægri í kvöld. Norðvestan 8-13 á morgun en vestan og suðvestan 5-10 annað kvöld. Faxaflóamið, austan 5-10 en lægir hádegi, gengur í norðan 8-13 í kvöld. Norðvestan 8-13 á morgun en lægir seinnipartinn. Breiðafjaramið, austan 3-8 en norðlægri síðdegis. Norðan 8-13 undir kvöld. Norðlæg 8-5-10 á morgun en norðustan 5-13 annað kvöld hvassast norðvestan til. Vestfjörðamið, norðaustlæg eða breytileg á 3-10. Norðan 5-10 í kvöld, hvessir á morgun, norðaustan 10-15 hádegi. Norðvesturmið, breytileg á 3-10. Norðaustan 5-13 í kvöld og súld hvassast næst landi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun hvassast norðan til. Norðausturmið, austan 5-10 en 8-13 síðdegis og súld. Austan og suðaustan 8-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Austurmið, suðaustan 8-13 en austan 8-13 eftir hádegi. Súld eða rigning, suðaustan 8-13 á morgun en lægir annað kvöld. Austfjörðamið, austan 5-10. Norðaustan 8-13, seinnipartinn, súld eða rigning. Sunnan og suðaustan 8-13 á morguninn hægari annað kvöld. Suðausturmið, austlæg 8-5-10 en norðaustlæg eða breytileg 8-5-13 síðdegis með súld og rigningu. Sunnan 10-15 austast seint í kvöld. Suðlæg 8-13 á morgun en dregur vindi annað kvöld. Vestur djúp, austan 5-10 metrar á sekundu. Norðlægir í seinnipartinn, vaxandi norðlæg 8 á morgun 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 5-13 en 13-18 í nótt. Norðaustan 10-15 seint á morgun. Norður djúp, austlæg 8-5-13. Austur djúp, suðaustan 8-13 en 5-10 á morgun. Færeyja djúp, suðaustan 8-13 en sunnan 10-18 seinnipartinn hvassast vestan til. Dregur úr vindi í nótt, suðaustan 5-13 á morgun hvassast vestan til. Lægir annað kvöld. Suðaustur djúp, Breytilega 3-10 en suðvestan 10-18 austan til síðdegis. Suðvestlega 8-5-13 í nótt hvassast austan til. Vestlega 8-5-10 síðdegis á morgun. Suðurdjúp. Breytilega 8-15 en norðan 5-13 í nótt hvassast suðvestan til. Norðvestan 8-13 á morgun en vestan 10-15 annað kvöld. Suðvestur djúp. Norðan 5-13 en norðvestan 8 á morgun og 8-15 annað kvöld hvassast austan til. Næst vera viðfrenni lesnar frá viðurstofu klukkan 5:50. Verið þið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu. Og ég fór hann að hljóðrita.
5: Leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
8: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Hér vantaði fréttastef, við byggjumst afsökunar á því. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Gríðarleg aukning hefur orðið á nýskráningum líffaragjafa í Noregi á síðustu dögum. Í vikunni var greint frá því að heilsu Mette Marit, krónprinsessu Noregs, hefði hrakað talsvert á síðustu mánuðum en hún glímir við lungnatrefjun. Hún þarf að gangast undir lungna ígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerðinni. Alexander Sekovski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffaragjafastofnuninni, segir í samtali við NRK að hann hafi ekki séð viðlíka tölur nýskráningar síðan hann hóf störf hjá stofnuninni 2012. Hann segir að í maí hafi að meðaltalum 70 manns skráð sig sem líffaragjafa á degi hverjum á Helse Norge, Norge, sem eins konar norsk hliðstæða heilsuveru. Á fimmtudag skráðu 312 sig sem líffaragjafa og á föstudag voru skráningarnar nærri því 2200. Það 31-falt fleiri en að meðaltali í maí. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldis með öllu óumsemjanlega að mati Kim Yo-jong. Hún einn valdamesti ráðgjafi Kim Jong-uns og leiðtoga Norður Kóreu og jafnframt systir hans. Ríkismiðlar hafa eftir Kim að Norður Kórea líði ekki neinar hótanir. Yfirlýsingar hennar þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsókn til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donalds Trumps bandaríkjaforseta í síðasta mánuði birti Hvíta húsið upplýsingaskjal fundin. Þar kom fram að Xi og Trump hefðu staðfest sameinlegt markmiðra afkjarnorkuvæðingu Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum til að eiga kjarnorkuvopn. Þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga kjarnorkuvopn. Slökkviliðið á höfuborgarsvæðinu var kallað út í hlíðarnar í Reykjavíkum kvöldmataleitið í gærkvöld vegna elds í gaskrýli. Sigurjón Hendriksson varðstjóri segir greiðlega hafa gengið að slökkva eldin. Hann segir tilkynningar sem þessar berast nokkuð reglulega en það geti auðveldlega kviknað í uppsafnaðri fitu í grillum sem láðast yfir að hreinsa. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, heldur til London í dag. Þar hittir hann þjóðarleiðtoga Bretlands, Frakklands og Þýskalands. Til stendur að ræða stuðning við Úkraínu. Og lokum veður. Norðaustan 3-8 súldiða rigning á austanverðu landinu. Stöku skúrir vestan til engum síðdegis. Suðaustan 8-13 austan til á morgun en annars hægari breytileg átt. Víða rigning eða skúrir en lengst af þurrt norðaustanlands eftir hádegi. Hiti 9-15 stig. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín. Verum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóríkjum vegna stríðsins í Miðausturlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra bandaríkjana, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins að gera kostnaðarmat á því tjóni sem árásir Íranshers hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðstaklerksins í Íran í samtali við CNN að friðar viðræður milli Írans og Bandaríkjana væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neytið að losa fristar íranskar eignir að andvirði 24 milljarða dala. Heimildamaður Reuters segir að til skoðuna síðan nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Hann segir að svo virðist sem ráðstöfunin verði ekki aðeins bundin við frista fjármuni. Borgarstjórnarmaður í Árósum vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar frá þessu greinir DR. Hljómsveitin tróð upp á tónleikaháttíðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarnar alvanalegt að hljómsveitafélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskylduna öllum illum nöfnum. Í þetta sinn nýtti Joe Talbot aðalsöngvari hljómsveitarnar einni í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann vill að hátíðin rjúfi tengst sín við hljómsveitina. Í samtali við Aarhus stiftstíðinni segir hann að gestir Danmerkur eigi að virða landið. 12 særðust þar af 2 alvarlega í skotárás í borginni Toledo í Bandaríkjunum í nótt. Lögreglan í borginni telur að byssumennirnir hafi verið 2. Joe Heffernan, lögreglustjóri í Toledo, sagði á blaðamannafundi halda að mennirnir hafi skotið hvor á annan. Skotunum var hleyft af á svæði þar sem götuhátíð fór fram. Gestir hátíðarnar og íbúar í nágrenninu voru beðnir að halda sig fjarri hátíðarsvæðinu þar sem byssumannanna væri leitað. Og lokum veður, norðaustan 3-8, súld eða rigning á austanverðu landinu, stöku skúrir vestan til engum síðdegis. Suðaustan 8-13, austan til á morgun, en annars hægari breytileg átt. Víða rigning eða skúrir en lengst af þurrt norðaustanlands eftir hádegi hiti 9-15 stig. Næstu daga má svo búast við breytilegri átt, vætu með köflum í flestum landshlutum og hita oftast á bylnu 10-15 stig. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stelpurnar elskan. Við verum rúlum að sem með þetta.
1: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
2: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
3: Vihar Pettersen, fyrir að dunum það maður svo líðarenda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningin aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
2: Nei. Jú.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi, á Akranesi og Grundartanga sendu við hjá Faxaflóa höfnum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 7. júní, sjómannadagur. Klukkan átta. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Bandarísk stjórnvöld hyggjast fjármagna enduruppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjunum vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, hafi beðið starfsfólk ráðuneyti síns að gera kostnaðarmat á tjóni sem árásir Írans hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rasei, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran, að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neiti að losa þristar íranskar eignir að andvirði 24 milljarða dala. Heimildamaður Reuters segir til skoðunar að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja frá með morgundeginum 8. júní að beiðni vegagerðarinnar. Baldur fór í síðustu breiðafjarðar áætlunarferðina í gær. Ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkishólms og Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunarsiglingar Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldi með öllu óum semjanleg að mati Kim Jong-un. Hún einn valdamesti ráðgjafi Kim Jong-uns, leiðtoga Norður Kóreu og systir hans. Ríkismiðlar hafa eftir Kim að Norður Kórea líði ekki neinar hótanir. Yfirlýsingar hennar þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsókn til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps Bandaríkja forseta í síðasta mánuði byrti Hvíta húsið upplýsingarskjál fundin. Þar kom fram að Xi og Trump höfðu staðfest sameiginlegt markmið þeirra að afkjarnorkuvæða Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum að eiga kjarnorkuvopn, þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meinar ríkinu þó að eiga vopnin. Og veðurhorfur norðaustan 3 til 8 metrar, súld eða rigning á austanverðurlandinu, stöku skúrir vestan til engum síðdeis. Fréttalestri lokið.
1: Rástvö. Þetta Rástvö.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Já, komið þið sæl og verið velkomin á fætur. Það Ás 2 sem heilsar. Hulda Geirsdóttir mætt á sína vakt til klukkan 10 og það komið eiginlega bara ekkit annað til greina en að byrja þennan þátt á lagi eftir Bubba Mortens sem að fagnaði 70 afmæli í gær og ég fór að tónleikara í gærkvöldi. Smá rám, söng með hástöfum en það Bubbi ég eiginlega bara stór hluti af hljóðurás ævi minnar og ég ætla bara að segja það sem allir aðrir að segja að þetta var stórkostleg upplifun. Maðurinn náttúrulega ykkurs konar ofurumenni en leggur mikið á sig til þess að vera þar og í því formi sem hann og hann fór þarna í gegnum 30 tíma prógram án þess að taka pásu og gerir aðri betur. Ég hef farið á tónleika með tveimur listamönnum sem hafa gert þetta og það eru annars vegar Bruce Springsteen og hins vegar Paul McCartney. Þannig að það ekki leiðum að líkjast að vera í þessum hópi og hann var með frábæra hljómsveit og brass og bakratta söngunur og allt af bestu gerð og smekku uppselt í höllina í gærkvöldi. Og svo þegar ég vaknaði morgun, snemma og fór út, þá blasti við þessi fallegi dagur og það bjart og fallegt hér í Reykjavík og vonandi sem víðast landið, ég kannski kíkja á veður spána hérna eftir, við heyrðum nú aðeins að því í fréttónum hvernig þetta lítur út en það var einhvern veginn ekkit annað í búðið en að fara í fallega daginn að spupa samt 100 lög sem í hausnum á mér sem ég væri til í að spila með Bubba í dag á sjálfan sjómanadaginn og við ætlum í tilefni á sjómanadaginn að maður ringja til Grindavíkur eftir, sveitasíminn mun ringja þar og það verður hann Sigurbjörn Daði Dagbjarsson sem svarar okkur vonandi og svo það Pétur G. Markan sem gestur þáttarins í dag, hann verður hérna hjá mér eftir klukkan 9, hann að fara að ferma í dag en hann ætla samt að gefa sér tíma til að kíkja á okkur hér á Rás 2 en svo það líka tónlistin okkar úr öllum áttum og við ætlum að fara núna frá Bubba Mortens og yfir til Texas þetta lag heitir ekki bara Texas Sun heldur það flutt af hljómsveit með sérstakt og skrítina Krangbin sem að kemur frá Texas nánar tiltekið frá borginni Houston í Texas og hér hafa þau fengið í lið með sér Leon Lockwood Bridges aðeimadur með silkirönd lagið heitir eins og ég sagði

Þetta var þetta Június Meyvant og Hillst Light heitir þetta lag. En við erum hér saman á Rás 2 og það 7. júní og það sjómannadagurinn sem alltaf mikill hátíðsdagur og í minni æsku var mikill hátíð við höfnina í Keflavík þar sem ég ólst upp og þetta svona sérstakur dagur alltaf í mínum huga. Ég fekk yfirleitt ný föt fyrir sjómannadaginn og fekk maður svona sumardress sem maður notaði og sjómannadaginn og 17. júní og svona á þessum sumarhátíðum og svo var farið niður á bryggju og þar var allt þetta hefðbundna kottaslagurinn og róðurakeppni og stundum silt út á sjó og hægt að fara í siglingu og margt af þessu enn í boði og ég kannski svona kíkja eins eftir því í þættinum hvað að vera hér og þar á sjómannadaginn og við ætlum líka að þetta hringja á eftir svona hálf nýju leitið til Grindavíkur og þar hafa nú ávallt verið mikil hátíðhöld í tengslum við sjómannadaginn en það mikil útgerðar og sjómannabær og við ætlum að heyra því og fleiru sem að lítur að Grindavík hérna á eftir en við ætlum að halda áfram í tónlistinni í róliheitunum ég veit að það eru mörg fleiri en ég sem voru á Bubba í gærkvöldi og eru kannski svona örlítið rám eins og ég eftir söngin og gleðina og þá eru að geta fara á staðin í daginn í róliheitum og við erum einmitt að gera það hér saman á Rás 2 og þetta eru GTRN og Sigríður Tálasís

bræðurnir Doobie eða Doobie Brothers og lag sem heiti What a Fool Believes. Þetta kom út fyrir margt löngu síðan árið 1978 og samið af Michael McDonald sem að þarna söng og Kenny Loggins sem að við þekkjum nú mörg líka úr músikinni og þetta lag kom út á 8. plötu Doobie Brothers Minute by Minute heitir hún og þetta með svona þeirra þekktari lögum eitt af mörgum eina frábæru smelli en Doobie Brothers hafa starfað í ja einhverja 5 áratugi eða meira hljómsveitin var stofnuð einhver tíman þarna 1970 held ég alveg örugglega kemur frá San Jose í Kaliforníu og þeir störfuðu þarna frá 70 til rúmlega 80 og tóku sér síðan nokkur ára hlé einhver 5 ári hlé byrjaði aftur 1987 og eru enn að á nú orðið einhverja mannabreytingar á sveitinni en Doobie Brothers en þá að spila og kannski bara tilvalið að reyna að berja þá augum og eyrum þegar tækifæri gefst en ég ætla að hringja til Grindavíkur hér eftir smá stund við ætlum fyrst að heyra í nýju lagi þetta nýtt frá Stefáni Hilmarssyni sem að heldur einmitt stóra afmælis tónleika núna eftir, já það ekki bara eftir hálfa mánuð eða svo og hann verður með tvenna tónleika, einmann rétt að seldist upp á fyrir tónleikana bara eins og skot og þá náði hann að bæta fyrir öðrum þannig að það verður fjöldimanns sem fer að berja Steppa Hilmars augum og fagna hans langa og góða ferli lagasmíðum textagerð þegar flutningi hann hefur komið víða við hann Steppi en það alltaf svona ákveðið sánd á bakvið hann og við ætlum hér að næst að heyra lag af plötu, nýri plötu og ég held ég sé að fara rétt með að þetta lag sé eftir sonans Birgi Stein, ég ætla bara að fletta því betur upp hérna og staðfesta það á eftir en lagið heitir Þrátt fyrir allt og fer hér í gang, þetta nýtt frá Steppa Hilmars

0: Þetta var Stefán Hilmarsson og nýtt lag Þráttur allt samið af sinni hans Birgi Steini sem nú líka tónlistamaður en textin eftir Steppa
1: Sveita símin
0: Já, það komið tíminn til að taka upp sveitasíman og ringja eitthvað út úr höfuborginni og línunni hjá mér í dag Sigurbjörn Daði Dagbjarsson, ég ætla að kalla hann Herra Grindavík, hann grindvíkingur í úð og hár og hefur komið víða við og í tilefni sjómanadeginum þá langaði mig að heyra sérstaklega í grindvíkingum og Sigurbjörn Daði vaknaður, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Þú sagði við mig hérna rétt áðan að þú væri jú vaknaður en kannski ekki alveg þesskur varst að hita upp fyrir sjómanadaginn eða eitthvað staðar að gigga?
2: Já, ég var nefnilega aðeins að spila í gær sjálfur á þetta bryggjunni sem æðislegur tónleikastaður, ég veit að segja þetta sé eitt bara flottasti tónleikastaður landsins og bara veitingastaður líka. En svona óvillinu tími og vorum á eftir öðru atri, vísisfjölskyldan svo kallega bakkálabandið, þau voru 4-6 og við vorum hálf sjöleiti til 9.
0: Já, já.
2: En eftir það fór ég síðan á í þetta kvikuna sem svona menningarhúsið okkar, sem saltið setur Íslands, þetta sem við svar uppi og annað, þetta heiti kvikan í dag. Já. Og það var grindis kljóset sem heiti RIP.
0: Já, já.
2: Þannig ólinga kljósetin RIP.
0: Og það nú
2: var, sko,
0: já, það nú hefð fyrir því að sko það sé mikil gleði á sjómanadagshelginni í Grindavík við þekkjum hátíðina sjóara síkáta og bara Grindavík eru þetta bara sjóara bær í kjarnan
2: já í grunninn er það sjávarútur sem hefur haldið svona í okkur svona mesta lífinu, ég held að það verið að segjast alveg eins vegar, en ég vil trúa því að svona þegar að ríkir stjórninni, þegar yfirvöld vilja bara að við munum byggjast upp aftur, þá hefur Grindavík alveg dauða færa og verða eitt bara flottasti ferðamannabær Íslandi og þótt við að vera leita, sko. Ja. Því að fyrir handfararnar 23, þá svona gleymist oldi hvað þetta rosalega rík saga henni Grindavík.
0: Já.
2: Mikið að skipströndum sem stæðum við til að bæða hófstensringin svo kalla, þá er það mikið bara flök af skipum og eins og ég segja það er bara opaslega mikil saga við hann að lentum í alveg eins og eigamenninni
0: Tyrkjaránu
2: á sínum tíma 1627 ef ég man rétt þannig að eins og segja það er rosalega rík saga og svo erum við náttúrulega með Bláalóni sem er náttúrulega bara heitasti og er bara vinsælasti ferðamanna staður Íslands bara hinum megin við Þorbjörn.
0: Já, er fólk farið að koma og sækja aftur til Grindavíkur, þá meina ég ferða fólk bæði erlend og Íslendinga líka?
2: Já, menn það hefur verið síðan hvenær, hvað ég að segja, allt síðasta sumar og núna og nú bryggjan er mjög mikil traffík ferðamanna til þess að bryggjan yfir daginn. Við erum með þrjá og fjóra flotta veitingastæði og yfir sumari þá er þeir bara í blooming business, sko, það er mikið af erlendu ferðamönnum. Ég myndi alveg að sjá fleiri Íslendinga.
0: En þetta er ekkit alveg einfalt mál og þú eins og fleiri grindvíkingar hefur tjáðið heilmikið stöðuna og bara svona þetta ferli sem hefur í gangi og framtíðina. Þú ert ekkit alveg par sáttur við stöðuna eins og hún er núna?
2: Nei, menn þetta er alveg gali, sem við þurfum að Ég bara búa við, vil ég meina og ég vil meina að við séum bara það er nánast að beita okkur bara ofbeldi, myndi ég segja og ef ég teka sér bara skýra það dæmi þú ert ábúin að lesa einhverja Facebook-færslur hjá mér ég vil meina það, eftir hamfarinnar, þá var tvennt sem var ég bara virkilega vel gert það var mjög falleg hugsun að bara kaupa af okkur húsin af því húsin eru náttúrulega bara verðlaus í dag og semst voru sérstaklega þá og það var mjög erfitt fyrir bara venjulegan grindvíkinga að flytja eitthvað annað ef hann gat ekki selt húsin sitt hérna þannig að Þorgalla Þorgalla var stofnuð og þetta bara virkilega velgert og svo Grindavíkur nefndin, hún var sett á lagginnar, hvað hafði ég ljúga þér, mæ 24, minni mig.
0: Mm.
2: Og svo Grindavíkur nefnd var, það var rosalega mikill kraftur í þeim og þetta var náttúrulega bara pólitíkin, það var eitt frá XD, sjálfstæðarflokki, eitt frá XB, Framsókn og eitt frá Vaff, Vinstrigrænu, Mátni Þór og við vorum rosalega hrifin þarna, þau fengu bara fjármagn frá ríkinu til að gera bæinn bara íbúðarhæfan og þegar ég segi íbúðarhæfan þá voru sömu sprungur lagaðar en aðrar afgjörta þannig að þú þurftir mjög einbeittan brotavelja til þess að koma þær í einhverju hættu.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, hvar á Íslandi er ekki hættulegt að búa og með börn og annað? Menni, Selfoss, allar einhverju að segja mér að það sé bara örugt að búa hann með annað. Ég á tvær dætur á Selfossi, ég veit að uppeldi stóttir mín, hún var mjög tæp eins og þau byggu nálægt annið. Þannig að ég sem segi það að við búum á þessu landi, það er allstæðar hægt að koma sér í hættu. Og ég veit bara lega mér að fullera það að síðan í ágúst, fyrir hugsaðan þessi tveimur árum, ágúst 24, þá var þessu verkefni fyrir að Grindavíkur nefndar lokið, þá var bara búið að laga bæinn, þá var búið að skema hann allan.
0: Mm.
2: Það er búið að fara yfir hvern einasta garð og allt og bærin er bara íbúðar hæfur.
0: Já.
2: Það er hvernig má það vera að við stöndum í þessu sporum ennþann dag í dag að bara ríkisvaldið er bara að reyna að stöðva þessu uppbyggingu og það nýjasta já og með sem menna fórkvöldlega, þetta var opbóðslega vel gert í byrjun en öll framkvæmt síðan þá er allt búið að vera meira að minna í bara skrúfunni út af hverju þurftu grindvíkingar, betulega maður að klára þetta út af hverju þurftu grindvíkingar að bara tæma húsin eins og það væri bara venjuleg fasteignaviðskipti.
0: Mm-hmm.
2: Hugsa að það bara fylltust allir gámar því vindar þetta eitthvað laust annars þá var fólk að flytja í minna húsnæði þannig að bílskur og annað, vinur minn pappi míns skilvæmst æsku vinnar hann var með bílskurinn fullan allski stóti, búin að vera að labba á rekkan og annar hann mátti bara gjöra sér vel að tæma út af þeirri af hverju ekki að leifa fólki að geyma búslóðuna og þannig að sé upp inn í tengingu í húsi, en það eru bara húsi núna, þessi hvað verður það mikið 75 miljardar, bara fjárfæst ekki á ríkinu í þessum húsum, þau standa mörgveð bara undir skemmtum. Þú þarft líf í húsunum, þá þarf að lofta og annað.
0: Ja.
2: Þannig að, og svo kom e-mail núna daginn að ég get bara átt vona því að bara eftir sömarið, bara fyrsta september, að ég verði bara hálfpartinn borin út. Ég bý ennþá í íbúðinni sem ég seldi fórkvöldlu í nóvember 24
0: og leigir hann
2: þá? Nei, það er að finna í byrjun þegar þetta var kynnt, þá var kynnt þetta leiguverð. Þeir sem vildu búa í Grindavík, þeir gáttu leigt tilbaka 625 krónur per gernaferðmetir, mjög sangjant leiguverð. Við skilta á þeim tíma var talað að þetta væri 1/4 af bara leiguverði inn í Reykjavík, minni mig.
0: Mm-hmm.
2: Bara 625 krónur, bara mjög sangjant og allir sáttu við það. Svo var einhvern tímapunkt, þá var þetta bara tekið út af borðinu. En þá var það almannavarnir og yfirvöld sem að töldu ekki örugt fyrir mig þá að bara búa þetta. Þannig að forræða Siggjan, hún er svo ótrúlega mikil af að hálfa vera meiri nú. Þannig að ég hef ekki fengið að borga leigu. Ég er búin að borga, sko, ég borgaði 30 krónur þá í nóvember. Það er sem þess að ég afhendi húsið, hendari á janúar 25. Og ég bara varð að gera hann hollvinasamning, borgaði sem 30 krónur fyrir hann. Og svo í nóvember í fyrra minni mig, þá borgaði 95 krónur fyrir hann að gisti ákveðis samning. En ég er raun að bara brjóta hann, má segja, að því að hann er ekki hugsað til bara búsetu, fastra búsetu.
0: Hey.
2: Og nú kom e-mail bara í vikunni frá Þorgullu, það sem það er bara tilkynnt að það séu bara sömur eins og ég er bara óbrotinn glæpamaður greinlega, sem eru bara brjóta þennan samning og þetta á að breyta þá, sem þannig meðum við gisti hann 12 daga í mánuði. Já. Það er við sem að búa minna, menn hvað erum við að vera hinna, hinna 28
0: dagana? Já, þannig að það er
2: ennþá... Og ég vil bara, þú veist, ég vil fara að borga leigu, en það bara er ekki búið eins og þetta er bara... Þetta bara algjörlega galið.
0: En sko, það eru nokkur hundru manns sem að búa bara í Grindavík núna og vilja búa í Grindavík og væntanlega gæti þeim fjölgað. En það er sem sagt ennþá bara þessi mikla óvísa og þetta er allt mjög óskýrt.
2: Já, þetta er alveg vonlaust þannig sé sko fyrir okkur. Við höfum talað okkur í svona 120-150 íbúðum húsum veist, af 1200 vorum við fyrir rýmingum og það búið að gefa út að skóli mun hefjast skóli og leikskóli búið að ráða skólastjóra og bara foreldrar eru byrjað að skrá börnin sín til náms en hvernig að fólk geta plana sig í þetta eða þú veit ekki hvað það getur búið þannig að það er bara verið að bara hefta uppbyggingu grindar. Ég fer ekki ofan það og hvað að sjóna með liggja þar baki er algjörlega ofan mínum skilningi.
0: Já, það eru þetta margar hliðar á þessu öllu saman en ef við förum aðeins yfir í léttari nótur eins og ég nefndi á hann
2: Já, þetta á ekki bara verið ykkur blús
0: Nei, en það er líka bara hægt að benda á Facebook síðuna þína Sigurbjörn Daði, þar sem að fólk Já. Getur lesið svona þessar skoðanir þínar og yfirferð en sjómannadagurinn eins og ég nefndi á hann alltaf mikill hátíðsdagur í Grindavík þú hefur nú verið á sjó Já. Og þekkir þetta allt saman hvað verður í gangi í dag? Ertu búin að fara yfir dagskrána?
2: Nei, þú áttan að gefa með pínu headset og þannig. Það er náttúrulega alltaf, það sem er alveg viss punktur í tilverunarsjómanandinnum, það er alltaf hátíða messa í bara kirkjunni, sjómanadagsmessa. Og það hún er alltaf mjög vel sótt. Og svo eru einhver skemmtiatriði niður á bryggju. Er ég nokkuð vissum og það er leiktæki fyrir börnin og annað.
0: Og það segir...
2: Við erum alveg að halda hennar dag hátilega en þetta er bara brotaði sem var hérna fyrir rýmingu sko.
0: Já.
2: Og fyrir rýmingu þá var sjónarinn síkvátti bara viku, já bara dagskrá má segja sko.
0: Já, já.
2: Alltaf stótt ball í Íþróttahúsinu, tróðið af unlingum þar á einhverju fróðu diskói og bara tónleikar og böll út um allt og mikið lífafjör sko.
0: Já, þú sagðir í einum af þessum Facebook stöðufæslum þínum að fyrir þetta allt saman, fyrir allar þessar hamfarir, þá varstu nú eitthvað að skoða íbúð í Vogunum en í dag þá þyrfti að toga þig með töngum úr Grindavík.
2: Já, það er kannski dóldi sérstakt sko. Mín staða var kannski nokkuð óvenjuleg. Af því að minn hugur leitaði raun frá Grindavík, það var bara margt svona í samfélaginu sem ég var ekkit alveg nógu sáttu við, mér fannst íþróttalífið einhvern veginn, ekki alveg í þeim anda eins og ég vildi að væri svona rekið og mér fannst einhvern veginn gali þá að fyrir rýmingu þá, af því að menna verið með hann að blálóni, nefndi það og ég veit að bara hitti til þess að kanna bara þrem vikum fyrir rýmingu, þetta er 19. oktober einmitt. Fór ég að Reykjavík, voru að horfa á enska boltan og bara hann að leið boski klukkan 8, satt að borðið með könnum og hún hafði einmitt farið í barlónið og ég einmitt spurði hana hvort hún vissi að bara hinum megin við fjallið væri bær með ríka sög og hún hafði bara ekki hugmyndu það. Og þetta sagði mér, þú veist hvað við vorum fast með dóltið, ég veit það ekki gamaldags, en að skildingi vera lögð áherslengt en á að reyna að koma þessum útlendingum, þú veist, opna augu þeirra fyrir því að hinum megin við Þorbjörn er bara bær. Og ég benti á leið, svo ég átti ekki hugmyndina, en ég greip hana, en það var einföld leið í mínum huga. Það var þetta að gera veginn að lóninu, sem það er bara einstefnu, þannig að bara til þess að komast tilbaka inn í Reykjavík, þá hefðir þurft að keira hinum enn við Þorbjörn, skilu vestu.

0: hellunni, ég átti nú vona á síntali frá þér, en við erum ekki alveg tilbúðum íbúðuna inn í bílskotnum og svo eru nú börninni, ég læti vita ef eitthvað breytist og svo bara gerist þetta daginn eftir föstudöðinum og sunnudöðinum þá hringir bara sæll vinnur, þetta svamburkenni vogu íbúðun verður tilbúin á miðvikudaginn þannig að bara yndislegt fólk og allir Íslendingar og hvað því Íslendingar algjörlega gripuð okkur í þessum fordómalausu aðstæðan þetta var alltaf ótrúlegt, skilurðu mig og þannig að ég komst inn í voga og en ég svona einhvern veit átti að gera íbúðuna meira að minni sækja sjónvarpi mitt og vera með internet og þú veist að hún var bara ekkert alveg tilbúin en ég átti þetta að sína en ég bara eftir nokkra daga þá bara sögið þumalinn og vildi bara komast heim þannig að ég var komin heim á nýjastag, alveg allsætt og svo náttúrulega gerist þetta miðjan janúar þegar Helgosi nær innfyrir og tekur þrjú hús og þá hélt ég að Grindavík væri bara búin í einhver ári eða allan var mánuð og þá hringdi yndislegur skólabróður og hans fjölskylda bara íbúð besta staði bænum undir bílskotu þeirra stúdíuíbúð og hafa bara alla græjur og með fannst þetta alveg æðislegt fyrst að jamm í bænum og búa bara í bænum og rosast leði en bara fljótlega fór mér að langa heim og líka bara þessi tilfinning, manni fannst maður svo mikið vera einhvern veginn inn á fólkinu og ég held að, og þetta er bara orðið mjög góði vini mínir í dag og þau sem hlæja dólt að þið, þau voru eiginlega orðið dóltið bara pyrruð kannski á mér af því að ég var alltaf að hafa áhyggjur að því að ég væri bara fyrir þeim þegar ég labbaði inn að íbúðunum minni þú veist þá fyrir framan eldursgluggan og Elín kannski að vasku upp og mér leið alltaf eins og ég væri bara þau bara heyrðu þú ert hjartanlega velkomin þú mátt vera eins lengi og þú vilt og þú veist bara yndislega sko en það bara ég einhvern veginn bara bara einhvern veginn losnaði bara ekki við þess að tilfinningu einhvern veginn og bara fljótlega og hugurinn og þegar ég sá bara menn hérna í Grindavík, Maggi Sæpul og Steppi heitin Kristjáns Einhamri þeir voru bara farin að hafa haft og voru bara fluttringað og þá bara fann ég að ég vildi bara komast heim og ég var komin heim miðan apríl þetta ár 24 og hér ég verið síðan þá og eins og ég segi vel það mig þú þyrftir að slíta mig hérna með rótum í dag ef ég á að flytja lögumel
1: gott að heyri í þér Sigurbjörn Dagbjarsson í Grindavík og við segjum til hamingju með daginn sjómenn í Grindavík og allt land takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta allt saman
0: Takk hérlega fyrir, gott að þér.
1: Sömmuleiðis og þá förum við að sjálfsögðu í sjómannalag og fáir betri en KK og Maggi Eiríks, þetta er af sjómannablötunni þeirra og heitir við þetta bara á sjó.

Þetta eru Hjálmar og þeir eru hann nýjasta Hvað gera fjöllin heitir þetta lag En það eru fréttir hér að detta í loftið eftir örfá mínútur Fáum fréttir klukkan níu og að níu fréttum loknum það svo gestur dagsins sem að þessu sinni Pétur G. Markan Fráfarandi bæjastjóri Hveragerði og við ætlum aðeins að ræða lífið og tilveruna eins og við gerum við okkar góðu gesti og svo það auðvitað meiri músík En farið ekki langt, við ætlum að heyra í Etta James og þessu klassíska lagi I'd rather go blind fram að

0: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
1: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
2: Sjómannadagsmessa í bíósal Dórshús klukkan 11, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Fjölbreytt skemmtidagskrá og frábær keppni miðar á landsmót.is. Síðasti dagur sýningar Guðrúnar Kristjánsdóttur leiðir á Kjarvalsstöðum, leiðsögn listamanns klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSC Rýber Minerals og félag skipstjórna manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýsfélag Snæfellinga. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöðu okkar því enn er langt í land, afl starfsgreina félag. Sjómenn eru hetur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Veiðikortið beint í símann veiðikortið.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld tekjast fjármagna endur uppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjunum vegna stríðsins í með Austurlöndum með írönsku fé. Þetta hefur Reuters eftir heimildarmanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu.
1: Í frétt miðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins að gera kostnaðamat á því tjóni sem árásir Íranshers hafi valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstu dag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran í samtali við CNN, að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjanna væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neitið að losa fristar íranskar eignir að andvirði 24 milljarða dala. Heimildamaður Reuters segir að til skoðunar sé að nýta Íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Hann segir að svo virðist sem ráðstöfunin verði ekki aðeins bundin við frista fjármuni. Hótan er að beina íranskum fjármunum í þessa átt eru taldar geta reynt enn frekar á þegar brothætt vopnahlé Bandaríkjanna og Írans. Í gærkvöld skaut Bandaríkjaher niður tvo árásardróna Íranshers sem herinn segir að hafi ógnað skipaumferð í Hormúsundi. Síðustu nótt skaut herinn niður fjóra íranska dróna og réðist í kjölfarið á ratsjárstöður í suðurhluta Írans. Íranski byltingavörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í nokkrum Persaflóaríkjum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Gríðarleg aukning hefur orðið á nýskráningum líffæragjafa í Noregi á síðustu dögum. Í vikunni var greint frá því að heilsu Mette Marit, krónprinsessu Noregs, hefði hrakað á síðustu mánuðum en hún glímir við lúnatrefjun. Þar var undirgangast lúna ígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerðinni. Alexander Sekowski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffæragjafastofnuninni, segir í samtali við norska ríkisútvarpið að hann hafi ekki séð viðlíka tölur nýskráningar síðan hann hóf störf hjá stofnuninni 2012. Hann segir að í maí hafi að meðaltali 70 manns skráð sig sem líffæragjafa á degi hverjum. Á fimmtudag skráðu 312 sig sem líffæragjafa og á föstudag voru skráningarnar nærið því 2200. Það eru meir en 30 sinnum fleiri en meðaltali í maí. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja frá með morgundeginum 8. júní. Baldur fór síðustu áætlunarferðin á Breiðafirði í bili í gær. Ferjan Særún siglir á milli Stykkishólms og Flateyjar í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefji á ný áætlunarsiglingar Breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Þetta Rás 2. Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
3: Já, höldum áfram hér í fyrst á fætur og fáum til okkar góðan gest eins og við erum vön að gera á þessum tíma á sunnudögum. Og gesturinn í dag kannski ekkit alveg óþekktur maður, hann hefur nú alveg komið fyrir í fjölmiðlum og ég meiri sé að teki við hann í annars konar viðtöl í undanfarin ár hin og þessi málefni og hann er ekki maður einhamur sum okkar þekkjan sem sveitastjórnarmann eða bæjastjóra, önnur kannski þekkjan sem knattspyrnumann og enn önnur þekkjan sem talsmann biskupsstofu, svo eitthvað sé nefnt en hann heitir Pétur G. Markan og sestur hérna hjá mér velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Ef við byrjum á byrjuninni eins og mér er nú tamt að gera í þessum þætti, hvaðan kemur Pétur Markan?
4: Hann er 108, hann já. Er víkingur á upplagi.
3: Þú ert heimamaður hér slóðir?
4: Já, og bara hérna gekk í Breiðagerðisskóla og rétt og hérna og kallaði mig sjálfan konung smáðubjókvarinsins. Ég veit ekki hvort ég hafi verið hérna. Sko, við kendum sér slíkur, en mér leiði alltaf þannig.
3: Já, ég var hérna með gestum daginn, Hlyn Jónasson, sem á Ólsteymitt upp hérna í Fossvoginum líka, og í svona, þegar hverfið var í uppbyggingu, en þú varst í smáubúga hverfinu, sem er nú kannski svolítið eldra.
4: Já, ég var sem sagt í öruglega einni sænskustu götu, hérna Reykjavíkurborgar, Hólmgarðinum.
3: Já.
4: Dásamlega gata, og hérna... Og það er svolítið bara æska drauma minna, sko. Ég bara liggur við að ég segi, sko. Svo reyndar fluttum við okkur aðeins set stutt og yfir í Áskarinn.
3: Já.
4: En þetta voru bara svona, þetta voru æsku árin og svona árin sem að maður kannski að móta með sér aðeins svona þess að bara öryggist tilfinningu fyrir lífinu sko, sem var bara alveg ótrúlega gott.
3: Já.
4: Þannig að ég var ótrúlega lánsamur og svo var ég bara með svo góða kennara. Ég var alveg svona í bara nánast venduðu umhverfi frá 6 ára til 12 ára þá var ég með Kolbrúnu Leifsdóttur og svo þegar ég fór rétt og þá var hún Guðrún sem var umsjónakennari minn bara 8. 9. 10. bekk þannig að svona þetta, hérna, þetta dvelur svolítið í mér ennþá bara þessi æska
3: Já, og liði vel þarna
4: Já, spilaði fótbolta með Víking auðvitað og hérna þannig það eru svolítið, það eru æsku liðið mitt sko
3: Já, stór fjölskylda, áttu sískinni eða?
4: Já, ég á tvær systur og hérna sem eru eldri en ég og svo á ég meira segja hálfsystur en við ólumst upp saman ég og Carlotta og Isabella og hérna þannig að hérna og við bara hérna við erum rosalega samheldin enn í dag pappi féll frá tiltölulega ungur og ég var ungur þannig að þá svolítið breytti svolítið hérna hlutverkaskiparinn kannski örlítið í fjölskyldunni eins og gengur
3: Já.
4: Og einhver leiti mótar það svolítið mann til framtíðar þá verður maður kannski fæðist leiðtóin upp í manni sko maðurinn sem maður tekur ábyrgð og heldur utanum hlutina þannig að hérna En bara hérna stór fjölskylda og meiri segja sko mamma býr bara rétt hjá mér sko í dag
3: já.
4: Og við höfum svolítið fylst að ég og mamma líka þannig að hún er alltaf verið svolítið í nálægð og þegar við bjögum fyrir vestana og að mamma með okkur þar til dæmis
3: já.
4: Þannig að hérna og já bara hérna svona þetta kannski bara lánuð í lífinu, sko.
3: Já, en þú varst ekkit mjög gamall þegar pappiðin deyr, bara á úlingsaldri?
4: Já, minnir ég að hafi verið 16, þetta nú, mann honum svo gamall að þegar maður lítið tilbaka, þá eru árein einhvern veginn svolítið eitthvað sem að fara að flökta, sko. Já, og bara hérna, náttúrulega mikil kaplaskil í lífi fjölskyldunar, alveg heilmikil kaplaskil í lífi mömmu, þannig að Og við höfum svolítið fylst að örlítið svona síðan þá við mamma Já. Og mér segja til dæmis þegar við hérna, ég bjó fyrir vestan, var þar sveitastjóri og hérna og stopnaði svona fjölskyldur mína, börni mín þrjú, vegum fjögur, fættust fyrir vestan, en þá var mamma með mér þar og með okkur, Já. Þannig að hún hefur svolítið hérna, fyllt mér og við fyllst að, má segja.
3: Já, kannski ekki dólíklegt að þessi viðburður í líf ykkar og þessi missir hafi dýfkað ykkar tengsl?
4: Ja, mjög svo og bara og dýfkar náttúrulega bara einhverju leiti skilning manns á lífinu. Það er bara, hérna, og þetta er bara heilmikið skóli að fara í gegnum og ég hef stundum sagt það að sko, þegar mann gengur í gegnum svona einhvers konar hamfarir í lífinu, þetta eru hamfarir, og þá hefur maður líka dálítið val og maður hefur alltaf val í lífinu, alveg sama hvað það er, að, sko, að finna sér tilgang. Hver er tilgangur þetta þessa, ónauðsynlegu og órökréttu atburðra? Og ef mann leitar eftir tilganginu, þá er mann líklegri til þess að vinna sér út úr honum aðeins stærri og sterkari.
3: Já.
4: Í besta falli þá er þetta alltaf við stjórnvölinu. Og þetta er ótrúlega mikilvægt. Maður hefur alltaf val í lífinu og hérna, þetta er náttúrulega mikil og gagleg fræði sem að ég fór aðeins í gegnum í guðfræðinni, þar er til dæmis fórum við gegnum bók sem heitir Leitina tilgangi lífsins, það sem að eftir Viktor Frank, þannig að hérna sem er svona faðir þessarar hugmyndafræði að kenningar ef við getum orðað þannig þannig að hérna og þetta náttúrulega móta mann alveg geysilega mikið og ég náttúrulega bara bæjastjórinn í mér í dag
3: Já.
4: Hann bara þessi maður sem tekur ábyrgð og hérna er alltaf svolítið viðverandi og bara þegar maður horfir á bæ og horfir maður svolítið á stóra fjölskyldu
3: já.
4: Það er bara þannig
3: já, það er vissulega þannig en hvar fórst í framhaldsskóla?
4: Ég fór í fjölbrautu Ármúla var þar á svona íþróttabraut og þar voru svona samningar þá var ég að fara að spila með fram á úlingasamning og þetta voru svona einhverju samningar þar á milli og einhver samvinna En svo hérna kláraði ég stúdent fyrir vestan.
3: Já, hvernig?
4: Menntaskólum á Ísafirði.
3: En það eru þar?
4: Já, það bara, hérna, ég raun og veru bara fekk boðum að fara á láni.
3: Já.
4: Bara ungur og hérna, spila fótbolta og þar svolítið fór ég vestur og varð örlítið bara að manni, sko. Þannig, hérna, svona endanlega finnst mér.
3: Já.
4: Fór að spila með BI og hérna var fyrirliði liðinu þarna og hérna og aftur bara talandi um svona leiðtogan og manninn sem tekur ábyrgð á hlutunum og þetta varð mér alveg ótrúlega gjöfull tími og svona þarna varð til þessi sterka vestfjörðatenging.
3: Já.
4: En hún aðeins, sko, var nú samt byrjuð fyrir vegna þess að mamma og systur sem að bjóð fyrir vestan og hérna, og það var svo mikill samgöngun og náin samskipti á milli fjölskyldna, þannig að ég var svo oft fyrir vestan.
3: Já.
4: Þannig að þegar ég fer þarna og klára stúdent og hérna, og spila fótbolt og annað, þá svona átti ég rætur að tengingar en þarna svona rótfest ég mig hressilega og var í 3 ár, þannig að hérna, Og bara leið alveg undur vel.
3: Já.
4: Og vestfinningar eru náttúrulega stórkostlegt fólk, stórkostlegt samfélag fyrir vestan. Og náttúran og bara þessar árstíður sem eru alveg býsna öfgafullar og eru svo dramatískar í leiðinni. Og ég man bara að hérna, hvað vorin fyrir vestan eru sturlaður tími, svona sturlaður orkutími.
3: Bara
4: birtan að koma aftur og hérna... sem alveg bara situr í mér, sko.
3: Já, en það ekki lítið skapandi fólk þarna fyrir vestan, Nei. Maður hefur nú aldrei kynst í svona í gegnum tónlistina og fleira.
4: Alveg ótrúlega.
3: Já.
4: Og hérna.
3: En hvaða drauma barstu með þér þarna, ungur stúdent og knassbyrnum maður, var það fótboltinn sem átti hugðin allan eða?
4: Nei, raun og veru ekki, og í raun og veru átti ég miklu lengur fótboltaferil en kannski ég ætlaði mér eða hafði ástríð fyrir sko. En sko pappi heitin var gömul kempa úr guldallarliði KR. Og hafði ég alltaf mikla drauma hérna fyrir mig sem fótboltamann. Þannig að mér finnst stundum svona eftir á hyggja, ég sé stundum svolítið bara að lifa vonar hans og væntingar og lengi vel var þetta svona kannski einhver örlítil frústrering í mér að ég skildi einhvern veginn vera svona veikgeðja eða eitthvað, get ekki bara einhvern veginn gert þetta upp, sko, en núna þykir mér alveg ótrúlega væntum að hafi bara haldið þetta út og spila og átt alveg ágætis feril og hérna, og bara, þú veist, og heiðra kannski einhver leiti þessa minningu þannig að
3: Já.
4: Mann eru alveg farið gegnum þennan skala sko. Þannig að mér þykir ótrúlega vænt þennan feril sérstaklega út af pappa
3: Já, þannig að hún náðir að halda kannski viðhalda tengingu við hann í Já. Gegnum þetta sameiginlega áhugamál ykkar og metnað
4: Já, og ég sko pappi jarðsettur í Gufuneskirkjugarði og ég spilaði lengi vel með Fjölni og hérna og ég átti bara alveg ótrúlega oft stundir bara upp í kirkjugarðinum svona fyrir og eftir leiki sko þegar var svona gönnaði síðan upp í Dalhús og spilaði sko þannig að þetta bara mér þykir ósvöldlega vænt þetta en lengi vel var þetta svolítil frústrering í mér að einhvern veginn að veist, hvað ég væri einmitt dálítið veikjaði að ég geti ekki bara einhvern veginn gert þetta upp sko en sem betur fer að þá þorskast maður
3: Já, en sko það er svo sem engin já, ég segi ekki engin en fæstir knassbyrnumenn á Íslandi lifa eingöngu af því og hvað já. Þá svona fyrir nokkrum árum það nú kannski nýri raunveruleiki en hvað varst að gera meðfram boltanum hvað fórstu meira nám eða fórstu beint að vinna, hvernig var þetta?
4: Ég fór í guðfræði og hérna þegar ég fór söður aftur og þá fór ég í guðfræði og hérna ég var svona vali stóðu milli þess að fara í lögfræði eða guðfræði og bara góðu heilli og þá hérna valdi ég guðfræði og það er eitthvað bara besta ákvörðin sem ég teki í lífinu og það er þóldið þversögn í því vegna þess að ég hef síðan ekki starfað sem prestur og ætlaði mér aldrei á þann vettong þá og hef starfað náttúrulega mest megnis innan bara stjórnsýslu og innan sveitafélaga, varreindar, biskupsritari þarna fyrir þjóðkirkjuna sem var frábær tími en
5: það sem að ég fekk einhvern veginn á reynsluna og hef lært og lærði í guðfræðideildinu og geymi með mér sko að það alveg sama í hvað verkefnum maður og krefjandi verkefni, stór verkefni, maður má aldrei gleyma, maður í human business, alltaf í human business. Og þú ert að tengja við fólk og þú ert að læra inn á fólk og þú ert að skilja fólk og þú ert að komast að fólki að einhverju leiti sem stjórnandi til þess að fá hlutina til þess að vinna í harmoníu og það bara og einvörungu bara í harmoníu þar sem hlutinni fara flug það þegar að hugurinn tengir saman við aðra
3: Já.
5: Það bara, hérna, og þú getur nefnt þetta mörgur nöfnum, þú veist, fyrir vestan heitir þetta að maður gerir ekki raskat einn
3: sem
5: er satt og rétt en svo getur líka bara talað teimisvinnu í stjórnsýslunni og því, sko, því gjöfulli sem að, og því, sko andríkari teimisvinnan því meira fara hlutinir á flug Og þetta hef ég tilengjað mér alveg geysilega mikið sem stjórnandi og hefur gefist mér bara ótrúlega vel. Þannig að guðfræðin bara alveg ótrúlega hagnýtt nám.
3: Já. Ha. Samt svolítið óvinnulegt val kannski og ekki síst kannski á þessum tíma. Það svona orðið algengara í dag að fólk sé að velta fyrir sér bara trú og heimspeki og lífspeki og samskiptum og öllu þessu en Þú hefur bara borið þetta með þér, varstu trúaður, ungu maður eða?
5: Já, ég fæ alveg trúarlegt uppeldi, en það var ekki það sem var mér efst í huga þegar ég valdi mér námið, alls ekki.
3: Nei.
5: En ég hef alltaf verið svona mikill pælari og svona og í hugvísundunum fannst mér guðfræðin vera mest heillandi sem að, hérna, að því, að, sko, mér fannst heimspekin kannski vera ofljótandi stundum í bara, þú veist, mér vantaði samt einhverja örlitla afstöði í hlutina, þannig að það var bara svona minn preference, en ég ætla samt að segja við þig að hérna og þá sem að hlusta, ég var engin, sko, ég veit ekki hvernig ég lauk með fyrstu engun, að því ég var ekkit sérstaklega, sko, ég var svo hugfangin af félagsmálum og stúdentapólitík og það átti hugminn allan í deildinni líka, sko, þannig að á háskólaórum var ég í pólitík, háskólapólitíkinni var framkvæmdastjóri stúdentaráðs, þannig að við vorum þarna með þess að unnum saman og miklir og nánir vinir, ég og Björg Magnúsdóttir, þá var hún formaður stúdentaráðs og ég framkvæmdastjóri stúdentaráðs og svo er svo merkilegt að hérna, svona tengja hlutirnir að sú sem að tók við okkur heitir Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík. Þannig að þetta nú, hérna, þú veist, þetta svolítið einhverju leiti, já, þetta tengir saman, þú veist, fólk.
3: Þetta hafa verið skemmtilegu tími það á háskólaárunum.
5: Geggjaður og bara aftur, mér finnst ég vera svo... Mér finnst þér svo lánsamur og ég segi samt alltaf alveg einlega og þetta ekki fyrirsláttur að sko farsæld mínu starfi sem ég afskaplað þakkláttu fyrir vegna þess hvað það velst gott fólk í kringum mig. Ég alltaf í kringum fólk sem aðeins klárar ég, vitrar en ég og ég get einhvern veginn spegla hlutina betur með þeim. Þannig að bara það eiginlega alveg sama hvar ég hef alltaf endað einhvern veginn í hópi af alveg ótrúlegu úrvalsfólki og það náttúrulega bara ég sko, þú veist, hvað maður segja summan af mér.
3: Já, það gott. Við skulum taka okkur smá pásu, heyri eins og eitt lag hérna og svo færum við okkur, kannski bara beint vestur á eftir.
5: Já.
3: Já, við skulum heyra aðeins í Johnny Cash, þetta heitir Get Rhythm. Hey.

0: Lífgaði upp daginn og grýstu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Ásgarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is
3: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: Já, við ætlum að halda áfram að spjalla saman. Hjá mér Pétur Markan og við vorum svona aðeins að ræða uppvöxtinn og fótboltann og skólaárin og svona ýmislegt hérna áðan og nú langar mig að færa mig til Súðavíkur. Já. Þú ræður þið þangað sem sveitastjóri bara ungu maður.
1: Já, ég var tiltölulega ungur þegar ég verð sveitastjóri fyrir vestan í Súðavík og það var alveg ótrúlega góður tími. Og sérstaklega langar mig að minnast á að þá byrja börnin minn líka í Súðavík að fara að hérna koma í heiminn og hérna og þar verður til svona ja fjölskyldan sem að við Margrét Lilja Milla kona mín eigum þannig að hérna saman og hérna náttúrulega stærsta atriði í okkar lífi og hérna
0: Hvar kynntust þið?
1: Í guðfræðideildinni, hún prestur.
0: Já.
1: Milla prestur í Hafnarfirði og hérna og bara hérna hún náttúrulega sko af því þú talar þekktan mann í upphafi sko hún náttúrulega miklu þekktari en ég í Hafnarfirði sko. Þannig hún rockstjarnan á heimilinu þar sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna og mjög farsæl í sínu starfi en við sem sagt við eignumst þrjú börn fyrir vestan og hérna og bara hérna og það svona fyrir utan náttúrulega að þarna stegi mín fyrstu spor sem sveitastjóri og bara að stýra sveitafélagi sem var náttúrulega heilmikill skóli og Súðavíkurhreppur og þannig að hérna að þú ert ekkit með marga sveitastjóra út með engan sveitastjóra og þú þarft svolítið bara að læra svolítið að fljúga flugvélinni sjálfu sko. Og það var bara besti skóli sem að bæjarstjóri getur fengið og halda samfélaginu saman og halda íbúan og fundi næla oft til þess að fólk sé sátt og læra þessar leiðir til þess að halda samfélaginu í einingu.
0: Já.
1: Þetta bara mikilvægast sem að bæjarstjóri gerir.
0: En hvernig kom það til að bara þrítugur töffari úr Reykjavík, jú, vissulega með tengingar vestur, en bara er ráðin í þetta starf?
1: Það kom í raunum veru til, það var aðeins aðdraðandi að þessu og ég byrjaði ekki sem að sveitastjóri alveg strax. Það kom í raunum veru til þannig að ég að spila með Víkingi í úrvalsdeildinni og þarna Víkingur að koma upp í úrvalsdeildina og svolítið bara hlýðarsaga en svolítið fallegt að hafa sín að hérna formaðu deildarinnar Víkings hérna sagði einmitt í aðdraðandi þessa tímabils þegar að Víkingur kemur í úrvalsdeildina að Víkingur því besta félag á landinu 2017-18, hann nefndi einhverju del og það var hlegið algjörlega ofan í magan og bara menn hlóðu sér máttleysa. Og þessi framtíðarsýn Björs, formans, er mér alltaf ótrúlega hugleikin vegna þess að bara, og hvað gerðist? Mm-hmm. Bara með stóra drauma, sterka sýn og bara láta aldrei einhvern veginn bilbu á sér sjá, sko, má segja.
0: Já.
1: Þannig að bara útrúlega merkilegt, en þarna ég að spila með Víking og hérna og ég viðkenna að ég var orðin aðeins þreyttur hérna á boltanum og ég var bara í pólitík líka var formaður ungra jafnamann í Reykjavík og var bara sýsla ýmislegt og þá svo margt sem átti hugminn annað en bara að vera í fótboltanum þannig að svo býðs mér sem þetta fara á láni aftur það er vestur og þá Gaui Þórðar með hérna bjö í Bólungavíkliðið og hérna allt að gerast en þá fer ég vestur og spilaði já, þrjú ár með hérna bjö í Bólungavík og bara ótrúlega gaman í fyrstu deildinni og lauk svolítið ferlinum og á þeim tíma verði ég sveitastjóri í Súðavík og hérna og þá svona bara náttúrulega langingsti sveitastjóri landsins og hérna með mjög víðfemt sveitafélag þó að sé í fámennari kantinum en þarna verður bæjarstjórinn til og ég hef alveg líst í þannig að veist, sko, áður mann fer að fljúga á Boeing 747 þá verður að kunna að fljúga rellu
0: og
1: verður bara að geta verið eitt sóló og hérna og kunna á tækin og þetta bara lærði maður og ég alveg ótrúlega þakkláttur fyrir þann tíma en það höldum við ennþá miklum tengslum vestur og hérna og ég á rosalega góða vini sem að ég í ennþá í sambandi við.
0: Er það eitthvað sem getur hugsað að gera aftur? Horfur vestur Já,
1: já sko,
0: í framtíðinni kannski.
1: Já, já, já, ég sko, ég alltaf, það alltaf rosalega sterk taug vestur, ég viðkynni það. En ég líka svolítið þannig að ég svona, mér finnst rosalega gott að horfa á kafla í lífinu, svona kaflarnir í lífinu skipta mér mjög miklu máli og svo þegar maður horfið tilbaka þá hafa þeir einhverja tengingar sem maður kannski sér ekki alveg strax. Þannig að hérna, og það var líka alveg ótrúlega gott skref fyrir fjölskyldunum þegar við fluttum söður að því þá var Milla að fara að stíga sín skref sem prestur og það var svolítið komið að henni og hérna þannig að þá tók við ákvörðunum að fara söður og hérna og það var líka að sjá makasinn einhvern veginn sko bara blómstra og springa út sko þú veist í starfi líka mikil forréttindi og mikil aðdáun sem fylgir því þannig að hérna og ég segi svolítið að hérna að því jú ég náttúrulega mikið umræðunni og sem bæjarstjóri og en hún er rockstjarnan á heimilinu sko og hún er stjarnan í Hafnarfirðinum.
0: Já, en þú ert mikill fjölskyldumaður, þið eigi fjögur börn.
1: Já, já, mér sem fimm.
0: Já, og er það ekki?
1: Jú, ég segi stundum að ég eigi fimm vegna þess að hann flóki hrafn sem hún karlata systir mín á. Við mamma fylgdum honum eftir, sko, og hérna hann er að já, ég svona, ég kallan minn, ég geri það, að hérna, og svo bara hérna þegar að karlata kom svolítið aftur inn í líf okkar, þá náttúrulega sem var mikill hamingin tími og hérna og mikill blessun, þá svolítið hérna, náttúrulega tók hún örlítið yfir þetta hlutverk og mestu leitið auðvitað, en það er rosalega sterk taug á milli okkar og hérna, Og ég man bara, svo veist, ég byrjaði að fara á fótboltamót með flókarhafni og hérna og fylgja honum gegnum það og gegnum svona fyrstu skóla, það bara allt þetta. Veist, þannig að jú, ég bara segi það, hérna, skuldlust að ég í næstum fimm börn.
0: Já, fjög plus.
1: Já.
0: Og þau eru, já, börnin eru, þau eru ung en þú ert nú samt að fara að ferma og bara já, í dag.
1: Ég er að ferma í dag.
0: Og ég er að halda þér hér.
1: Já, ég bara, hérna, en ég á bara svo, við erum svo skipulög, les Milla, er svo frábær, að, hérna, og ég fæ svolítið, ég er bara handlangari hjá henni í framkantinni og skipulægningunni, að hérna, en við erum með þetta ferma í dag og hérna, og við erum alveg ótrúlega spennt og hérna, hún er náttúrulega bara ferma sjálf.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Ferma sér degi bara.
1: Og þau eru til dæmis með alveg ótrúlega fallega athöfn í fríkirkjunni í Hafnarfirðinum sem að miðar svo liti að því að hérna að nálgast það sem mikilvægast er í lífinu fyrir börnin sem eru fjölskyldan. Þannig að í altarisgangan í fermingunni, hún er raun og verið samastendur á því að fjölskyldan og svona nánasta umhverfi barnsins kemur upp á altarinni og fermingabarnir fær svolítið að vita hverju það eru sem að elska það mest og eru alltaf til staðar og verða þú veist, svona þeirra Já, stundum akkeri og stundum ráð og stundum bara vendar vængur í lífinu. Og þetta er alveg ótrúlega magnaðar stundir sem að ég náttúrulega bara fylgst með í gegnum starfið hennar millu en núna er ég að fara að upplifa það í fyrsta skipti og þetta er kannski bara ástæðan fyrir því að fríkirkjunni Hafnarfirði er alveg ofbóðslega vinsæl kirkja í Hafnarfirðinum og svona er svolítið bara kirkja Hafnarfirðinga, leiðum mér á segja.
0: Þannig að þið eru komin með börn og úlínsaldri en svo
1: já,
0: eigiði líka litla.
1: Já, og svo er náttúrulega sko, skoffinu okkur á undrabarni, hún dýrleif korka. Hún sko fættist daginn sem ég byrjaði sem bæjastjóri í Hveragerði og það er bara nákvæmlega þannig að daginn sem ég hóf störf og þá kom dýrleif korka í heiminn.
0: En mættur þú samt í vinnuna?
1: Heyrðu, eftir hátíði það var bara einfallega þannig að hérna, það kannski kem ég upp um mig hvað ég hérna, get verið hérna, ástriði fullur og bara og metnaði fullur að einhverju leti en hérna en já, bara, þau bara dýrleif korka kom í heiminn elsna með morguninn og svo bara þurfti að sinna erindum eftir hátíði og svo við bara, það er svolítið fallegt að sjá hana laxa og dafna sem er svolítið það sem að sér og vaxa og dafna þá í starfinum hans í Hveragerði, maður sá samfélagið stækka og þroskast, vinna sig út úr alveg ótrúlega bara svona erfiðum tíma, það var ofsalega erfiðu tími kostningarnar 22 og hérna erfitt uppgjör í bænum þannig að, að þegar ég tek við síðan að hérna þá var verkefnið ekki síst nálda, að ná svolítið bænum saman mm. í einingu og ná svolítið sátt svona mikilvæg og stór verkefni mm. og þegar það gerist sátt og eining er alveg ótrúlegur vaxtarsproti mm-hmm. bara, þú veist, þá gerast hlutinni þannig að ja. Þetta hefur verið mikill uppgangstími í Hveragerði en það sem ég þykir vænstum ég meina við höfum ná miklum og góðum árangri í rekstrinum og stuttum tíma mikil innviða uppbygging stjórnkerfisbreytingar miklar en það sem ég þótti vænstum er að það var svona framboðsfundur rétt fyrir kosningarnar mm. og hann var bara fjölmunur og pakka hús í grunnskólanum, nýja salnum í grunnskólanum og það var friður og það var eining í salnum og málefnilegar umræður, það var engin skætingur og ég sagði, þá maður búin að ganga við eindig góðs. Þá ertu búin að gera samfélaginu raumurlega gagn. Þá eiginlega skipti annað mig ekki mála þessum tímabundi. Hérna, en og svo sé ég dýrlefu korku vaksa meðfram og stækka og vaksa þannig að ég sé þetta í einhverju skonar metafóru, ég við kynna það.
0: Já, en hefur vilja halda áfram?
1: Já, ég var mjög sáttur við að hætta á réttum forsendum, já. Ég ætla að svara í þannig. Þegar að maður í þessum bransa, þá þurfa forsendunum alltaf að vera svolítið réttar. Þetta eru stór mál, þetta eru oft bara krefjandi mál og þú þarft svolítið bara að vera með réttar forsendur fyrir framæðin til þess að halda áfram með það. Og með réttum forsendum hefði ég verið alveg opinn fyrir því en ég líka mjög sáttur við það að taka þá ákvörðun á eigin forsendum að bara að kalla það gott, sko. Já. Þannig að það þótti mér mjög mikilvægt og ég, sko, það sem ég lærði fljótt í lífinu hérna og ég hef tilengað mér það er tvennt og þetta þarf alltaf að fara saman. Þú þarft alltaf að ganga veginn til góðs. Sem sagt, verkefni sem þú ert með, þú þarft að skila þeim á betri stað en þú hófst. Þegar það þá þarf alltaf að vera kaffifært á morgun. Þegar að þú ert búin að skila þeim verkefnin, hvort sem að það já, það getur verið bara hreinlega þjóðkirkja eða það getur verið bær. Það getur verið alls konar. Það getur líka bara verið tímabil og tímabil í fótboltanum. Þá þarft að hafa gengið til góðs. Þú ert að skila verkefninu á betri stað en þú hófst vegferðina á, en svo þarf að vera kaffifært á morgun. Þú ert að geta komið á morgun og tekið kaffi og farið yfir einhvern veginn og vinskapurinn heldur og vináttan heldur. Mm. Og þetta er bara svona rauði þráðurinn í mínu lífi. Já. Þannig ég finn að það er með mikilvægast núna í Hveragerði. Það var komið inn, verið til gags, gert stórkostlega hluti og klárað og svo bara á ég eftir að kíkja í kaffi og kaupa sumarblóm.
0: Já, já. En sko, í svona störfum þarf maður nú stundum að taka óvinsælar ákvarðanir og stórar og erfiðar ákvarðanir. Ertu típan sem getur sett niður fótinn eða nefann í borðið og sagt, heyrðu, hérna stoppum við, gerum þetta svona eins einn, eða ertu alltaf maður samninga?
1: Ég bæði. Mér hef aldrei þótt erfitt að taka stórar ákvarðanir en ég rosaleg tengslavera þannig að þegar að ég á þeim stað að ég þarf að taka stórar ákvarðanir þá ég búin að rækta garði með þannig að tengslin í lagi og þetta bara þú tekur ekki stórar ákvarðanir nema að þú sett í góðum tengslu við starfsfólk og í þannig og þú ert búin að undirbúa farveginn þannig að það hægt. Í nefni bara sem dæmi, við fórum í gegnum miklar stjórnkerfisbreytingar sem að í raun og veru svona tókum ákvörunum eða hleyftum af stað núna í febrúar. Þetta er 2 ára að vinna. Þetta er 2 ára að vinna af samtali og hérna þannig að þú ert búin að vinna þér traust og trúnað þegar þú tekur þessar stóru ákvörunir. Þannig að sem stjórnandi þá snýst þetta ekki bara að vera með hérna, einhvern kjarnmólku líkil hálsin og svo verður bara einhvern veginn að taka einhverja svo risu stóra ákvörðun hérna, sem er í einhverju tómarumu samingislaust. Það er ekki þannig. Þannig að, þú veist, en ef þú ert farsall stjórnandi þá ertu í góðum tengslum við samstarfsfólkið þitt og þú ert búin að rækta garðin þannig að það hægt að taka stóra ákvarðanir og þá ekkert mál að taka þér og þá engin ástæða að hika.
0: Já, þá þarfti ekki að taka hennan lykil upp.
1: Nei.
0: En áður þú gerðist bæjastjóri í Hveragerði, varst að vinna á biskupsstofu, eins og ég nefndi hérna upp af, ég kallaði þið nú talsmann biskups, en þú varst biskupsritari.
1: Já, já.
0: Hvað felur það hlutverk í sér?
1: Það er stórt hlutverk og í svona í kirkjulegu samingi er það stórt hlutverk og mér þótti dálítið vænt það að þegar ég verð biskupsritari þá ég fyrsti biskupsritarin sem ekki með vígslu, sjáðu.
0: Já.
1: Ég vil eitt hafa þetta verið vígðir prestar sem að hafa gengt þessu hlutverki en Agnes biskup fór þá leiðina að hérna að ég varð biskupsritari hennar. Ég reyndar, sko, ég byrjaði sem samskiptastjóri og svo varð ég biskupsritari og tók við að Þorvaldi Víðisinni sem núna sóknaprestur í Bústaðakirkju og Fossvogsprestakalli, mikill vinur minn og hérna, og mér þótti alveg með eindæmum hugað og kjarka að hún skildi gera þetta. Þetta var rétt ákvörðun að mínu viti. Þarna komin svona loka kaflinn á hennar biskupstíð og það var alveg svona, það var alveg svolítið róstur stundum í kirkjupólitíkinni og henni vantaði kannski svolítið húskall. Biskupsritari kannski með aðeins önnur elementar hafði verið áður og það reyndist bara rétt enda bara sildi við þessari biskupstíð bara mjög farsælega í höfn og það var alveg sko dásamlegt en það sem að ég samt stoltastur að hefur verið þáttangandi í örugglega mestu umbreytingum þjóðkirkjunar frá bara upphafi vegna þess að ásýnd þjóðkirkjunar er að breytast algjörlega á þessum tíma og þið sjáu bara núna þegar að Guðrún biskup tekur við mjög klár frjálslyndur öflugur biskup að hún tekur við í ofsala góðu umhverfi það er búið að plæja svolítið akurinn sem að Agnes gerði ég ætla bara hérna fullir að það að hennar biskupstíð er einhver það svo merkilegast af þeim öllum biskupstíðum sem hafa verið vegna þess að þetta voru heilmikil átök sem fylgdi þessu og hérna og stundum bara örlitlar skilmingar en allt í lagi en allt fór vel á endanum en kirkjan breyttist gríðala hún varð frjálslyndari hún varð opnari, hún gerði upp mjög erfiða sögu til dæmis gagnvart hinsegin samfélaginu þarna gengur hún gegnum í raun og verið stóru breytingarnar sem að gera það verkum að hún ekki lengur ríkiskirkja í þeim skilningi, þannig að það búa þessi aðskilnaður sem sundum er talað hann verður í raun og verið að veruleika í þessari biskupstíð þannig að þetta er alveg ofbóslar umbóta, þetta er miklir umbóta tímar sem er algjörlega frábært að hafa fengið að vera einhvern veginn henni ráðgefandi í og hluti af einhvern leiti, en ég ætla ekki að taka neitt heiður af þessi, Agnes á þetta alveg sjálf, og hún náttúrulega bara fyrsti kvenbiskupin, fyrir það fyrsta hún bara byrja biskupstíðinni sína þannig og svo bara fer hún að, og ég meni það var ekkit vinsælt til dæmis að taka á ofbeldismálum innan kirkjuna, það gerir hún að gríðalegri festu það þýðir að í dag að þegar ofbeldismál kom upp innan kirkjuna, þá eru tekið á þeim mjög skýrt og faglega og án nokkura hérna undantekninga, ef við getum orðað þannig
0: Já.
1: Það er arfur Agnesar þannig að hérna Þetta er svo merkileg biskupstíð sem ég var þáttangandi í að hluta til og er þakkláttu fyrir og hérna, en það er líka bara þegar maður er umvafin fólki sem er klárara maður sjálfur.
0: Já. Pétur Markan, munduru einhver tímann geta hugsaðir að taka vígslu og gerast prestur og taka þá skref?
1: Nú ætla ég að segja við þig eitthvað sem ég hef aldrei sagt í nokkurn annan áður. Ég hef alltaf sagt nei. En já, ég væri til í það. Ég hef stundum hugsa að svona kannski svona seinni hálengur atvinnuferilsins væri svolítið að meira á þeim nótunum og ég fundið það eftir því sem ég var eldri að þá svona finn ég sterkari tengingar við prestlutverki, sterkari tengingar yfir því að vera kannski sálgæslumaður ég fann það ekki þegar ég byrjaði náminu á sínum tíma en ég svona, þannig að ég hef aldrei svarað þessari spurningu játandi en ég ætla að gera það núna, ég aðeins fara hann að huga að því að hérna, svona setniháleik en mér finnst ég vera að statur svolítið inn á hérna, svona stjórnenda tímabilinu mínu núna þannig að ég svona ég í fanta formi fyrir stóru verkefni þannig að ég ætla að nýta mér það
0: Já, en talandi um það þá ertu nú bara að slaka á þessa dagana eftir að hafa lokið stóru og miklu starfi í Hveragerði sem bæjarstjóri undanfarin tæp 2 ár og já Ertu ekki bara að njóta þess að slaka aðeins á? Ég held þú sér típan sem tekur þér ekki oft frí.
1: Ég bara hef aldrei verið heima hjá mig klukkan 10 á morgnana og mér finnst það alveg dásanlegt og ég var bara að koma að staði hvað morgun birtan kemur fallega inn klukkan svona upp úr hálftíu litinu. Hérna, sko, jú, ég bara nákvæmlega að hugsa mitt ráð akkurat núna og bara velta aðeins fyrir mig hvað mér langar að gera næst. Ég hef aldrei verið í þessari stöðu, ég vil eitthvað bara nánast bara flogið sko, án þess að eiga hálftíma með sjálfum mér í næstu verkefni og ég svona ákveða að leifa mér aðeins að bara hérna, anda og hérna og svo er það líka bara þannig að, hérna, að allt hefur einhvern tilgang í lífinu og til dæmis að vera prestur, svo ég bara minnist enn og aftur á hana millu mína að það koma svona kaflar sem að geta verið bara mjög mikið álag og það er hún þáttakandi bara í alveg óhugsandi aðstæðum fólkstundum. Þannig að þá ég svolítið heima að halda heimili, sko, og bara, þú veist, þannig að ég ætla nú bara að fá að kalla mig nokkar daga prestfrú.
0: Já.
1: Og bara, hérna, og mér þykir það bara, hérna, daldi virðulegu titill, þannig að ég svolítið að sinna því þessu dagana.
0: Já. Þú berðaði þér afskaplega góðan þokka og svona, þegar maður tala við því, þá finnst manni þú leggja því fram við að vera góðu fjölskyldumaður og hlúa að bæði fólki og verkefnum. Er þetta eitthvað sem kemur upp úr þessum missi sem hún verður fyrir ungur?
1: Já, ég held að það í mínu tilfelli mótaði mig alveg óbúsla. Og einhvern legin held ég að þar hafi orðið til svolítið manngerðin í mér að einhvern leiti, persónuleikin í mér, sko. Og svo líka bara, að því það tók alveg langan tíma, alveg, sko, ég bara mjög langan tíma að glíma við þessa tilvista spurningu þegar maður missir svona náin úr lífi sínu og maður fer jafnvel að gera svolítið upp tíman sem að þið átti saman og svona velta fyrir sér alls konar hlutum í því samingi þannig að hérna Já, en ég ætla að segja það mótar mig held ég að mestu leiti og svona leiðtógin í mér, hann verður til þarna, sá sem tekur ábyrgð, það verður líka svolítið til að því ég á það, ég vinn mér, sko, ég vinn of mikið stundum. Ég er ofbóðslega upptekinn að þeim verkefnum sem að ég sinni og hérna og ég hef svona bara verið ná eiginlega bara öllum stundum í Hveragerði frá því ég byrjaði þar, ég var eiginlega öllum stundum upp á biskupsstofu þegar ég var þar bara, þannig að ég verð alveg ofbóðslega upptekinn og svo verð ég mjög upptekinn líka fjölskyldunum minni sko. Þannig að, og ég held að þetta fæði svolítið við þennan miss eða harma svona, mann finnst stundum lífið svona, mann finnst mann eins og mann sé svolítið fái ekkert gefinns. Mark Knopfler á dásamlegt lag, ég veit ekki hvort það hérna, sem heiti Majestic Man, það sem hann að gera upp hennar farsala ferila, því Mark Knopfler var eitthvað eins og rockstjarnar sem hann hann svona, þú veist, hann var aldrei Eric Clapton, hann var aldrei Mick Jagger, hann var eitthvað einn, þú veist, svolítið svona einhverju leiti líka,

0: líka svo dýrmætt.
1: Bara og stórkostlegt og hérna og svo kannski bara að því spyrir sko. Ég held að það besta í þessu uppgjöri að þegar ég áttaði mig á því að það ekki til neins í raun veru annað en að vera þakklátur fyrir þann tíma sem þú fekst. Ef man tilengar sér þetta hugafar, þá verður ekki bæði það sem gengið miklu ræktanlegra og gefanlegra einhvern veginn, þú fær meira út af þeim tíma sem þú gengið, heldur þetta opna fyrir þér líka betur framtíðina. Þannig að þú veist, þakklæti örugglega held ég það sem ég myndi segja að væri svona lykillinn að farsæld í lífinu ef ég spurður í dag.
0: Já, rétt áður en ég kveði þá sko þú átt smá frí núna.
1: Já.
0: Já, við vitum svo sem ekki hvað lengi þá hvað eitthvað kemur upp á borð hjá þér. En sko hefur Pétur Markan einhver tíma fyrir ykkur áhugamál? Hvað gerirðu þér til skemmtunar og aðslöpunar?
1: Já, sko, ég spila svo lítið tónlist, gítar og píanó. Ég ræflast út að hlaupa og ég er með rosalega skrýtna tilneigingu til þess að taka skynda ákvörðun og hlaupa marathon.
0: Og deitna þeim.
1: Þannig að ég búin að hlaupa tvö síðustu ár Reykjavíkur marathoni með svona dagsfyrirvara líku við.
0: Já.
1: Sem eiginlega, en ég fann það samt síðast að þetta var afspynnu vondhugmynd. en sko, ég svona reyfi mig aðeins, en ég sko, svona ég viðurkenni að svona áhugamálin eru svona í hugvísinda geiranum og mér finnst gaman að spá og stúdera og ég geri svolítið af því sko í svona í frítíma, mér gaman að skrifa og ég gerði það svolítið sem bæjarstjóri að ég skrifaði svolítið og ég leifi mér svolítið að vera á tilvistar heimspekilegu notunum staðan fyrir að fara einhvern veginn alveg grjótart ofan í einhverja Excel útkomur og hafa áhyggjur af raun útsvarun og eitthvað sko sem að þarf að gera líka sko en ég svona að því mér finnst það gaman sko þannig að þetta eru svona áhugamálin í nokkurn vegin en það ekki mikil tími fyrir þau, ég veit ekki það
0: Nei, en það hljóma nú eins og þín áhugi liggi líka bara í bæði þinni vinnu og fjölskyldunni og þessu sem þú ert að sinna alltaf
1: Já, Ástriðan
0: Ástriðan, frábært Pétur G. Markan, takk fyrir að gefa þér tíma til að setja stiðna niður með okkur á Rástvö snemma á sunnudagsmóti, ég ætla að sleppa þér þú ert að fara að ferma, bara að drífa sér beinaleið heim, en takk innilega fyrir að koma
1: Bara takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og ég búin að finna þetta lag sem hann vitnaði í þarna með Mark Knopfler, Matchstick Man, við skulum heyra það.

Þetta var Mark Knopfler og lagið Matchstick Man sem hann Pétur G. Markan talaði hér áðan. Þetta að plötunni Down the Road Wherever. En það bara komið að lokum hjá mér og ég þakka innilega fyrir samfélgdina í morgun. Ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi í lokalaginu. Við ætlum að heyra hann Sigurbjörn Daða sem ég hringdi í hér fyrir morgun í Grindavík. Flytja lag eftir Bubba Mortens sem að ég byrjaði þáttin á í morgun í tilefna 70 sammáli hans í gær. Þetta lag heitir Seinasta augnablikið. Takk fyrir að hlusta og vera með mér, Freyvangur handan við hotnið og við heyrumst að vikuliðinni.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
4: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Gerðu vel við fólkið sem hún elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni spari stöð. Veldu þína spari stöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Hljóðritun frá tónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar, flautuleikara, á listahátíð Reykjavík í dag klukkan 16.05, Rás 1. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsnesókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn. Hátíðar guðsjónasta klukkan 14 í Hólskirkju, Sjómannadagur Bolungarvíkur. Síðasti dagur sýningar Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum, leiðsögn listamanns klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Til hamingju sjómenn, við Hafnfirðingar fögnum með ykkur á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakkir fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. 20% afsláttur af öldum nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumar forlagi.is. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubik's. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Hvalkjöt á grillið, Sælkera félagi Kolaportinu. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði, Þistilfirði. Kjæri sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíkur kaupstaður. Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur, frýttinn, sjóminnesafnið í Reykjavík. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher sagði í gærkvöld að hann hefði skotið niður 2 árásardróna Íranshers sem ógnuðu skipaumferð í Hormúsundi. Það hefur talsvert reynt á vopnahlé Bandaríkjanna og Írans síðustu sólarhringa en árásir voru gerðar á báða bóa í fyrirnótt. Þá skutu Bandaríkjamenn niður 4 dróna og réðust í kjölfarið á ratsjórstöðvar í suðurhluta landsins. Íranski byltingarvörðurinn svaraði með því að skjóta flugskeytum í 8 bandarískum herstöðvum í Persaflóa. Ríkinu. Gríðarleg aukning hefur orðið í nýskráningum líffæragjafa í Noregi á síðustu dögum. Á föstudag skráðu sig meira en 30 sinnum fleiri en á meðaldegi í maí.
11: Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu eru nýlegar fréttir af verstandi heilsu Mette Marit krónprinsessu Noregs sem glímir við lungnatrefjun. Hún þarf að gangast undir lungnaígræðslu og hefur verið sett á biðlista eftir aðgerð. Alexander Sekovski, upplýsingafulltrúi hjá norsku líffaragjafastofnuninni, segir í samtali við norska ríkisútvarpið NRK að hann hafi aldrei séð aðrar eins tölur um nýskráningar. 70 manns skráðu sig sem líffaragjafa að meðaltali á degi hverjum í maí. Mikill kippur varð þegar líða tók á vikuna. 312 skráðu sig á fimmtudag og nærri 2200 á föstudag. Það eru 31 falt fleiri en á meðaldegi í maí. Þar að auki hafi fjöldi heimsókna á vef líffaragjafastofnunarinnar náð nýjum methæðum á síðustu dögum að sögn Sekovski. Hann segir það mikilvægt að sem flestir skráu sig sem líffaragjafa. Hann segir margt fólk jákvætt í garð líffaragjafar en telji sig ekki henduan gjafa. Fólk telji sig of gamalt og veikt eða að holdafar þess sé ekki nóg gott, svo dæmi séu tekin. Sekovski bendir á að allir geti skrá sig. Það sé á endanum mat læknis sem sker úr hvort líffæri úr skráðum líffaragjafa sé notað eða ekki. Hver líffaragjafa í Noregi bjargar að meðaltali lífi fjögura að sögn Sekovskis.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Breiðafjarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land. Hún siglir á milli Landeyjahafnar og Vestmanneyja frá morgundeginum 8. júní að beðni vegagerðarinnar. Baldur fór síðustu breiðafjarðar áætlunum ferðina í gær í byli. Ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkilshólms og Flateyjar á breiðafirði í fjarveru Baldurs. Áætlað að Baldur hefja á ný áætlunum siglingar breiðafjörð föstudaginn 19. júní. Staða Norður Kóreu sem kjarnorkuveldis algjörlega óumsemjanleg. Þetta segir Kim Jo-jong, systir leiðtoga Norður Kóreu sem jafnframt einn valdamesti ráðgjafi hans.
11: Yfirlýsingar Kim þarf að skoða í ljósi þess að Xi Jinping, forseti Kína, væntanlegur í heimsók til Norður Kóreu eftir helgi. Í kjölfar fundar Xi's og Donald Trumps bandaríkjaforseta í síðasta mánuði birti hvíta húsið upplýsingaskjal fundin. Þar kom fram að Xi og Trump hefðu staðfest sameiginlegt markmið þeirra af kjarnorkuvæðingu Norður Kóreu. Stjórnvöld í Pyongyang hafa lengi haldið fast fram rétti sínum til að eiga kjarnorkuvopn. Þvingunar aðgerðir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna meina ríkinu þó að eiga kjarnorkuvopn. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðaleiðtogi heimsótti Pyongyang. Xi hefur sagst vilja styrkja tengslin við nágranna sína en skuggi fjall á sambandið á tímum koronavirufaraldurs. Þá hafa norður kóresk stjórnvöld halla sér í auknum mælu upp að stjórnvöldum í Rússlandi.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þrír karlmenn voru í Hollandi á föstudag dæmdir í 4 ára fangelsi fyrir þjófnað á 2500 ára gömlum rúmenskum gullhjálmi, svo kölluðum Koto Fen Esti hjálmi og 3 gull armböndum úr hollensku safni í janúar í fyrra. Hjálmurinn telst til þjóðargersema í Rúmeníu og þjófnaðurinn vakti mikla reiði þar í landi. Dómstóllinn segir í úrskurði að aðeins þungur fangelsisdómur komi til greina með hliðsjón af alvarleika brotana. Þjófnaðurinn og leitin að þýfinu hefur ítrekka verið stórt fréttamál í Hollandi. Í apríl greindu yfirvöld frá því að hjálmurinn og 2 af armböndunum hefðu fundist eftir að samkomulega hefði verið gert við 2 af þeim grunuð. Stjórnvöld í Rúmeníu þrýstu á að þjófunum yrði boðin vægari dómur gegn því að þeir upplýstu hvar þýfið væri falið. 3. armbandið þó enn ófundið og leitin að því heldur áfram. Fréttalestri lokið.
12: Rástvö.
13: Fyrst og fremst helgar.
12: Freyvangur.
13: Rástvö.

Já, góðan daginn, góðu hlustendur. Þetta þátturinn Freyvangur. Og ég heiti Freyr Eyjólfsson, ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Það sunnudagur í dag, 7. júní og það sjómannadagurinn. Og þess vegna ætla ég að hylla sjómenn, leika sjómannalög og fjallum sjómennskuna með ýmsum hætti. Og við hefjum hér leik á þessu lagi, Stál og hnífur, Bubbi Mortens. Og ég var þess heiðus aðnotandi að sjá Bubba á föstudaginn á afmælis tónleikum hans. Bubbi Mortens orðin 70 og hann spilaði samfleitt í 3 tíma og þetta var stórkostleg stund. Stórkostlegt að upplefa þetta og bara mikil gæfa að fá að sjá og upplefa þetta allt saman og vera samtíma maður Bubba og heyra öll þessi lög í höllinni. Og þetta lag, Stál og hnífur, eru þetta svona sjómannalag og ég ætla að leika hér nokkur sjómannalög og þetta er merkileg hefð. Við Íslendingar höfum samið og sungið mikið af sjómannalögum og hérna eina tíð var meira sérstakur þáttur í útvarpinu sem heit Óskalög sjómanna og það er til aragrúi af sjómannalögum. Og Bubbi Mortens, hann kannski daldi breytti þessari hefð að sjómannalögin voru svolítið svona hress og skemmtileg og þetta er gleðidagur, sjómannadagur, en hann er líka pínlítið svona sorgadagur. Við erum að minnast allra þeirra sem hafi tók og hafi gefur og hafi tekur og Bubbi Mortens svolítið breytti þessari hefð. Hann fór að yrkja og syngja svona dekkri hliðar og erfiðari hliðar sjómannskunnar eins og við heyrum í laginu Stál og hnífur og líka farandsverkamennina, frystihúsin og konurnar og allt þetta saman. Næst skulum við heyra Ragnar Bjarnason syngja svona hressilegt sjómannalag. Sjómenn íslenskir erum við og til hamingju með daginn íslenskir sjómenn.

Já, ég hér og verð sjóari þar til í degi. Þetta sjóarlag. Ég sjóari, þetta Þorvaldur Halldórsson. Sjálfur með sína djúpu rödd og þessi sjómannlög, þessi íslensku sjómannlög. Við eigum örugglega heimsmet, það engin þjóð sem á jafnmörg sjómannlög íslendingar. Ég ekkert að tala neina höfðatölu eða neitt slíkt, bara við eigum aragrúa af sjómannlögum. Og þau eru dálítið svona eins og þetta lag, þetta eru miklu töffarar og þeir siglum heimsins höf og drekka og dansa þeir eru í landi, en svo vinna þeir náttúrulega alveg eins og skepnur, þeir eru út að sjó. En sjómannadagurinn í dag, og ég ætla að leika dálítið sjómannalögum, ég finnst þetta skemmtileg lög, flott lög, þetta eru mögnulög, þetta bara Íslandssagan, þetta menningin okkar, og hvet ykkur öll til þess að rölda niður á bryggju, hvar sem þið eruð. Það dagskrá út allt. Það nóg að labba bara niður á bryggju og það eitthvað í gangi. Og öllu verður tjálta til á hafnarsvæðinni Reykjavík í dag. Heiðurinn sjómanna fer fram í hörpu og svo fjölskylduhörp sem að hófst núna bara klukkan tíu. Þið getið drifið ykkur. Og það þetta skoða varðskipið Óðinn það en nú heldur betur sögu frægt skip. Það þessum skipin sem að verður að skoða og þekkja. Svo í hafnaferði þá verður keftum hver sé sterkasti maður Íslands á höfninni núna á sjómannadaginn og skemmtidagskrá á skemmtisviðinu. Það sjómannadagssviðinu. Á Patriks ferði sko þá hófst veislan á fimmtudag. En í dag kappróður og skemmtidagskrá allan daginn. Og svo náttúrulega sjómannamessa og minningaratöfn í dag. Og sama má segjum Vestmanneyjar, þar hófust veisluhöld á fimmtudaginn í gær var dorgveiði keppni og í dag verða aldraðir sjómenn heiðraðir og skemmtu fyrir börnin og sömulegis á Akureyri fjölbreytt skemmtidagskrá í dag sjómannamessa í Akureyra kirkju og minnismerki síðtogara sjómenn á höfnisvæðinu verður afhjúpað í bænum. Og þetta bara út allt Ólafsfirði, Húsavík í Neskaupstað þá búið að vera að fagna þessum degi frá því á fimmtudag og hátíðamessa út allan daginn þannig að þið fari bara á viðburðar síður sveitafélagana og þá þetta að sjá þetta allt saman ef ekki að heyra annað lag með Bubba afmæli spöldinu maður trúir því ekki að hann sé sjötugur hann var þarna á sviðinu föstaskvöld og lögataskvöld í þrjá tíma samfleitt og blés ekki hún nös ótrúlegu maður

0: allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar. Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Garðurinn er ekki bara staður, hann er stund. Byrjaðu hana hjá okkur, gróðrastuðu mörk, stjörnum gróf átján.
4: Heyrðurðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
9: Stekkurnar elskan. Við verum úr marstur með þetta.
8: Þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spott Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
9: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
10: Vihar Pettersson fyrir að tunum sem aðeins að lífa enda.
11: Hann er 226 íþróttamæður. Er kannski besta útskýringa aðeins. Hann reyðir sig eins og bakvörður.
9: Nei. Jú.
7: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
12: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunu í rétta átt.

Þetta er Joe Strummer og hljómsveit hans The Mescalors, Johnny Appleseed, þetta er þetta lag, Jónsi Eplafræ, en hann var náttúrulega fórsöngari punksveitaran The Class og ég var nú að lesa að við talum upp á Mortensum daginn og þá var hann að rifja upp þegar auðvitaðgarsmenn hýttuð upp fyrir The Class þegar þeir heimsótt okkur 1980 og heldu geggjaða tónleika í Lögðarsvöllinni og þá hittuðu utakarsmenn upp og síðan spiluðu klass og eftir tónleikana þá spiluðu þeir fótboltaleik bara á gólfinu eftir að hafa já, haldið tónleika örgla í einhverja 3-4 tíma þá var bara talið í fótboltaleik organ maður, organ mér varst gaman að sjá tónleikana hjá Bubba og það var engin svona nostalgía í þessu, það var ekkit þó að það væri 70 maður að fari við ferilsin þá var hann bara að spila með ungu fólki og gefa ungu fólki sviðið og tækifæri og það var hann ungt fólki hljómsveitinni og svo kom ungt fólk og tróð upp og söng með honum ég ætla ekki svona fari fyrir allan að lista en hann að gefa ungu fólki tækifæri og ég ætla að gera það sama hér í þessum þætti, í Freyvangi mér langar til að spila nýtt lag með tónlistamanni sem heitir Reynir Reynir Haraldsson og hann sonur Halla Reynis hérna lag sem bara opaslega flott sem heitir Allt sem ég þarf að sjá Reynir Haralds

Jæja, þetta var hann Reynir Haralds og mér finnst þetta flott lag. Mér finnst þetta flott lag hjá honum og hlakka til að fylgjast með honum. En það sjómannadagurinn í dag og ég gat ekki annað en fjallað eitthvað sjómennskuna og ég fór aðeins að hugsa þetta. Hvernig get ég fjallað sjómannadaginn? Ég get náttúrulega sagt ykkur eitthvað frá þessum degi, þetta náttúrulega merkisdagur og hann alltaf haldinn fyrsta sunnudaginn í júní hvert ár. Nema ef hvítasunnu ber upp á þennan dag og þá var hann næsti sunnudag þar og eftir og hann hátíðisdagur allra sjómanna. Haldinn fyrst hátíðilegur 7. júní 1938 og svo höfum við bara alltaf haldið upp á þennan dag. Og 1987 var dagurinn lögskipaðu frídagur sjómanna. Já, ég verða aðeins svona verða að velta fyrir mig hvernig get ég fjallað sjómannadaginn og ég hérna með ákveði sjónar. Sko, eitt sinn, þá settist Ómar Ragnarsson niður og spjallaði við gamlan sjómann. Og ég man vel eftir þessu viðtali og hann tók við hann sjónvarsviðtal og hann hafði frá mörg að segja þessi sjómaður og hafði sannlega lifað tímana tvenna og sagði frá stríðinu og kafbátunum og komu síðutogaranna kreppunni og bara öllum þeim meiri háttar breytingum sem urðu á 20. öldunni. Og hann var af þeirri kynslóð Íslendinga sem bara beinlíni skreið út úr moldakofunum og réra á árabát inn í nútíman og flutt inn í upputuð hús með rafmagni og vannað í hörðum höndum með þreki og tárum að breyta Íslandi úr einu fátakasta ríki Evrópu í það ríkasta og lifði magnaða breytingar. Þetta náttúrulega alveg ótrúleg kynslóð og þegar hann var spurður hver hefði verið mesta breytingin þá var svarið einfalt. Gúmmístígvélin. Hugsið ykkur. Maður sem lifði þessar brjáluðu breytingar, hver var mesta breytingin þá var gúmmístígvélin. Og þau hafa líka verið kölluð öðrum nöfnum eins og vaðstífilinn og vaðstífilinn og þegar þau svona náðu örliti lengra upp á læri bússur eða klofstífil og þetta er jafnvel sá hlutur eða súuppfinning sem bara heilli kynslóð Íslendinga eða kynslóð sem er nú kannski bara óðum að safnast til feðra sinna þykir hvað vænst Hugsið ykkur. Íslendingar höfðu fram að því verið blautir og kaldir í fæturnar öldum saman, fólk til sveita, sjómenn og börn, fundu hreinlega heiminn breytast utanum fæturnar ásins. Loksins var það þurrt og því hlýtt lappirnar. Ég ætla að fjalla aðeins gúmmístígvélin.

Já, hérna Ómar og Hljómar Nikkan og þetta er Sigurður Ólafsson að syngja Síldarvalsinn. Og bara vel við þærri á sjómannadaginn og ég ætla þess vegna að fjalla eigum að segja besta vin sjómannsins, gúmmístígvélin. Þetta þykir svo sjálfsagt í dag en þetta var mikil bylting þegar gúmmístígvélin komið fram á sjónarsviðið og áður tíðkuðust hvað, sauðskinnskór eða skinnskór sem eiga sér hliðstæðu út allan heim og þar gengum menn líka í skinnskóm eða tréklossum sem voru algengur alla Evrópu en í hinni merkilegu skósögu tóku síðan við há og reisuleg leðurstígvél sem voru fyrst og fremst hugsa fyrir hermenn en þessi stígvél tóku nokkrum breytingum í tíð og tíma urðu hærri og oddmjóri við tarnan til þess að henda betur til hestreiða og frægaru hessstígvélin sem gerð voru fyrir þýska hermenn en urðu fljótt vinsal meðal almennings á 18. öld og þetta voru svona hnéhá stígvél með tá og mjókkaði fram í ótt og þóttu fyrirtags reiðstígvél og þeir gerunar enn og svona fleiri leðurstígvél urðu vinsal tískuvara eins og til að mynda Wellington stígvélin sem nefnd voru eftir Arthur Wellesley fyrsta hertóganum af Wellington sem hannaði nýþröng stígvél gerður kálfaleðri sem náði aðeins upp á miðja kálfa og þau urðu svona vinsal meðal almennings. Og þegar gúmmístígvélin komu fyrst fram, þá voru þau áfram kölluð Wellington Boots eftir þessum glæsilegu stígvélum. En við erum að tala gúmmístígvélin sem má rekja aftur til ársins 1852 þegar Charles Goodyear fann upp aðferð til gúmmísöðu og gúmmi var hrávara sem nóg var afi í nýlandunum og því brýnt fyrir nýlendu herrana og stór fyrirtækin að geta nýtt þetta hráefni með einhverjum hætti og Goodyear ákvað kannski með réttu að einblýna á gúmmi hjólbarðan sem auðvitað átt eftir að umtyrna öllum samgöngutækjum svo hann seldi Hiram Hutchinson einkaleyfi til framleiðslu á skófatnaði með þessari nýju tækni og hann hóf fljótlega fjölda framleiðslu á gúmmístígvélum í Frakklandi og þau eru þau samstundins vinsal og eftirsótt.

Já, við erum hérna að fjalla gúmmístígvélin og þau bara slógu strax í gegn. Þeir eru komið þarna fram á 19. öld og megin þorri almennings vann bara við þannig störf að gúmmístígvélin voru beinlínis lífsnauðsileg. Fólk var notað ökrum og á sjó og í námum og drulluna og fórina daginn út og inn og þetta fólk tók þessum nýja skófatnaði mjög fagnandi og það má segja að gúmmístígvélin hafi stigið skref til fulls í fyrri heimstyrjöldinni þegar allir hermenn í skotgröfum klæddust gúmmístígvélum í slappinu og kuldanum og í þeirri hræðilegu styrjöld þá gekk lífið og stríðið út á að lifa kuldan bleituna og vorspúðina af í skotgróðunum og því er hægt að ímynda sér að öll þau mannslíf sem gúmmístígvélin hafa bjargað bæði þá og síðar og fólk hérna á norðlægum slóðum tók auðvitað gúmmístígvélin eins og himnagjöf. Hér er Valgeir Guðnason og dittu vinkona hans. Gleymir ei, þetta er úr kveikmyndinni punktu punktu komma strik.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.

helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsanlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta er Bubbi Sinetta og það er sjómannadagurinn í dag og ég að leika hér sjómannalög í Freyvangi af ýmsum toga og eins og ég sagði á þann þegar Bubbi kom fram að sjónasvegi þá kannski dóldi breytta þessari hefð að hann fór að syngja sjóvinn og með öðrum hætti hann fór að syngja fristihúsinn og farandverkamennina konurnar og erfiðið og Guanóið og allt þetta og sjóslysin. Þessi dagur náttúrulega hátíðisdagur sjómanna en þetta náttúrulega líka minningadagur við minnumst allra þeirra sem hafi tók og það gert í þessu lagi. Næst alltaf að leika hér fallegt lag sem að hún Helena Eyjólfsdóttir syngur. Þetta nú erlent lag eftir Walter Lanes en textan gerir Björn B. Magnússon hvítir mávar og þetta finnst mér fallegu texti, þetta kallast aðeins á við bara nú andar suðrið sæla, hér konan að syngja til sjómannsins hvítu mávar segiði honum að mitt hjarta slá aðeins fyrir hann hvítu mávar segiði honum að hann sé það allt sem mér í brjósti ann

0: Hugsaðu innkaupin þegar þér hentar. Spar.
1: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
2: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Freyvangur.
5: Rás 2.
6: Jú, mikið rétt þér að hlusta á Freyvang hér á Rás 2. Og það sunnudagur í dag. Og það sjómannadagurinn. Og við skulum bara halda upp á þennan dag með því að rölda niður á höfn, spila sjómannalög og heiðra sjómenn, það það sem við erum að gera í dag og ég ákvað að fjalla hérna þessum gúmmistífilin vegna þess að gúmmistífilin sem ég segja að þau séu besti vinur sjómannsins hann á marga vini og gúmmistífilin náttúrulega þykja sjálfsæði en þegar þau komu til Íslands svona í byrjun 20. aldarinnar þá þótti þetta alveg ótrúlega mikil bylting og finnska farsíma veldi Nokia til dæmis byggði upp veldi sitt á gúmmistífilum og gúmmistífilin hafa gert kalda vetur auðveldari slappið og bleituna það þetta arka í lopasokkum og stífilum og það hægt að standa út á dekki út á sjó og vinna og vera þurr í fæturnar og það eru bara mikil hlunnindi það þetta ganga lengra og lengur og vinna lengur og ennþá getum við hitt gamalt fólk sem far bara glampa og hlýju í augun og kannski sérstaklega eldri sjómenn þegar minnst á tilkomu gúmmistígvélana svo ekki sé talað gúmmiskóna eða gúmmivettlingana það var nú heldur betur mikil bylting fyrir íslenska sjómenn en það dagskrá út allt á sjómannadaginn ef þið eruð að velta því fyrir okkur mikil dagskrá hafin á hafnarsvæðin í Reykjavík sömulins í Hafnarfirði út allt fyrir vestan norðan, austan og það mjög fjölbreytt skemmtudagskrá á Akureyri og sjómannamessa í gangi, eða að fara af stað núna klukkan 11, 5 minútur að gera drífa sig í messufötin síðasta lag fyrir fréttir á Hauku Mortins Simbi sjómaður

0: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju klukkan 13, Útskálasók. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSI Ríper Minerals og félag skipstjórna manna. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýsfélag Vestfirðinga og Brim. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalinn framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi og Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum sjómannum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetalegt starf í þágu samfélagsins. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og Rafiðnaðarsamband Íslands. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíkur kaupstaður. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan hafnar fyrir því. Sýin grásleppa, Sælkerafélagi Kolaportinu. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan Íslandssaga. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsin við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn Vestmanneyjum. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina, Flyover Iceland. Íslandsbát aðlandsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukka 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Umsóknarfrestur heimavist Menntaskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld tekjast fjármagna endur uppbyggingu og viðgerðir sem þarf að ráðast í Persaflóaríkjum vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum með íransku fríi. Þetta hefur Reuters eftir heimildamanni innan úr bandaríska stjórnkerfinu. Í fréttmiðilsins segir að Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, hafi beðið starfsfólk ráðuneytisins um að gera kostnaðarmat á því tjóni sem árásir Íransers hafa valdið í Kuveit og Bahrein. Á föstudag sagði Mohsen Rezai, ráðgjafi æðsta klerksins í Íran í samtali við CNN að friðarviðræður milli Írans og Bandaríkjana væru strand vegna þess að Bandaríkjamenn neiti að losa fristar íranskar eignir. Heimildamaður Reuters segir til skoðunar að nýta íranskt fjármagn til að borga fyrir mögulegar skemmdir af völdum framtíðar árása. Yfir 1,2 miljónir manna hlustu á mestru Pávans á Sibeles-torgi í Madrid á Spáni í morgun. Spænsku konungshjórnin voru meðal þeirra sem fylgdust með messunni. Leó Páfi kom til Spánar í gær og í 7 daga heimsókn, þeirri fyrstu í 15 ár. Í predikun sinni hvatti Pávin Spánverja til að líta ekki á trúabrögð sem safn fortíðar sem hægt vera heimsækja heldur sem skólatrúar sem hægt sé að sækja í ennþanda í dag. 56% Spánverja líta á sig sem kaþólikka samkvæmt nýri könnun en hlutfalli hefur lækkað mikið frá 1970 þegar 90% Spánverja sögðust vera kaþólikkar. Breiðafarðarferjan Baldur á leið suður fyrir land, hún siglar á milli Landeyja, Hafnar og Vestmanneyja frá með morgundeginum. Baldur fór í síðustu breiðafarðar áætlunarferðina í gær og ferjan Særún mun sinna siglingum á milli Stykkilsholms og Flateyjar á Breiðafirði í fjarveru Baldurs. Fréttalestri lokið.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
9: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
8: Síðast komist færri að en vildu, miðansalega hefst á morgun, klukkan 12.
9: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
8: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Freyvangur.
11: Rás

Íslenski sjómer, In Memoriam, Bubbi Mortens, enn og aftur hér í dag, enda stóra ammælishelgin hans og bara alltilega að spila dóldi mikið Bubba á sérstaklega á sjómanadaginn og það búið að vera þrusu dagskrá bara alla helgin út allt land og ég skellti mér á Snæfellsnesi í gær og þar var sjómanadagurinn haldin hátíðlegur í Ólafsvík og æðislega gaman í þessu svakala fallega félagsheimili Klifi. Þar voru allir Snæfellsnesinga mættir, sandarar, rifsarar, ólsarar, grundfirðingar, hólmarar. Allir Snæfellsnesinga mættir og það var mögnu stemming og þar var minni sjómanna og þar voru sjómannakonur, heiðraðar, sungin sjómannalög, sjómannaball og ótrúlega magnað fólk og magnaður staður og þegar ég var að keyra heim í nótt þá bara lengdi ég leiðina, það var svo fallegt þarna að horfa út á hafið horfa á miðnætursólina og jökulinn og bara stórkostlegt að upplifa sjómannadaginn og sjómannalögin þeir eru af ýmsum toga við eigum mikið af sjómannalögum þeir geta verið sorgleg eins og við heyrðum hérna áðan sjómennin mómer en svo geta þeir líka bara verið ótrúlega hressandi og skemmtileg og ljótu hálfvitarnir þeir tóku þátt hérna í sjómannalagakeppni og unnu þetta já var það ekki bara eins og neða tvisar hérna eru ljótu hálfvitarnir frá Húsavík þar eru örugglega þrusudagskrá í gangi og þar mun fólk örugglega syngja þetta lag Sonur Hafsins

Pretty Soul og funk söngonan Mavis Staples I like the things about me that I once despised ég bara fíla mig eins og ég góð skilaboð til allra hún að horfa á sig í speglinum og núna bara elskar hún líkanam sinn og hvernig hún hún elskar það sem hún einu sinni fyrirlit mér þess að æðislega flott og flott skilaboð ég ætla að spila aðra flotta konu sem heitir Aldous Harding Fixture Picture heitir þetta

Þetta er hæfileika búntið Elín Hall, leikkonan, söngkonan, tónlistakonan og þetta er lagið Barna hóstasaft. Hér í live flutningi, þetta er bara lifandi flutningur og þarna heyrir maður glögglega hversu flink hún er, hún Elín Hall og mann finnst stundum tónlistin í dag vera dálítið svona mikið unnin og prodúseruð og mér finnst þetta alltaf einhvern veginn langflottast þegar þetta er bara þegar fiskurinn er bara matrötu með roði og beinum og öllu og barna hóstasaft ég man eftir þessu, ég finn hreinlega bragðið af þessu hóstasafti þegar hún Elín Hall syngur hérna barna hóstasaft eða notar barna hóstasaft sem ykkur svona samlíkingu og ég nú alveg upp í breiðoltinu og þetta var til á sumum heimilum svona barnahóstasafn og við bara söfnuðumst inn á þessi heimil og svolgruðum þetta í okkur, okkur fannst þetta svo gott, hóstasaftið að við drukkum þetta og engin hósta, þetta bara var svo gott og jafnilega á heldri heimilum þá var líka til sanasól við náttúrulega öll börn tókum lýsi, við tókum öll lýsi og það náttúrulega ekkert sérstættabræði en á sum svona betri heimilum í breiðaldunum þá var kift sanasól og þá fengt maður fyrst lýsi og svo, síðan sanasól og þetta var bara eins og nammi við fórum bara inn á þessi heimili og við fréttum að því það sem væri til sanasól og bara svolgrum það í okkur líka en talandum hæfileika ríkar konur hér Una Torfa og lag úr þessari frábæri leiksýningu sem að Jóna þegar við öll séð stormur þetta lag heitir Er það ekki? Já, er það ekki?

0: Hvað ætlar þú að gera í kvöld?
1: Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla.
0: Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.
3: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
9: Hon og henni stendur ungur maður. Gríðarlega fallegur.
10: Bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
11: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
12: Er það að þið farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinn?
13: Ég sem að rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allting bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóður þetta.
14: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
15: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
16: Fyrstar ég hefði lagið, hann var blindsker. Þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi. Vorum við það að fara að skilja.
17: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu.

Bubi Mortens og lagið Foxtrot úr samnendri kvikmynd. Og eins og þið heyrið að náðan þá verður Bubi í aðal hlutverki í Rokklandi. Þar kemur við svo alls konar fólk sem segir frá Bubba og talar Bubba, samskiptu Bubba og bara þetta, hvernig fólk upplifir þennan Bubba sem er margleitu maður, þversagnakendu maður, alls konar maður eins og við fengum að sjá í leikritinu Nýju líf og hann átti afmæli í gær var 70 og þess vegna heiðrum við bara Bubba þjóðskáldið hér á Rás 2 og það er annar maður sem á afmæli í dag sem fættist 7. júní og er bara næstum því jafnaldri Bubba, hann er að vísu tveimur árum yngri, fættist 7. júní á þessum degi 1958 í Minneapolis, í Minnesota og hann heiti Prince var skýrður Prince Roger Nelson og var náttúrulega ótrúlegu tónlistamaður hann lést 21. apríl 2016 og er einn af fjölmörgum sem hefur því miður látist út af ópíóðalifum hann lést af ofstónum skammti af fentalín bandarækjamaður, lagahöfundu, tónlistamaður, dansari, leikari, kvikmyndagerðamaður og það má segja sér margt kannski líkt með Prins og Bubba allan að hversu bara miklir hæfileika menn þetta eru og á mörgum sviðum og þessi ofboðslega orka Prins, hann hljóðritaði svo mikið safn af lögum og hljómplötum og þeir segja að það var að hægt að gefa út nýja prinsblötu núna bara næstu 10, 20, 30 árin reynlega en hann lést í miður 21. apríl 2016 57 ára gamall og var mikill harmdauði en sko hæfileika prins eru bara alveg ótrúlegir hann var bara með eitthvað svona tónlistar heila sem má bara líka við Wolfgang Amadeus Mozart eða eitthvað með alveg svakalega hæfileika og bara leka á all hljóðfæri og hvernig hann stýrði upptökum og samti og útsetti og hann var alltaf að semja ekki bara fyrir sjálfan sig, heldur líka aðra og það er náttúrulega frægt lagi Nothing Compares to You sem Sinatra Connor söng ef að heyra Prince syngja það

helgin búin að vera erfið eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni

Þetta er neini sannir prins, The Morning Papers, ammæli strengu dagsins, hann fættist á þessum degi, 7. júni 1958, prins. Þarna heyrum við hversu ótrúlegur maður þetta og hversu góð gítaleikarnir. Hann algjörlega jafnóki Jimi Hendrix og bara bestu gítaleikar heims en svo bara svo margt annað og þeir kvöttu nú sama árið þessir risar í tónlist Prince og David Bowie og margt kannski sameiginlegt með þeim þeir léku sér svolítið með svona kyngervið og allir svona kynusla þeir voru Já, bara mikil kynntátt, ofsalega sexy gaurar á bæði svona karlægan og kvenlegan hátt. Léku sér alveg með þetta allt saman. En prins náttúrulega blandaði saman alls konar tónlistastefnum og straumum og funk og sírurokk og soul og R&B og svolítið svona tók kannski við keflunum frá James Brown að vera svona funk meistarinn mikli, en þróaði þetta stöðu var alltaf að breytast og þróa tónlistina sína með hverri plötu og hverju ári og var alveg ótrúlegt svona kameljón, má segja hann var alltaf einhvern veginn að breytum stíl og halda áfram og ég heyrði eitthvað mann viðtal við Paul McCartney, þá var hann að lýsa yfir aðdáun sinni á Prince og það nú ekki slæmt þegar Paul McCartney að dásama einhvern kollega sárið sig og hann nefndi til söguna lagi Kiss og hann var að tala hversu einfalt þetta væri oft einfaldleikin kannski flóknastur og tónlistamenn eiga til að hlaða og hlaða inn í lögin og þau verður stærri og stærri og alls konar hljóðfæri en hlustið á þetta lag og það sem Paul McCartney var að lýsa hversu einfalt þetta er bara einhver smá gítar taktur og söngur. Þetta ekki flókið en þetta

0: Kiss. Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. P.Karlsson.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Inni er ævintýri.
8: It's oh so quiet.
7: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu.

0: saman.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

Já, gleðilegan sjómannadag þið öll, stolt sigli flegi mitt syngur áhöfnin á halastjörninni Þetta var ein bara vinsalasta hljómsveit landsins Gylfi Ægisson sá ótrúlegu maður Þegar ég var alveg upp sem drengur í breiðoltunni þá var náttúrulega mikið punk og disco en þetta voru bara vinsalasta lögin og þetta var bara ein vinsalasta hljómsveitin áhöfnin á halastjörninni þarna var Rúni Júla að syngja og þarna voru þeir Gylfi Ægis og Hemmi Gunn og fleiri góðir Og Gylfi Ægisson er nú sennilega sá maður sem hefur samið flest svona sjómannalög. Alveg ótrúlegu maður og þetta var bara mjög, mjög vinsælt. Þetta voru mest spiluðu lögin á ákveðnu tímabilið. Þetta kannski í kringum 1980, 75 til hvað, 1980 og fyrir þann tíma. Allan að þegar ég barn þá bara, þá var þetta málið og það var sérstakur þáttur í útvarpinu, óskalög sjómann og þá var þetta lag allt að spilað, stolt siglir flegi mitt, þetta kunna allir auðvitað og þetta ætti náttúrulega að kenna bara í tónlistaskólum, svona í tónfræði tímum því að þetta stokkið upp heila níund, það þykir nú gott að stokka svona upp heila áttund eins og stundum er gert, en þetta stokkið upp heila níund sem alveg ótrúlegt tónfræði bíl, þetta að stolt siglir flegið mitt ekki algengt í lögum eða tónlist, en þetta gerir Gylfi og mér finnst bara við hæfi að spila annað lag eftir Gylfa á sjómannadaginn þetta eru mörg hundru lögaruglega sem hann samti og svo náttúrulega var hann mjög vinsæll listmálari og málaði skip og báta svona inn í stýri og ég leifi mig bara fullið það að þarna ákveðnu tímabili og segja frá 1975 til 85 þá hafi Gylfi Ægisson hreinlega verið einn vinsalasti listmálari landsins, hann seldi þessi málverk sinn í bara þetta eru hundriðir en eitt annað frægt lag með Gylfa Gústi Guðsmaður, við skulum bara hlýða meira á Gylfa

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Já, loksins eitthvað nýtt í þessum þetta Ég búin að vera að spila eldkömmulög Þetta Dry Spell Casey Musgraves Og það sjómannadagurinn í dag Ég ætla bara enn og aftur að minnast að það Ekki annað hægt Og endilega gerið eitthvað Það bara, ef það höfn, þá hátíð Ég veit ekki með Selfoss og hver að gerði og þess að bæja svona inn í landi en ef það höfn þá hátíð, farðu bara út og kíktu á dagskrána, þetta út allt, ég nenni ekki svona að þylja þetta upp, það bara þrusu dagskrá út allt og bara ágætis veður, svona það komið sumar og það norðaustan hvað, 3-8 metra og sekundu síðdegis, súld. Na smá rigning stöku skúrir á vestanverðu landinu hiti frá 7 stigum við austurströndina upp í 15 stig á vesturlandi svona bara íslandssumar og þá gott að eiga bara svona góðan rekstakk og skella sér út það skemmtileg hátíð sjómannadagurinn og við höldum upp á hana dag og bara drífið ykkur þar sem höfn þar hátíð segi ég

Situation heitir þetta, þetta Johnny Blue Skies, þeir eru hlusta á Freyvang á Rástöð, hittir Freyr Eyjólfsson og búin að vera með ykkur hérna frá því klukkan 10. Ég ætla að fara að klára þetta, framöndan meira átt á dagskrá, Rocklandið því Óla Palla og það Bubbi Mortens og svo það Sportrásin. Doddi að gera sig kláran og hugsa ykkur, heimsmeistarakeppnin í fótbolta, hún að byrja á fimmtudaginn. Ég ætla alltaf með frökkum, ég svoltan frankofíll og skotum náttúrulega, ég held alltaf með skotum en ég veit hverju verða heimsmeistarar. Ég búið að dreyma það og ég mjög berdreyminn maður. Dömur að herra það verður Noregur. Meiru það síðar. En ég þakka fyrir mig, hafa það gott. Takk fyrir að vera með mér þarna, ást og fríður. Lokalagið í dag The Verve Bittersweet Symphony.

0: Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt sókn. Hinn einstaki íslenski refastofn og vöktun hans á málþingi í Eddu og í Streymi þriðjudagi 9. júní klukkan 13 til 16.30 náttúrufræðistofnun. Kveðja frá Hrafnistu, kæru sjómenn, Hrafnista færir ykkur innilegar þakkir fyrir ómetanlegt framlag til íslensks samfélags. Við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með daginn, með virðingu og hlýju, starfsfólk og íbúar Hrafnistu. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýðsfélags Snæfellinga. Gissur Páll Gissurarson, tenor og Árni Heiðar Karlsson, píanóleikari á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GC Ríper Minerals og félags skipstjórnarmanna. Íslensk bylling verður harðbönnuð í Evrópusambandinu, skilta karlarnir. Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan, Íslandssaga. Við sendum sjómannum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kærar þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitafélagi Stykkishólmur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúa frítt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina Fly Over Iceland. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvíkur kaupstaður. Steikur á grillið, Selgerafélagi Kolaportinu. Til hamingju sjómenn, við hafnfirðingar fögnum með ykkur á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi og Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóahöfnum, sjómannum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup moabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Þeir fiska sem róa. Og þú róast með því að fá þér miða. Það er svolítið þannig.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
5: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
6: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
7: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
8: Demantar perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
9: Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússnesks herskips sem á siglingu innan efnahagslögsögunar milli Íslands og Grænlands. Þyrlusveit gæslunar fór að skipinu í gær. Engar breytingar verða gerðar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir aukna óvissu í efnahagsmálum. Formaður fjárlaganefndar segir enn stefnt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári. Þingkosningar fara fram í Armeníu í dag, flokkur forsætisráðra landsins sem vill styrkja tengsl við Evrópu með mest fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. En það veltur á niðurstöðum kosningana hvort Armenar fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa og halli sér meira að Vesturlöndum. Rúmlega miljón Spánverjar hlustu á messu Pávans í Madrid í morgun þar sem hann hvatti fólk til að iðka kaþólska trú. Samkvæmt nýrri könnun segjast tæplega 60% Spánverja vera kaþólikkar meðan við 90% fyrir rúmlega 50 árum. Sjómenn eru heiðraðir og brugðið á leik í sjávarplásum hringin í kringum landið í dag. Það sjómannadagur og sumstaðar hefur verið dagskrá alla helgina. Rúmlega 100.000 millilandafarþegar fóru Akureyrarflugvöll í fyrra og hefur fjölgað 15.000 á síðustu tveimur árum. Og heimsmeistramóti í fótbolta hefst eftir fjóra daga. Þáttökulið mótsins eru að fullkomna leiksinn en það eru ýmis vandamál utanvallar. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Landhelgisgæsla Íslands fylgist nú með rússneska njósnaskipinu Júri Ivanov sem við strendur Íslands. Greint var frá þessu í tilkynningu á vef stjórnaráðs Íslands.
10: Það sem sagt að sigla hér núna sem sagt vestur á landinu og við höfum fylgst með þessu skipi í þessum tíma. Það búið að vera fylgjast með æfingum, sem sagt reglubundum æfingum Atlantshafsbandalagsins hérna austur á landinu eða nær Noregi. Dynamic Mongoose æfingunni.
11: Segir Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
10: Æfingin sem það hefur verið viðlóðandi þessa æfingu sem hérna lauk bara rétt núna fyrir mánaðamótin, en skipið hefur þá verið á siglingu í kringum æfingun og það svo sem ekkit óvenjulegt að skip og flugvélar frá Rússlandi fylgist með slíkum æfingum, hvað sem þær eru að fara fram. Og svo hefur bara verið fylgst með skipinu síðan, þannig að það er alltaf verið auðu á þessu skipi, myndi ég segja, minnstakosti í viku og ef ekki lengur, sko.
11: Jónas segir að samstarfi bandalagsríki Atlantshafsbandalagsins í málinu hafi engum byggst á skiptum og upplýsingum.
10: Hvar skipið er statt og hvað er að gera og í, sem sagt, það er gert með ýmsum aðferðum, þannig að þetta nota skip og flugvilar og önnur eftirlýstæki til þess en hérna. Í gær var svo flogið út af skipinu, landið sérstann flogið af skipinu og staðfesti og tók myndir, þannig að það er mjög gott. Þetta fjetta samstarf sem eru hennu milli bandamanna og líka milli, hérna, milli stofnana hér innanlands.
11: Skipinu Júri Ivanov líst sem njósna og her skipi. Í tilkynningu segir þó að það sem takmarkaðan vopnabúnað.
10: Það annars vegar að reyna ná sem sagt, upplýsingum, eða hlera að fylgjast með upplýsingum í samskiptum milli sem sagt bandalagsríkja þar til dæmis eins og í tengslum við æfingar að hlusta og reyna að grípa og skilja betur hvað það sem bandalagsríkin eru að gera.
11: Hvernig horfir þetta við yfirvöldum hérna heima?
10: Það er alltaf fylgst mjög vel með þeim skipum og flugvélum sem eru hér í námunda við landið og alltaf þess bandalagi er náttúrulega sko, bandalagsríkin vinna mjög þétt saman þegar kemur því bæði varandi það að fylgjast með skipum og flugvélum en líka að bregðast við ef þurfa þykir. Í þessu tilfelli erum við kannski fyrst og bara fylgjast með því sem framfer og það munum við gera áfram eins nú sem endur hann er í góðu samstarfi stofnana hér heima á Íslandi og svo í samstarfi okkar bandalagsríki sem eru mjög virk á okkar svæði með kapatóleitavélar, með skip og flugvélar.
9: Sagði Jónas G. Allansson. Guðmundur Atli Hlynsson talaði við hann. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári þrátt fyrir versnandi efnahagshorfur. Meiri hluti nefndarinnar telur ekki þörf á því að gera breytingar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
12: Gert ráð fyrir því að ríkissjóðu verði rekin með rúmlega 1 milljarðs króna afgangi á næsta ári samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára. Fjármálaráðherra mælti fyrir áætlunin í mars en síðan þá hafa efnahagshorfur tekið breytingum. Verðbólgan hefur reynst þrálátari, stýrivextir hækkað og almennt gert ráð fyrir því að hagvöxtur verði minni en spár gerður ráð fyrir. Þá átti stytting atvinnuleysisbóta úr 30 mánuðum í 18 að lækka útgjöld ríkissjóðs en styttingin var minni eftir að breytingar voru gerðar á málinu á Alþingi. Fjármálaáætlun var afgreidd úr fjárlaganefnd Alþingis í síðustu viku. Meiri hluti nefndarinnar leggur til að hún verði samþykkt óbreytt þrátt fyrir aukna óvissu. Sigur Jón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins er formaður fjárlaganefndar.
13: Í fyrsta lagi þá liggur ekki fyrir heildstætt mat á þessum breytingum og svo í öðru lagi að þá hvað var það breytingar á atvinnubótaréttinum að þá hefur það ekki áhrif fyrir svona mestu leiti fyrir að þarnaðasta ári. Og þannig að óvissan í báðan áttir og við stefnum ennþá að hallalausu fjárlögum.
12: Er það ekki ómikil bjartsýni svona meða við ástandið eins og það er?
13: Nei, það er það ekki. Það hefur verið farið yfir þessar áallanir og það er maður sérfræðing að óvissan sé ekkit meiri núna en áður. Þannig að við stefnum í rétt átt.
9: Sagði Sigurjón Þórðarson, Höskuldur Kári Skram tók saman. Kosið er til þings í Armeníu í dag. Nýjustu kannanir sína flokkur forsætisráðherrans sé með mest fylgi en niðurstöður kosninganna ráða því hvort armenar halli sér meira að Evrópu og fjarlægist hefðbundna bandamenn eins og Rússa.
14: Nikol Pashinyan, forsætisráðherra landsins, sækist eftir endurkjöri. Nýjustu kannanir sína að flokkur hans sé með mest fylgi, 32%, en 40% kjósenda segjast ekki treysta neinum stjórnmálamanni. Síðan Pashinyan náði kjöri 2018 hefur hann stýrt landinu frá Rússlandi og reynt að styrkja tengsl við Vesturlönd. Helsti keppinautur hans Samvel Karapetyan, rússnesk-armenskur milljarðamæringur sem í stofufangelsi fyrir tilraun til valdaráns. Hann talar fyrir nánari tengslum við Rússland. Kosningarnar hafa vakið athygli á alþjóðavísu og stjórnvöld í Evrópu, Bandaríkjunum og Rússlandi fylgjast vel með. Kjörstöðum verður lokað klukkan 4 síðdegis að íslenskum tíma og búast má við útgönguspám fljótlega eftir það.
9: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Yfir 1,2 miljónir manna hlustuð á messu Pávans á Sibeles torgi í Madrid á Spáni í morgun. Spænsku konungsjónin voru meðal þeirra sem fylgdust með messunni. Leo Páve kom til Spánar í gær og í 7 daga heimsókn, þeirri fyrstu í 15 ár. Í predikun sinni hvatti Pávin Spánverja til að líta ekki á trúabrögð sem safn fortíðar sem hægt væri að heimsækja heldur sem skólatrúar sem hægt sé að sækja í enn þann dag í dag. 56% Spánverja líta á sig sem kaþólikka samkvæmt nýrri könnun. Þetta hlutfall hefur lækkað mikið frá 1970 þegar 90% Spánverja sögðust vera kaþólikkar. Pávin fer einnig til Barcelona þar sem hann blessar nýkláraðan kirkjuturn Sagrada Familia og á fimmtudag heimsækir hann Kanaríeyjar með Pedro Sánchez, forsætisráðherra landsins. Sjómenn eru heiðraðir víða land í dag. Það sjómannadagur og hægt að sækja fjölbreytta skemmtidagskrá í sjávarplásum landsins. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður við Óseyrarbryggju í Hafnarfirði. Erla, hvernig stemmingin í Hafnarfirði?
15: Það líf og fjör og nógum að vera hérna í Hafnarfirðinum. Fólk svona taka streyma hérna úr öllum áttum hérna niður að bryggju og enda kappróður það byrja hefjast svona innan stundar og fólk að klæða sig í galla og koma sér fyrir í bátunum. En hjá mér Sunna Magnúsdóttir skipuleggjandi. Sunna, þessi dagur alltaf jafn hátíðlegur hér í Hafnarfirði?
16: Já, heldur betur. Þetta einn af stóru dögunum okkar. Búandi hér og starfandi við höfnina, þá auðvitað verðum við að fagna þessum degi almennilega.
15: Og ekki er það verra að sólin hérna að leika við landsmenn?
16: Nei, við erum svo heppi með veður í dag að þetta það þurfum allir að kíkja út, kíkja á höfninu okkar og sjá hvað að vera.
15: Og það þétt dagskrárhaukur í dag?
16: Það rétt, við byrjum í rauninni morgun á svona formlegheitunum, þar sem að blómsvegur lagður og við erum að heiðra sjómenn við þetta í tilefni dagsins og skemmtidagskrán svo hefjast núna klukkan eitt og það náttúrulega ýmislegt að vera. Við byrjum á kappróðri klukkan eitt og fjögur lið að taka þátt, mjög gaman að fylgjast með því. Fleira á dagskrá eru þetta bara allt hérna á svæðinu opið, hvort sem það íshúsið eða ægir. Við erum með risastóra ævintýra leiksmiðju á svæðinu. Sterkasti maður Íslands á Óseyrarbryggjunni líka og svo eru þetta sviðsdagskrá á sjómannasviðinu við Hafró. Við erum svo heppin að hafa Hafró hér í Hafnarfirði og núna í fyrsta skipti verður opið í Þórunni Þórðardóttur, nýja hafrannsóknarskipið þeirra, þannig að það að gera að koma og taka þátt.
15: Takk fyrir þetta Sunna og góða skemmtun í dag en við látum þessu þá lokið hérna frá Hafnarfjarðarhöfn.
9: Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir. Austfirðingar hefðu gjarnan kosið betra veður í dag en halda enga síður sínu striki og heiðra sjómenn á fjölbreyttan hátt í tilefni dagsins. Eða hvað Hrafn Bjarnason í Neskaupstað? Hvernig lítur dagskráin út hjá ykkur norðfirðingum í dag?
17: Dagskráin hjá okkur í dag, hún hófst nú núna í morgun á Dorgveiðikeppni sem var haldin hérna nýri bæ og það var vel sótt þar. Svo erum við framhaldin á því að leikhópurinn Lotta með dagskrá í eigisbúnuna klukkan, hann bara það bila hefjast núna. Og svo í framhaldin á því að þá erum við með hátíðamessu í Norðfjarðarkirkju sem að sjómenn vera að heyra þér. Og svo er Björgvin sem þið gerpir er svo með kaffisjölu hérna hjá okkur. Og svo klukkan 15.30 hefst dagskrá við sundlaugina sem verður reypitt og kottaslagur og fleira. Við látum veðrinu ekki á okkur fá hérna, það er aðeins rigning í kortunum en það er logn og gott veður öðru leiti. Og verið hefur svo verið ágætt fram að þessu, það svona smá vætur spá. Mm-hmm.
9: Þannig að það, við höldum, þið haldið eitthvað striki í Neskaupstað.
17: Já, við höldum okkar dagskrá, það verður bara stuð hérna hjá okkur og við reiknum með að sjá marga í sundlauginni og við messum með að sjálfsögum.
9: Takk fyrir það, Sæp Bjarnason. Borgarstjórnarmaður í Árósum í Danmörku vill að bresku hljómsveitinni Idols verði bannað að spila oftar í borginni vegna móðgunar í garð dönsku konungsfjölskyldunar.
18: Hljómsveitin tróð upp á tónleikaháttiðinni Northside í Árósum á föstudag. Á tónleikum sveitarinnar er alvanalegt að hljómsveitafélagar með aðstoð tónleikagesta kalli bresku konungsfjölskyldina öllum illum nöfnum. Í þetta sinn hnýtti Joe Talbot, aðalsöngvari hljómsveitarinnar, einnig í dönsku konungsfjölskylduna og sagði henni að fara til fjandans. Þetta telur Bunjamin Simsek, borgarstjórnarmaður íhaldsflokksins í Árósum, óboðlegt. Hann telur að hátíðin ætti að rjúfa tengsl sín við hljómsveitina. Maður á ekki að koma til Danmerkur og móðga konungsfjölskylduna og gildu okkar, segir hann í samtali við Aarhus stiftstíðinni. Hann segist ekki hafa skoðun á því hvað hljómsveitinni finnist sína eigin konungsfjölskyldu, en þegar maður heimsækir Danmörku eigi maður að virða landið. Simsek vill enn fremur að hljómsveitinni verði meinað að spila framar í Árósum. Í svari við fyrirspurn Ritzá segja forsvarsmenn Northside að hljómsveitir séu bókaðar á tónlistarlegum forsendum en ekki pólitískum. Tónlistarháttir séu mikilvægt menningarlegt tjáningarform. Þá er það tekið fram í svari Northside að tjáning Idol endurspegli aðeins viðhorf hljómsveitarinnar en ekki hátíðarinnar.
9: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. 1,5 milljón manna látast ár hvert eftir að hafa borðað mat sem mengaður af skaðlegum bakteríum, veirum, sníkjudýrum eða efnum, samkvæmt úttekt alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, ung börn verða verst úti.
19: Greining alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar eða WHO sem gefin var út í vikunni tekur til 194 landa og náði yfir tímabilið 2000 til 2021. Samkvæmt henni veikjast 886 milljónir manna árlega eftir að hafa borðað óörugan mat. Börn undir 5 ára aldri eru nær þrisasinnum líklegri til að vera í áhættuhópi. Framkvæmdastjóri WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus segir matvælaöryggi snerta hverja máltíð og hverja fjölskyldu hvern einasta dag. Veikinda tilfellum vegna sýktra eða óhreinna matvæla hefur fækkað á heimsvísu en misskipt milli heimshluta. Afríka og Suðaustur-Asía standa einar og sér undir nær 3/4 allra tilfella matartengdra sjúkdóma og 60% dauðsfalla af þeirra völdum. Árið 2021 voru 860 milljón tilfelli rakin til bakteríja og veira en eiturefni á borðið arsenik og blý ollu óvinnu stórum hluta dauðsfalla. Yuki Minato, sérfræðingur WHO í matvælaöryggi, segir gögnin sína að matarsjúkdómar séu ekki aðeins viðvarandi vandamál heldur fari ástandið sífellt versnandi, annars vegar vegna loftslagsbreytinga sem auka hættuna á mengun og hins vegar vegna sýklalyfja ónæmis sem gerir sýkingar erfiðari viðfangs. Fyrir utan mannslífin sem tapast og þjáningar þeirra sem veikjast, áætla skýrsluhöfundar að sjúkdómar tengdir ónægu mataröryggi hafi kostað heimsbúskapinn 647 milljarða bandaríkjadala eða 80.000 milljarða króna í tapaðri framleiðinni árið 2021.
9: Þorgils Jónsson sagði frá. Erlendum komufarþegum Akureyrarflugvöll fjölgaði 9,5% árið 2025. Mikil sókn í ferðaþjónustu á Norðurlandi sem skilar sér í lengra ferðatímabili og fleiri farþegum.
20: Aldrei hafa fleiri flogið Akureyrarflugvöll en árið 2025. Með tilkomu reglulegs flugs EasyJet hefur farþegum fjölgað jafnt og þétt. Þeir voru rúmlega 107.000 árið 2025, samanborið við rúmlega 92.000 árið 2023. Síðustu þrjú ár hefur EasyJet flogið reglulegum Akureyrarflugvöll frá október fram í apríl og farþegum yfir vetratíman því fjölga mikið. Framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands segir þetta að miklu leyti ferðaþjónustuna þakka sem lagði mikla vinnu í að gera þetta að veruleika.
21: Og þetta þýðir auðvitað bara að við förum að leika okkur með gistinætur að við erum að fá kannski 60 til 80.000 gistinætur aukvölega inn á lágan hjá okkur. Og það aftur gerir það verkum að fyrirtækin geta farið að vaksa og dafna og fjárfesta og hérna. Bæta við heilsvarstörfum og það ótrúlega margt sem að fer í gang.
20: Segir Arnheiður Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðstofu Norðurlands. Ýmislegt hefur verið reynt á Akureyrarflugvelli í tímana rás. Til dæmis flug Æslandi er milli Akureyrar og Keflavíkur og Nice Air sem lifði í tæft ár frá því að starfsemi hófst. En hversu traust er millilandaflugið Akureyri þessar mundir?
21: þeir gætu ákveða hætta hérna, að sjálfsögðu en þeir eru mjög ánægðir með það sem eru komið og, hafa þetta bætt í eftir hvert einasta tímabil hjá sér þá þeir byrjuðu verið að stækka það að heldur við áttu von á og þetta bara einstraust og við getum haft það, myndi ég segja.
0: Já.
21: Við fáum ekki betra flugfélag.
9: Sagði Arnheiður Jóhannsdóttir Siguróli Sigurðsson tók saman. Og þá að íþróttum og hingaði komin Einar Örn Jónsson. Einar háum í fótbolta byrjar í vikunni og spennan farin að magnast fyrir mótinu. Já, bæði innanvallar og utan eitthvað.
1: Já, við byrjum kannski bara aðeins inn á vellinum. Þetta víst íþróttamót. Þá eru liðin, svona helstu stórliðin og önnur lið HM aðeins að svona klára að snyrta af síðustu vankantana í sínum leik. Enska liðið búið að vera í æfingabúðum í Flórida til dæmis þeir unnu Nýja Sjáland í gær í steikjandi hita 1-0 í leik sem var svona frekar afslappaður í ljósi hita svo mörg lið sérstaklega frá Evrópu lýst yfir áhyggjum af þessum miklu sumarhitum sem geta verið í Bandaríkjunum. Norska liðið til dæmis að bráðna í sínum æfingabúðum aðeins norðar í Bandaríkjunum. Bandaríkin töpuðu svo gegn Þýskalandi 2-1 í gær. Bandaríkjumenn hafa aðalega bara áhyggjur af því að liðið að sé ekki nógu gott en þeir fengu góðan stuðning í gær þegar Leo Pávi lýsti yfir stuðningi við bandaríska liðið. Hann er bandarískur. Vatikanið sem náttúrulega hans lið sennilega ekki með lið og Ítalía komst ekki á HM þannig að Pávin alveg óhættur lýsti yfir stuðningi við sitt bandaríska lið. Svo aðeins vesen með suma af völlunum. Þeir eru gervigrasvellir í grunninn og búið að leggja gras á þá og það hefur reynst vandræði áður á mótum þegar það er lagt nýtt gras yfir gervigrasvelli.
9: Nú að vegabréfsáritanir verið talsvæst í umræðinu og þá sérstaklega til Bandaríkjana.
1: Já, innflytjenda löggjöf og ferðamanna löggjöf Bandaríkjana er gríðarlega grimm. Brílen Bólós, Íslendingur, þurfti að bíða talsvæst lengi eftir sinni vegabréfsáritana því að hann með dóm á bakinu fyrir einhverja gamlar syndir, einhver slagsmál þegar hann var ungur maður. Íranir, náttúrulega eins og fræktir, þurftu að raunin að flýja Bandaríkin áttu að vera þar með sína bækistöðar, flúðu til Mexíkó. 14 manns úr þeirra hópi hefur verið meinuð aðganga eða innganga til Bandaríkjana til að spila leikina á HM, þar meðal framkvæmdastjóri og varaformanni íranska sambandsins. Sóknarmaður Írak, Ayman Hussein, var látinn dúsa 7 tíma í fangaklefa á Chicago-flugvelli þegar íraska liðið kom og svo framvegis, þannig að þetta er svona alls konar vesen við það að komast til Bandaríkjana fyrir aðeins fjarlægari þjóðir í ljósi þeirra stöðu sem í Bandaríkjunum. Móti byrjar samt á fimmtæn, byrjar í Mexíkó, leikur Mexíkó, Suður-Afríku, fyrsti leikurinn klukkan 7 á RÚV 2.
9: Takk fyrir þetta Einar Örn Jónsson. Veðurhorfur norðaustan 3-8 metra á sekundu síðdegis og súld eða rigning en stöku skúrir á vestanverðurlandinu. Hiti frá 7 stigum við austurströndina upp í 15 stig á vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússnesks herskips sem á siglingu innan efnahagslögshögunar milli Íslands og Grænlands. Þyrlusveit gæslunar fór að skipinu í gær. Engar breytingar verða gerðar á fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir aukna óvissu í efnahagsmálum. Formaður fjárlaganefndar segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári. Þingkosningar fara fram í Armeníu í dag. Flokkur forsætisráðherra landsins sem vill styrkja tengsl við Evrópu er með mest fylgi samkvæmt skoðanakönnunum. Og sjómenn eru heiðraðir og brugðið á leik í sjávarplásum hringinni kringum landi í dag. Það sjómannadagur og sumstaðar hefur verið dagskrá alla helgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
22: Kaffi hláð borða sjómannadaginn, kænan hafnar fyrir því. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubix. Kæru sjómenn, til hamingju með daginn ykkar, Bolungarvík og Kaupstaður. Sjómenn, til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöð okkar því enn er land til land, afl starfsgreina félag. Vatnaveiðin er komin á fullt veiðikortið.is. Vandi að finna réttu útskriftagjöfina, hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur?
0: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
3: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
23: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
24: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifðu leikina í sumar í litskörpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
25: Rás 2.
26: Fyrst og fremst.
27: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi. Til hamingju með daginn, sjómenn. Sérstaka kveðjur á Skagaströnd. Ég var þar í gær. Þar var stífdagskrá. Alveg frá mótið til kvöld, svo heldur áfram í dag. Við verðum aðalega bara í einhverjum HM pælingum. Enda bæði kallar og konur í pásu í efstu deild í fótboltanum. Dúba, dúba, dúba, dúba. En ég ætla aðeins að kíkja á HM í Rússlandi 2018 með Kristbirni Hilmi Kjartanssyni. Og hver það? Ég get sagt eitthvað það. Hann, ásamt vini sínum, fór í ferðalag. Það eru nú margir íslendingar sem fóru því að þetta eina móti sem við höfum tekið þátt í, úrslitamótið. En þeir fóru á gamalli lötu sport. Fóru héðan, keyrðu til Rússlands. Og ég ætla bara að fá að heyra af þessu litla ævintýri sem átti þessi stað fyrir einhverjum 8 árum síðan eða svo. Hann Gunnar Jarl Jónsson kíkir í heimsókn, hann dómaraþjálfari hjá KSI og dómara eftirlitsmaður fyrir UEFA og FIFA. Það eru þessar reglubreytingar fyrir HM í sumar. Þetta hefst á fimmtudaginn. Það komin eitthvað svona fyrðningur í mann. Og ég veit að einhvað af þessum reglum hefur verið í svona að vera að pröfa þetta. Bæði í vináttuleikjum og ég held líka bara hér í bestu hjá okkur. En Gunnar Jarl Jónsson veit allt þetta. Hann Jarlinn, sjáðu til. Einar Örn Jónsson kemur til mín og fer aðeins í hvernig þessum útsendingu verður háttað hjá okkur á RÚF. Við ætlum að sína alla leikina. Hverjir eru í liðinu? Hverjir eru að fara að lýsa? Hverjir eru sérfræðingar? En... Rúsínan, það svo gott að fá góða rúsínu í pilsuhendanum. Ég ætla að kíkja aðeins á þessi HM lög. Síðasti klukkutíminn verður undirlagður af HM tónum. Ég held að fyrsta svona opinbera HM lagið hafi komið út 1978 þegar HM fór fram í Argentínu. Hver samdi það? Ég get samt eitthvað það. Ennio Morricone. Ennio Morricone, sko. En ef ég segi ykkur alveg svo vel, ég búin að vera að skoða þetta í morgun. Það oft verið að tala að FIFA sé taktlaus stofnun. Það eru alls konar neyksli, peningar, kynlífsneyksli, ég veit ekki hvað og hvað, í kringum þetta apparat allt saman. En þeir sem að stjórna því að velja einhverja listamenn eða lög eru ekki starfi sínu vaxnir. Ég ætla bara að segja það hér. Þetta mitt blákalda mat, þið fáið að meta þetta sjálf hér og eftir. Ég meiri sig að fann fyrsta lagið sem er tengt við HM. Það HM í Uruguay árið 1930. Kannski ekki nýjasta nýtt, en ég nokkuð sem að þið hafi ekki heyrt áður. Máður helgarinnar á nokkurs vafa Bubbi Morteins. Þið sem að viljið heyra meira Bubba Morteins, þá nóg til hér í spilaranum bæði á í sjónvarpi eða útvarpi. Ásgeir Eyþórs búin að búa til 16 þætti Bubba og böndin hans. Gunnlaugur Jónsson, sem hinn aðilinn í árið hann búin að vera að gera sjónvarsþætti lögin hans og það endalaust til, þannig að þið farið bara inn á rú.is og leitið eftir Bubba, það nóg til og það var mikil ást hjá þjóðinni. Það var mjög margir að senda honum fallegar og ástríkar kveðjur á alls konar samfélagsmiðlum. Það ríkir eins konar ást milli Bubba og þjóðarinnar. Og hér hún. Eins konar ást, þetta Bubbi Morteins.

Þetta er Steven Sanchez og lagið heitir Chuck the Money. Þú ert að hlusta á sportrásuna hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við fengum, var það ekki fyrir viku síðan sem að Hörður Unnsteinsson kom hingað og var aðeins að fara yfir úrslitarimmuna í NBA-körfunni. Og hann mikill New York Knicks maður og það fólk hefur ekkit verið að fagna mjög mikið síðustu ár, áratugi. Það eru yfir 50 ár síðan að New

York Knickerboxers unnu NBA deildina síðast 1973. En síðan hafa liðin spilað tvo leiki í San Antonio og New York hafa unnið á báða. Og þeir eru að fara að færa sig yfir að heimavöll og þeir geta bara að klára þetta í næsta leik. Þeir unnu sum sé San Antonio í síðasta leik 105-104. Alvöru partí þarna í blá lokin. Þannig að þið New York fólk að núti, þið ættu að vera nokkuð fersk þessa dagana. Það eru aðeins tvisvar áður gerst að lið vinni tvo fyrstu leikina á útivelli í úrslitum. Það var 93 og 95 og í bæðu skiptin urðu liðin sem það gerðu meistarar. Það voru Chicago Bulls og Houston Rockets. Og getur þið ekki farið að bæta við Knickerboxers? Ég nefnilega þekki merkilega marga New York stuðningsmenn og venjulega þegar maður að velja sér lið þá það eitt af bestu liðunum en New York hefur ekkit verið eitt af bestu liðunum ofsalega lengi. Þannig að þetta fallegt. Ég sé að það eru einhverjir vináttuleikir í gangi. Afganistan að tapa 0-2 fyrir Pakistan, stórleikur þar. Curaçao, það ekki fámennasta landi sem að hefur tekið þátt í, eða mun taka þátt í þessari stórkeppni HM. Þeir unnu Aruba 4-0 í nótt. Þannig að þeir koma sterkir inn, fun heitir. Argentína vann síðan Honduras 2-0 og svo einhverju leiki sem að hefjast núna klukkan 1 sem við fylgjumst aðeins með. En það stutti að Einar Örn Jónsson komi hérna og fara aðeins yfir þessi mál með okkur hvernig þetta verður allt saman því að við ætlum að horfa á alla leikina. Við getum verið að horfa á fótbolta frá 4 í eftirmiðdeginum til 4 á mótni. Ætlum að fái nóg? Þetta stóra spurningin. Hér hljómsveitin Placebo og frábært lag heitir Special Needs.

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
1: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
6: Ný og glæsileg Elko-verslun nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
7: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
11: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkun.
12: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðjur sem reka í löt flugfélög í Evrópu.
13: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrýnja allir gluggar úr eða eitt á líka sko.
14: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað.

0: Svona hljómar topplagið á vinsaldalista Rásar 2, þetta hún Laufey og lagið heitir Mad Woman. En ef við erum eitthvað að tala íþróttir yfir höfuð, þá ansi ofarlega þessi heimsmeistarakeppnin sem framöndan og hún þetta hefst núna bara á fimmtudaginn sem magnað. Hingaði komin Einar Odd Jónsson sem veit allt málið og við ætlum að sýna þetta. Erum við að fara að sýna alla leiki keppninar?
1: Við erum að fara að sýna 104 fótboltaleiki frá útlöndum á rúmlega 5 vikna tímabili.
0: Það rosalegt.
1: Þetta eru 40 leikjum meira en hafa verið á síðustu heimsmeistaramótum.
0: Já.
1: Búið að fjölga liðanum úr 32 í 48 og þá fjölgar leikjanum svona hressilega. Þannig erum við 12 riðila og það bætast við 32 liðustit sem hafa ekki verið áður.
0: Einmitt. Og það útsláttur eða hvað?
1: Það útsláttur, hann byrjar þar.
0: Ok.
1: Þannig að til að, það eru spilaði 72 leikir í riðilakeppninni, 48 lið þar og eftir þá 72 leiki þá fækka liðanum samt bara 16. Það eru 32 lið að þessum 48 sem fara áfram. Þannig að þetta verður svona pínu kannski yfirgrips mikið að fylgjast með nákvæmlega hvað í gangi í hverjum riðli líka af því að þetta ekki alveg klift og skorið sko að bara tvö efstu fara áfram. Það eru þrjú lið úr nokkrum riðlum, úr átta riðlum sem fara áfram líka.
0: Já, svona eitthvað besta þriðasæti.
1: Besta þriðasæti, sko. Já. Þá þarfst að fara að reikna. Þá kemur innbyrðis útreikninga.
0: Og þú vart nú meistari því.
1: Já, það er ekki innbyrðis útreikning á milli riðla. Það ertu bara með hráa markatölu og...
0: Já. Þetta ekki handbolta.
1: Þetta ekki alveg að flókið og með milli riðlana í handboltanum þegar það þarf að fara að reikna. En þetta líka svona skekkir þetta eins og milli daga. Maður getur ekki alveg verið viss í loka einhvers dags sem bara þegar að loka dagar riðlakeppninar eru í gangi.
0: Hmm.
1: Þá vita lið kannski ekki fyrir en þremur dögum setna hvort þau séu að fara áfram eða ekki úr þessu þriðja
0: sætis. Já, það gæti ekkur náð betra þriðja sætis.
1: Já, eða bara gert alveg í heið og allt breytist og allt fer, allt riðlast einhvern veginn í riðlunum.
0: Ég er alveg að fara næra, láttu þið ekki breyða, en hérna, sko, við byrjum frekar rólega, það er bara á fimmtudaginn einn leikur, ég veit ekki hvaða grín það er.
1: Já, það er náttúrulega, það er að vissu leiti til að því að það er bara verið að byrja mótið og svo líka út af tímamismunum. Faktist eru 2 leikir á fimmtudaginn,
0: Nú.
1: Bara ekki á Íslandi.
0: Já.
1: Af því þetta er náttúrulega, við byrjum leik í Mexíkó, með Mexíkó og Suður-Afríku klukkan 7.
0: Já.
1: Svo er Suður-Kórea Tékkland klukkan 2 að íslenskum tíma.
0: Ah.
1: Sem er samt bara venjulegur kvöldleikur þar vestra. Þannig að tímamismunurinn er svona aðeins að fara með okkur þennan daginn og reyndar þessa fyrstu daga þegar að mótið að fara af stað, þá eru líka heimaþjóðirnar allar að spila sinn fyrsta leik.
0: Já.
1: Þá eru svona 3 litlar setningar hátíðir fyrir alla leikina, inn í Mexíkó, inn í Kanada og inn í Bandaríkjunum. Og þá eru svona örlítið færri leikir þessa fyrstu 2 daga svona til að þetta start í gestgjafa löndunum 3.
0: Já.
1: Fá svona aðeins meira vægi.
0: Þannig að við erum að fara mjúkt inn í þetta, 1-2 leikir og eitthvað svoleiðis, svo þegar líður á, þá getur maður að vera að horfa á fótbolta frá 4 til, cirka 5 eða 6.
1: Já, þá erum við bara komin í 4 leiki á dag, Rithman. Og hann heldur þangað við förum í 6 leiki á dag.
0: Er það? Fyrir við í 6 líka?
1: 6 leiki á dag.
0: Ah, okay.
1: Í lokin á reyðlakefna. En fyrsti svona virkilega stóri dagurinn er 14. júni. Þá byrjar bara klukkan 1 eftir miðnætti er fyrsti leikurinn og svo síðasti leikurinn er klukkan 8 um kvöldi. 4 leikir þann dag.
0: Og...
1: Klukkan 11 fyrir ekki um kvöldi. Þannig að það í rauninni 5 leikir eftir hvað þú byrjar að telja sólarhringin í hvað landið þú ferða telja. Þetta er náttúrulega pínuflóka, þetta er í 3 löndum, þetta er Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og þau spanna 5 tímabelti.
0: Það er bara þannig.
1: Og það er bara byrjað að spila á austurströndinni í Bandaríkjunum og austast í Kanada af leikstöðunum þar og svo bara færist þetta aðeins áleiðis í vestur. Þannig að það er rosa mikið verið að spila yfir dagtíman í löndunum 3 sem að gera vandamáli með hitan.
0: Nákvæmlega.
1: Það er gríðarlegur hiti, sérstaklega í Mexíkó og Bandaríkjunum þegar það er verið að spila þessa leiki. Síðustu leiki dagsins eru síðan á vesturströndinni, bæði vesturströnd Mexíkó og Bandaríkjana og Kanada. og það eru svona þessi síðustu leikir sem er að tegja sinni í nóttunni hjá okkur.
0: En veistu hvenar þeir eru að byrja þarna úti að staðatíma?
1: 14 mismunandi leiktímar.
0: Já, veistu hver er fyrstur?
1: Hver er fyrstur í þeirra tímatali?
0: Er þetta ekki bara morgunleikir?
1: Nú erum að reyna að halda sér við að vita bara íslenska tíma. Já. Fyrsti leiktímina íslenskum tíma yfir daginn sem sagt er klukkan 3 dag.
0: Já.
1: Þannig að það er þá sennilega leikur sem er að byrja upp úr hádegi í Bandaríkjunum eða 11 leitið, mögulega.
0: Þannig að við erum að tala fyrir hádegi leiki þarna.
1: Já, í hádeginu leiki. Þegar það eru 4 leikir á dag þá þarf svolítið að þetta hvenær leikirnir eru spilaðir og þú þarft ákveðin tíma yfir daginn til að koma 4 fótboltaleikjum fyrir. Mm-hmm.
0: En sko, við erum með HM stofu, Helga og Edda Sif, en þið getið ekki verið með stofuna allan sólarhringin?
1: Nei, við ætlum ekki að vera með stofuna, semst á síðustu mótum höfum við alltaf sleppt fyrsta leikdagsins, ekki verið með stofu fyrir hann, heldur byrjað fyrir síðari 2 leikina þegar það hafa verið 3 eða seinni leikin þegar það hafa verið 2. Og við erum svona aðeins að halda okkur í þeim rytma, við erum ekki með fyrir fyrstu leikina og svo ekki fyrir nætur leikina. Heldur að stofan byrjar að hita upp fyrir leikina sem er að detta inn á kjörtíma hér, leikina sem er að byrja milli 6 og 7 og 7 og 8 og 9 og svo leiðis. Þannig að stofan hitar upp fyrir þá leiki og með bara hefðbundnu sniði. Eftir kjörtíma leikina þá er svo HM kvöldið. Áðurinn í rauninni við leggjum svo staðinn í næturleikina sem að byrja náttúrulega mismunandi tíma sem við byrja á miðnætti 1, 2, 3 eða 4.
0: Þetta hljóma bara svo vel áðurinn við færum okkur yfir í næturleikina.
1: já, það er bara...
0: ég hef ekki teirt þetta oft, sko.
1: Nei, þetta er kjörinn tími til að snúa sólarhringnum við,
0: já.
1: En þá náttúrulega kemur hitt. Ef þú snýr sólarhringnum við til að horfa á næturleikina, þá ertu sofandi þegar dagleikinir eru. Þetta er bara erfitt að horfa á alla þessa leiki.
0: Já, þetta er mjög erfitt.
1: Þetta dreifist mestu því á 18 klukkutíma í sólarhring.
0: Hverjir verða þarna, við erum með marga lýsara og svo erum við með fullt af flottum sérfræðingum, hverjir verða þarna í að gasa?
1: Sem sagt, í stofunni með Eddu Sif og Helgu Margréti verða Eiður Smári Guðjónsson, Arna Gunnlaugsson, Adda Baldursdóttir, Óskar Hrafn Þorvaldsson og Albert Brynjar Ingason.
0: Einvalalið.
1: Svo erum við með í stóru leikjunum erum við með lýsendur, við sem erum að lýsa. Hanna Bjarni Guðjónsson, Eiður Smári, Kjartan Henni Finnbóðsson og Ólafur Kristjánsson verða með lýsendur á þeim leikjum. Það sem að...
0: svona stærstu leikjunum.
1: Já, ástæða þig ekki til. Já, svona kjörtíma leikjunum.
0: Mm-hmm.
1: Og semst, ég lýsi þessu, Almar Ormarsson, Gunnar Birgisson, Hörður Magnússon, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Gunnar Ormslef kemur til þessu okkur. Ja. Sumlega sem lýst mikið á Stöð 2 og Símanum og víðar.
0: Nákvæmlega, þetta er mikið spenna í hópnum, ég geti lofaði því. Þú varst aðeins að tala um það í fréttunum áðan að það er eitthvað vesir með vegabréfsáritanir og ekki allir löglegir inn í landið.
1: Nei, þetta er náttúrulega...
0: Þessi svisslendingur, er hann úr leik bara?
1: Nei, það leistist á endanum
0: okay.
1: að hann fekk að koma. Það tengist mest Bandaríkjunum. Og þeirra ströngu löggjöf þegar kemur að ferðalögum til Bandaríkjanna.
0: Mm-hmm.
1: Það þarf vegabréfsáritanir, Evrópubúar endar eins og þessi svisslendingur, Brílem Bóló, þarf bara að fá ESTA, sem að við kannski þekkjum sem viðum ferðast til Bandaríkjanna, þarf ekki eiginlega áritun, en hann er með dóm á bakinu í Sviss fyrir slagsmál. Og ef þú ert með dóm á bakinu, þá eru Bandaríkin ekki rosa hrifin af því að hleypa þér inn í landið sem ferðamanni á svona ESTA áritun.
0: Mm.
1: Og það var sem sagt flækjan hjá honum. Honum var bara meinað að fá ESTA af því hann með dóm á bakinu í Sviss. Svo leistist það allt saman og það svona náðist að sannfæra einhvern að hann væri nú ekki mennilegu túristi og alltaf ekkert að dvelja þarna og lemja fólk heldur að væri bara að fara að spila fótbolta. Og vondstaða fyrir Írak sem að lendi í því að Ayman Hussein þeirra leikmanni sem skauti á HM. Hann var bara settur í varðhald þegar íraska liði kom til Chicago af fullkomlega óútskýrðum ástæðum, var haldið á flugvellinum í 7 tíma og ljósmyndara íraska liðsins var meinuð innganga í Bandaríkin. Hussein var leistur úr varðhaldi og gekk til liðs við liðið en ljósmyndari Írak þurfti bara að fara heim af og útskýrðum ástæðum, ekki búið að gefa neinar ástæði fyrir því.
0: Jaha.
1: Svo náttúrulega íranska liðið er í talsvert verri málum. Þeir ætlaði að vera með bækistöðar í Arizona meðan á mótinu stendur, spila alla sín leiki í Bandaríkjunum, en í ljósi árásar Bandaríkjana á Íran þá færðu þeir bækistöðarnar til Mexíkó.
0: Er það ferðalagi miklu meira?
1: Vegabréfs nei, ekkert mikið með, þetta er bara hinum við landamærin. Arizona er með landamæri að Mexíkó, en þeir færðu sig bara hinum við landamærin. En þurfa að fara til Bandaríkjana til að spila alla þrjá leikina og þurfa vegabréfs áritanir fyrir
0: Í hvað skipti?
1: Það er búið að græja það með fyrir semst leikmenn þjálfara, sjúkara þjálfara og eitthvað svoleiðis en 14 úr íranska hópnum framkvæmdastjóri sambandsins varaformaður sambandsins og fleiri svona stuðningsstarffólk svona markaðsdeildin og eitthvað svoleiðis hafa ekki ennþá fengið vegabréfs áritanir til Bandaríkjanna og Íranir eru vægasagt brjálaðir yfir því og segja að Bandaríkin sé að hefna sína á Íran vegna stríðsins og eitthvað svoleiðis. En þetta er allt saman, þetta er líka klúður hjá FIFA. FIFA á að sjá til þess að liðin og starfsfólk liðana geti komið óáreitt til
0: Eðlilega.
1: Það hefur verið hefðin hingað til. Það átti ekki að þurfa að standa í einhverju svona meira að þetta veist að fara lögformlegar leiðir en það er enginn sem stendur einhverjum stöður og að pikka út hluta af liðunum eða hluta af hópunum hjá liðunum sem mega ekki koma.
0: Já, og gefi ekki eins og ástæðu fyrir
1: því.
0: Þú mátt ekki koma, en þú mátt koma.
1: Já.
0: En á morgun þá máttu ekki koma.
1: Já. Írönum finnst vera vegið að svona íþróttalegum heiðarleika mótsins. Og ég skal alveg segja þeir hafa nokkuð til síns máls, blessaðir. Allavega leikmenni tengja stríðinu ekki á neinn hátt og það svona einhvern veginn þetta verðist vera að hitta íranska liðið fyrir þá sem síst skildi af þeim sem eru að fara á móti.
0: Aðeins hingað heim því að áttalega úrslit bikarkeppninar er að hefjast líka í vikunni.
1: Já, það bara því að það var ekki nóg fótbolti. Það vantaði fótbolta
0: og það sem merkilegt við þetta er hvað mikið það neðrideildaliðum en þá eftir í keppninni. Og það verður neðrideildalið í undanúrslitum.
1: Já, það er klárt. Þetta er búið að vera svolítið svona að stóru liðin hafa mæst svolítið og þá náttúrulega felt hvert annað úr leik. En svo hafa líka neðri deildarlið verið að slá út lið sem eru í deildunum fyrir ofan sem kannski sjarminn við þessar bikarkeppnir að þú ert að sjá viðureignir liða sem þú sérð kannski alla jafna ekki og það er alltaf svo skemmtilegt við bikarinn og vonandi bara heldur það eitthvað aðeins áfram líka að þetta bara klárist ekki núna, við fáum eitthvað svona aðeins óvænt inn í þetta, sko.
0: Ef við kíkjum að það sá þetta, sko, fön heitir Mosfellingar, afturölding á móti stjörnunni sem ísköld, og ég ætla ekki þetta að veðja miklum peninga á stjarnan klári það, sko.
1: Já, þetta er sikkor deildin.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er svo auðvelt að segja eitthvað, já, munar hérna nýju sætum á liðanum eða eitthvað slags, en afturölding er með gott sjálfstraust að þeim gengur vel í fyrstu deildinni. Stjarnan er með aðeins lakara sjálfstraust að þeim gengur illa í bestu deildinni og þá getur ekki bara verið að telja sætin sem er á milli liðana. Alltaf er kraftar að verki oft. Sko.
0: Örgulega gaman í Þorlákshöfn þegar að Breiðablik kemur í heimsókn, Ægir Breiðablik, það er risa leiku fyrir Ægismenn. Svo er það Akranes Víkingur, loksins bestu deildarslagur og svo er það hérna lengjudeildarslagur, Fylkir Grótta. Þetta er skemmtilegt.
1: Já, nú er þetta alveg öruglega með sem sagt lengjudeildalið úr þessum leik. Afturhelding gæti farið líka áfram að slá þessu hérna. Ægir Breiðablik er kannski ósennilegra en maður veit aldrei.
0: Ægir vann Káa á Akureyri.
1: Já, og þú veist, eitt mark dugar.
0: Nákvæmlega.
1: Þú bara skorar eitt og svo bara sérðu til þess að hitliði skori ekki.
0: Þannig að ef þið viljið íslenskan fótbolta þá er hann líka í bóði á Rúf
1: já, já,
0: í
1: við,
0: vikunni.
1: Já, við og erum að sína á föstudaginn ef ég mann ég rétt. Nú maður að reyna að muna. Erum við ekki að sína á föstudaginn? Ég held það.
0: Við erum að sína
1: afturhaldningstjarnan á miðvikudaginn fyrir ekki. Svo Ægibreiðablik
0: 12.
1: Og Ía Víking líka 12.
0: Já.
1: Og hann reyndar á rúf.is föstudagsleikirnir báðir og í spilaranum. Það er komið nýtt núna að beina streymið fyrir beint í spilaran með appið og allt svoleiðis.
0: 13. júni er Fylkir Grótta.
1: Já.
0: Mér langar að rétt árun í sleppið þér því það er einn smá leikur eftir
1: Já.
0: Og það eru bara heimsmeistara leikur sem að stúlkur ætla að koma hérna í heimsókn og spila við íslenska kvennalandsliðið. Rísa lið, Spánn, örugglega eitt besta fótboltalið sem að ég hef séð lengi, sko. Og þetta er bæði, þar eru svo hæfileikaríkar og klárar, ég bara sjálf að séð hann aðeins.
1: Já, þetta er alveg einstakt lið sem að Spánn hefur á að skipa núna og, og bara síðustu ár þær eru búin að vera svo vaxandi yfir svo langan tíma og þau tekið bara drjúan tíma og sýnir manni bara líka hvað hva Spánverjar er einhvern veginn klókir í fótboltanum að byggja upp lið með svona hvað þú segja, með svona markvissu starfi yfir ára tí og þá ertu allt í hennum komin einhvern stað eins og kallaliðin eru búin að vera lengi og kvennaliðin núna, núna líka að þú ert með endalaust af hæfileikaríku fótboltafólki sem búið að kenna leikinn frá því að það byrjaði bara að labba. Þannig að það eru ekki bara tæknilega fullkomin, heldur bara leik svona taktist líka miklu, miklu betri en flest önnu liðin, sem er mjög hættuleg blanda fyrir íslenska kvennalandsliði sem er að spila við þér á þriðjudag.
0: En ég ætla að hvetja alla sem hafa gaman að fótbolta að fara á völlin, vissulega vonum við að besta að Ísland nái stig eða jafnvel þrjú en fegurðin á þessum leikvelli verður ofsalega mikið
1: Já, gríðaleg, og þetta spænska liði frábært Íslenska liði hefur spilað sína bestu leiki á móti Spánu og Englandi í þessar riðlakeppni Við höfum unnið okkar leiki á móti Úkraínu og tryggt okkur þannig í þetta umspil en við höfum spilaðum vel á móti Englandi og Spáni úti Við spiluðum okkar besta leik sannlega hérna heima á móti, móti Englandi.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að, að það svona...
0: Við ætlum ekki
1: að
0: útuloka neitt.
1: Nei, meira aftur eitt mark dugar, skilju. En hérna, það kannski verra að reyna að halda spænska liðinu frá því að skora. En ég held líka bara hversu oft færðu tækifæri til að fara og sjá ríkjandi og að öllum líkindum aftur komandi heimsmeistara spila hér heima á Íslandi. Sama í hvaða íþrótta er. Nákvæmlega. Það er bara sjaldgæft að hinga komi heimsmeistarar og sérstaklega heimsmeistarar með svona jafnmiklum glæsibrag og þetta spænska lið hefur gerði síðast og, og munu líklega, mögulega, sennilega kannski gera á næsta heimsmeistaramóti. Svo líka viljum við bara hvetja stelpunarskilu og gefa þeim gott spark áfram inn í, inn í umspilið af því að við erum núna í
0: betur
1: stöðu en oft áður til að komast á, á HM í fótbolta í, í kvennaflokki í, í fyrsta skipti.
0: Frábært.
1: Og það er ekki bara skilið að fá smá, smá klappabakið og, og stuðning sem að þær geta svo nýtt sér áfram inn í umspilið.
0: Bingo. Einar Örn Jónsson, takk kærlega fyrir. Það er mikill fótbolti framundan og það verður veistla. Hér þetta smá stund ætlum að herja honum Krispinni Hilmi Kristjánssyni en hann ævintýramaður og fór á HM í Rússlandi 2018 á Lötusport.

Þetta er Madonna á samt Sabrínu Carpenter og lagið heitir Bring Your Love. Við ætlum að kíkja við til Rússlands hér til smástund á lötu sport. Þáka til. Noe Klose og lag sem heitir Heyrir þú í kallinu?

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskóla bíói.
6: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
5: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á morgun klukkan 12.
6: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things by the way.
5: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar.
8: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag, í Háskóla Bíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
9: Við gefum Ríó þitt flugulínuna vinsælu með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
10: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rás 2.
14: Ingibjörður Níels kom svo sólaði hérna. Já, ég leiði mér að segja frá miðju og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagði hann í hotni.
15: Var einhver Maradona-lykt af Ingibjörður markinu?
14: Já, ég vil skulum segja að það hefði verið svona Maradona.
16: Sportrásin, allt sem þarf.

0: The world is a place for kids going far á Lötu Sport. Þetta var vantarlega bara þema söngur drengina sem að fóru til Rússlands á Lötu Sport þegar Ísland var með í keppninni 2018. Kristbjörn Hilmir Kjartansson mættur hingað, hann annar þeirra sem að fóru þetta ævintýra ferðalag og ég fekk Kristbjörn bara til að rifja þetta aðeins upp, velkomin.
1: Já, takk.
0: Hvernig datt ykkur þetta í hug uppalega?
1: Herðu, þetta var svona grín til að byrja með. Ég hérna...
0: Gott grín?
1: Já. Við tókum sérna þátt í Facebook-leik á vegum gamlaferða. Þeir voru að gefa löti.
0: Já, ok.
1: Og hann til að, kynna hérna ferðina sínar. Og ég vann þessa löti.
0: Já, þannig að þú varst komin við eitt punkt strax.
1: Já. Hugmyndu kom eftir á. Já. og gaman að segja frá því að þessi lata sem ég fekk í hendunar, ég komst ekki inn á henni heim þegar ég fekk hana.
0: Nú, það er
1: þannig. Þannig að þetta er bíll sem að við ákvæmum að veðja á að komast alla leið. Og hann en þeir hjálpuðu mér að koma inn í stand og allt gekk vel, svona, framan af. Daginn fyrir brottur, þá fenguðu smá babb, þá hann að og branna næstu yfir, sko, ekki brann yfir, hann svona ofhitnaði.
0: Já.
1: Hann að viftan klikkaði í honum og en það var eitthvað púsa til og góðir menn settu eitthvað takka fram í mælaborð til þess að kveikja á viftinu við þurftum hann að halda. Þurftum aldrei á hann að halda fyrir en við komum til Moskvu í umferðin á þar og þá byrja hann aftur ofhitna og þetta því að takkin hætti að virka.
0: Já, ok.
1: En, já.
0: En, þið farið þá hvað? Frá Siglufyrðu eða það?
1: Já.
0: Það Seyðisfyrðu? Nei, hvað er það?
1: Jú, ert ekki Seyðisfyrðu?
0: Já.
1: Fyrir austan. Jú, við tókum ferðin hann og ég held að í dag þá vorum við í ferðinni. Sem að í dag fyrir 8 ára síðan. Og stoppum aðeins við í færiðum og kerðum aðeins og heitum á landsleik þar.
0: Nú.
1: Landsleik. Já, já. Það eru heldur til Danmörkur.
0: Já, og þar byrja ferðarlagið fyrir alvöru?
1: Fyrir alvöru, já.
0: Já.
1: Þetta voru langir dagar, mikill lagstur og ekkert plana þannig.
0: Nei.
1: Hvernig við ætlum að, hvar við ætlum að stoppa eða annað. Og var rauninu bara klukkutími eða tveir þangað til að við ætlum að stoppa, þá fóru á booking.com og leitum okkur að einhverju lýstingu.
0: Já.
1: Airbnb og alls konar.
0: Já.
1: Þannig að já, þetta var rauninu óákveðið hvernig við ætlum að koma okkur á staðinn. Akkurat leiðirnar og það en hérna en gekk bara vel, mest megnis
0: Dónaskapur, við erum ekki það búin að segja hver hinn aðilinn í hópnum var
1: Það Grétar Jónsson
0: Já. Og sem sagt planið var að bruna á fyrsta leik Ísland sem að var gegn Argentínu og lendið í einhverjum ævintýrum á leiðinni bara til Rússlands yfir höfuð
1: Já, máli segja það, ég hérna á leiðin til Rússlands, þá hérna sem bara á landamærunum þar, við vorum teknir í smá stopp og okkur var hýjað inn í eitthvað skúr í svona bara yfirheyrslu herbergi,
0: Jó.
1: Bara grátt bara ein sterk ljósapera og komin hver
0: höfðingin
1: bara alveg eins komin hver höfðingin á fættur öðrum í svona herrklæðum talaði engin íslensku eða talaði engin ensku heldur.
0: Nú, ok.
1: Ekki að viti.
0: Nei.
1: Og við skildum alltaf ekki neitt og vorum að reyna að segja við erum að fara á HM, bara leið okkur að koma og við sáu bílum þegar fannst þannig eitthvað skrítin.
0: Ok.
1: Og endaði einhvern veginn á því að við fengum pappir í hendunar sem að okkur var gert að kvitta undir. Ég veit ekkert ennþá hvað ég var að kvitta undir en ég held að það hafi verið eitthvað á þá leið að þegar við færum úr landinu, þá þurfti að taka lötuna með okkur.
0: Já, og sko, ég talaði við ykkur á sem tíma og þá minnir mig að planið hefði verið að selja hana í Rússlandi.
1: Það var hugmynd, sko,
0: Já.
1: Út af því að við vorum að fá talsvert mikla athygli og hérna, þá var smá hugmynd að við gætum mögulega að fengið smá pening fyrir bílinn og það voru alveg einhverju sem spurði, en það var ekkert eitthvað tilbúð sem kom.
0: Nei,
1: en,
0: ok. Na,
1: Ef að það hefði komið, þá hefði trúlega skoða
0: En þið komist í gegnum þessa hindrun og með því lofarði að fara heima á þessum hættulega bíl.
1: Já. sem að bíli sem að klikkaði næstu rétt fyrir brottur, hann kom okkur alla leið.
2: Já.
1: Og
2: Marstu hvaða árgerð þessi landa var?
1: Hann var ekki með 2010.
2: Okay. Hann
1: var mögulega búið með alla barnaveikina, sko, en kannski komið smá til ára sinna.
2: Ok.
1: Hann er samt. Og hérna, en við tókum svo tvö stopp á verkstæðum í Rússlandi.
2: Já.
1: Og hérna, fyrra skipti þá var það til þess að laga þessa hérna kælingu.
2: Já.
1: Og það var í mjög svona afskektum bæ sem að trúlega fæstir að hirtum Tambef.
2: Tambef?
1: Já.
2: Uh-huh.
1: Og þar kerði við raunum til þess að reyna að finna eitthvað verkstæði.
2: Mm.
1: Og það var eitthvað sem að náða okkur og leitt okkur inn í eitthvað svona húsasund. Það sem að við vöktum hérna rússa sem að svoandi á verkstæðinu sinni og einhvern veginn voru komni tveir og þrír rússar einhvern veginn hangat inn í húti hjá okkur og gerðu að græði það vantaði að vara hluti þannig að var, ég var tekin inn í eitthvað bíl og við vorum kerðir í vara hluta vestun sem var einu bara í íbúðablokk
2: okay.
1: og rosalega skrítið að koma í svona íbúðablokk fyrir dyrnar og þetta er eins og að labba inn í svona strandbúð á Spáni allir veggir þaktir einhverjum vara hlutum og við keyptum einhvern alls konar hluti sem ég veit ekki hvað heita og ég held ég að borga svona 2000 fyrir tótal sko.
2: Já, það er þannig. En hvernig, sko, töluðu þeir einhverja ensku þessir bíuvelu virkir?
1: Nei, þetta var allt á Google Translate.
2: Já, ok.
1: Öll samskipti. Og á ákveðnum tímabúti þegar að fara að koma svolítið mikið af fólki
2: að fylgjast með
1: og svona og Þetta var eitthvað svona skrítið.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að ég fór í síman bara hefði. Ég þarf að láta að vita, fólk veit af okkur. Við erum alltaf í einhverjum afskektum bæja einhvers staðar og tölum ekkert máli og ég fór og fann einhverja greina á rússnesku, síndi þeim. Við erum á hálutinni að fólk sem veit af okkur og svona. Já, við veitum allt ykkur.
2: Já, ok.
1: Við vissum bara allir af þessu.
2: Já, þið voru bara stjörnur? Semi.
1: Svona smá.
2: Já.
1: Bara, við fengum rosalega mikla athygli frá almenningi og fjölmiðlum út í Rússlandi og við vorum til dæmis beðnir að opna morgunsjónvarpið á hvað heitir stöðin allan aðal government sjónvarpsstöðin í Rússlandi.
2: Já, ok.
1: Hvað heitir hún?
2: Það skiptir ekki allum máli.
1: Það er allan einhver morgun þáttur sem maður með meðatali eitthvað, veit ekki, 5 miljón manna áhór, sko.
2: Já, ok.
1: Sem við tókum hérna smá innkomu í Volgograd.
2: Já, spennandi. Svo hérna náið eitthvað að nálgast leikina og bara að fara á til dæmis Ísland-Argentínu og gleyma þessu ferðalagi, var það ekki bara allt annar heimur?
1: Það var bara draumur, sko.
2: Já.
1: Bara maður manna ennþá eftir tilfinningunni, svona sirkabát hvernig var að vera á Argentínu líknum. Það var alveg hátt uppi á bara öllum upplifunum sem maður er lent í, sko,
2: mm-hmm.
1: alla tilfinningarnar og það var bara svo frábært. Sko, það var ekki allir leikir sem voru með svona háa tilfinningu eins og Argentínuleikurinn. Mér langar að segja frá hérna að þegar við fórum í Rostov á móti Króatíu, þar kynntust við hennar stelpu sem að leigði okkur penthouse íbúðuna sína fyrir eitthvað lítið. Hún tók okkur svolítið að sér og fór með okkur út allan bæinn og veit ekki að staði og svona. Hún fór með okkur á kósaka veit ekki að staði. Og við mætum í andrið og það kemur okkur á móti okkur með vodka flösku,
2: ennilega,
1: og við þurfum að taka tvö vodka skutt árum mætum inn.
2: Það er einhvern sérinn?
1: Já, það var eitthvað. Við vissum ekki þá hvað staðið til.
2: Ok.
1: Svo setjumst þið niður og ég held að við vorum fjögur, við vorum búið með svona, eina vodkaflösku áður maturinn kom.
2: Já.
1: Og þetta var svona svo veitingastöðu minna almennt að þegar vatnsflaskan klárast, þá kemur bara ný.
2: Mm-hmm.
1: Þegar vodkaflaskan klárast, þá kom önnur.
2: Aðeins.
1: Og svo þegar að fara að sjást að þess á okkur,
2: mm-hmm.
1: þá var hóa í okkur, við vorum svolítið dregnir bara út og hálfur veitingastæðurinn kom með. Þá var eitthvað svona innvíkslu aðtöfn. sem við fengum verkefni svo að við fengum sverð, staupglás á sverði og áttum að taka skot af sverðinu.
2: Jáhú.
1: Við vorum flengdir með svipu, við þurftum að taka lagið og svo að dansa.
2: Aha.
1: Og þetta var allt gert í einhvers konar kósaka innvíkslu athöfn sem við vissum ekkert af. Það mjög gaman.
2: Já, já, alltaf gaman að fara út að borða.
1: Já, en svo fyrir króata leikinn, þannig að síðasta leik, þá hérna, þá fór þessi stelpa á vinkurina með okkur og leitt okkur inn í eitthvað svona

0: víti í leiknum þá myndi ég ekkert eftir því
1: Já, þetta kannski líka ágætis áminning til þeirra sem að fara á einhverja stóra viðburði að ekki taka mörg skota því að það miklu skemmtilega mun eftir þeim þessum stóru viðburðum voruð einhvern tíðan í hættu fyrir utan þegar að þessir landamæra verðir tók ykkur í gráa skúrin með rústnesku ljósakrönunni
0: Nei, ég heldur þeim ekki verið í sérstakri hættu þá heldur sko en það tóku allir rosalega vel á móti okkur við bara allt fólki sem við hittum hann úti í Rússlandi var bara æðislegt
1: Nú heyrum að sko sögur að því að Rússin sé ekkert rosalega jákaður við ferðamenn og sé jafnvel erfiður og eitthvað svona en þú ert ekki samanlega því?
0: Það ekki mín hérna,
1: upplifun
0: sko við upplifum bara yndislega tíma með öllu því fólki sem við hittum og hérna þeir eru mjög gestristinir og það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu
1: Já.
0: Að gera þetta ferð og þeir eru mjög stoltir af sínu bíl að hafa farað hana og það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta en hérna svo var hérna áður við lögum að staða frá Rostov þá var maður sem hafi sambandið okkur og bauð okkur að koma að verstaði sitt að yfirfara bílinn áður við færum
1: heim. Aha.
0: Jú, við gerum það, kíkjum til hans og þá sendir hann einhvern mann í að yfirfara bílinn og ég tek eftir því að eftir einhvern tíma við förum bara kaffi og okkar þá sé ég lista, bara handskrifað listi, þetta nánast fullt af fjóri blað og eigendina vestan að hann skoðar já, ok hóar einhvern annan pilt, lætur hann hafa blaðið og búnta seðlum segir hann að fara að sækja varaliti
1: Nú
0: og þá kom ljós að þetta því eitthvað svona 6 tíma misjón hann að það fór að ringi vini sína það kom hann að eitthvað rally eða svona, ekki rally, jú, rally lata
1: Já.
0: Sem að hann fór með okkur á okkur svona rallybraut og kerði út allt og reyndar skemmti gírkassan í þeirri ferð og hann að og eitthvað það rosalega mikið svona græjumenningana svona hljónflýsistæki í bílu og kom hömmer sem að eru svolítið að vinna svona keppnir þeir eru að keppa í þessu
1: keppa í græjum hérna
0: já, satt, bara hver með mestu lætin og mesta bassan og alls konar eitthvað svoleiðis, held ég það var bara hægt að sitja í tveimur sætum í þessum hömmer hann að fartæði sæti og bílstór sæti og þegar restin af bílnum voru hátrarar Og þetta var bara, þetta trublaði hjartsláttir alveg helling að sitja inn í þessu bíl, sko.
1: Já.
0: En gerum langa sögustutta og þegar hann búin að henda öll í bílun okkar, þá spyr ég með smá hjarta í bjúsunum, hérna, hvað skuldið þér? Ekkert.
1: Nú.
0: Jú, við erum borgari, nei, kemur ekki til greina og sendur okkur í byrstið. Segir okkur reyndar að við hefum trúlega ekki komist úr landinu með bílinn í því ástandi sem
1: það
0: var.
1: Já, það þannig.
0: Já, þannig að hann átti ekkit rosalega mikið eftir.
1: Þannig að þessi ágæti maður kom ykkur heim.
0: Já.
1: Hvernig gekk svo heimferðin?
0: Hún gekk bara fínt.
1: Já,
0: þannig
1: að uppfæst hann hjá þessum manni bjarga, hérna kom ykkur allar leið.
0: Ég get ekki sagt að ég tekið mikið eftir, ég sko, ekki vitur á bílana sjálfa, sko.
1: Nei.
0: En hann Það var aldrei neitt 100% traust á bílnum. Nú vorum ekki að keira neitt meira 110 eða eitthvað svoleiði, sko.
1: Nei.
0: Og við vorum alltaf með deadline að komast heim.
1: Já.
0: Út af ferjunni.
1: Já, já.
0: Og en hérna, einhver hluta vegna, ég hafa hann að mistu það því deadline. Hann hafi framlengdum aðeins ferðinni.
1: Já.
0: En...
1: Fjölskylda á að vinna ofsalega ána með ykkur þengi?
0: Jú. Engi fjölskylda á þeim tíma. en vinna tók bara vel í þetta, sko.
1: Ok, gott
0: að
1: eiga.
0: Það er ekkert mál og allir að vilja að gera þetta þar að við halda ævintýrinu.
1: Þú sagði mér að hér áðan að það er bara nýlega búið að kaupa þessa lötu
0: Já.
1: Og hún að komast bara í gott form aftur eða ekki?
0: Jú, hún stóði rauninni fyrir utan húsið mitt bara bilið. Og ég hafði bara ekki tökkað því að vinna eitthvað inn og ákvað svo að fara að auðvitað til sölu. Og það góðu maður fyrir austan sem að tók við inni með því skilir það sýninni smá ost og komin í stand og hafa nú ekki lengi að því.

0: það hefur ekki verið mikið að henni
1: ok
0: hann búin að stjána þessu hérna og búin að vera að keira upp að fjöll og alls konar
1: glæsilegt mögnu saga, magnað ævintýri sem að þið félagandinn hafið hendt ykkur í og þú sagði mér nú bak við tjöldin að það hefur komið smá pæling að fara til Bandaríkjana en Ísland komst ekki alltaf leið þannig að það varð ekkit úr því Kristbjörn Hilmir Kjartansson, takk kjærlega fyrir komuna og bara bestu kveður
0: Takk fyrir mig

Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Kaffi hlaðborða sjómannadaginn, kænan Hafnarfirði. Við sendum sjómannum land all hlýjar kveðjur á sjómannadaginn. Kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Við þökkum sjómannum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Sjómenn eru hetur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Við óskum sjómennum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, GSI Ríper Minerals og félag skipstjórnar manna. Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitarfélagi Stykkishólmur. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Við sendum sjómannum land all hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Ertu á Vesturlandi, komdu heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Þó finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegastíg 10A. Frá höfnum okkar í Reykjavík, Borganesi, á Akranesi og Grundartanga sendum við hjá Faxaflóa höfnum, sjómönnum og fjölskyldu þeirra hlýjar kveðjur á sjómannadaginn með þökk fyrir ómetanlegt starf í þágu samfélagsins. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin stórð, bláskóa byggð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússneska herskipsins Júri Ivanov sem á siglingu innan efnahagslögsögunar á milli Íslands og Grænlands. Skipið fylgist með æfingum Atlantshafsbandalagsins austur af Íslandi fyrir mánaðamót. Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir ekki óvenjulegt að rússar njósni æfingar bandalagsins.
1: Það er sem sagt, er að sigla hér núna sem sagt, vestur á landinu og við höfum fylgst með þessu skipi í þessum tíma. Það búið að vera að fylgjast með æfingum, sem sagt, reglubundum æfingum Atlantshafsbandalagsins hérna austur á landinu, eða nær Noregi, Dynamic Mongoose-æfingunni. Það er annars vegar að reyna að ná sem sagt, upplýsingum, eða hlera að fylgjast með upplýsingum í samskiptum milli sem sagt, bandalagsríkja. Það er til dæmis eins og í tengslum æfingar að hlusta og og reyna að grípa og skilja betur hvað það er sem bandalagsríkin eru að gera.
0: Sagði Jónas G. Allansson. Boðað hefur verið til fundar hjá ríkissáttasemjara í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna við Icelandair. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, staðfestir að samninganefndir hafi verið boðar til fundar við sig í húsnæði ríkissáttasemjara á morgun klukkan 4. Hann segir fundinum ætlað að halda samtali áfram í deilunni en gaf ekki frekari upplýsingar hvað yrði rætt á fundinum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Við erum Rás 2.
3: Duncan's hat trick, it's interesting though, I never scored an hat trick, but people always racking, you know. You know, he must have scored an hat trick millions of times. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
4: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

0: Þetta er nýtt frá ný dönskum, lagið heitir Ekkert mál. Og eins og margir hann út í vita, þá ekkert mál að vera dómari. Það bara geta allir dæmt. Og talan ekki þegar alltaf verið að breyta reglunum. En það mikið verið að breyta fyrir þessa veislu sem framöndan Þetta hefst á 5. daginn eins og framöðu komið, 11. júní. En sko, við erum víst búin að vera að daðra við þessar reglubreytingar hér heima í bestu deildinni frá því að hún fór aftur af stað í vor. Hingaði komin Gunnar Jarl Jónsson sem dómaraþjálfari hjá KSI og dómara eftirlitsmaður fyrir UEFA og FIFA. Velkomin.
1: Takk að verður, dóttir mín.
0: Segðu mér, eru þetta einhverjar merkilegar breytingar sem framöndan Það er mikið búið að tala ákveðin leik Íslands og Japan, þar sem að við, já, kúkuðum í degi pínulítið og vorum leikmanni færri þegar markið kemur á okkur.
1: Já, það hérna, það rétt, við hérna, þetta eru talsverðar breytingar, að langt sérna hafa verið svona viðamikla breytingar á hérna, knattspyrnureglunum og náttúrulega reynda að taka á leiktöfun til dæmis þannig að við höfum verið með þetta í bestu deildinni frá því að deildin byrjaði í byrjun apríl.
0: Það finnst mér svo magnað því að maður búin að heyra einhverja sögur af þessum vináttuleikjum, ekki bara Japan-Ísland, heldur einhverja sögur af þessum fjöldamörgu vináttuleikjum sem í gangi en ég vissi ekki svona að reglubreytingina væru hérna heima.
1: Nei, tóku gildi og kynnta fyrir félögum og þjálfurum og hérna og þetta bara út allt verið bara vel framkvæmt.
0: Eru þið svona hlýðnir
1: íslenskandi? Já, sko almennt séð eru íslenski lið og íslenski leikmenn öllu jafna til alveg fyrirmyndar og þeir bara fara eftir þessu reglum. Auðvitað við sáum þessum dæmi ef við tökum eina reglubreytingur eru og þú er 10 sekundlega yfirgefa völlin. Það var þessi stóra breyting í Japan Ísland sem hérna menn kvörtu yfir. En þetta er þessi koma skála HM og við tökum dæmi, við getum borið saman Japan Ísland því að ég fekk hérna við sendum klippur út til bæði IFAB og hérna
0: Hvað er IFAB?
1: Það er reynið þessum breyta reglunum.
0: Já.
1: Og hérna David Ellery, gamli dómarinn hérna Breski, hann ræður þessum ríkum þar og þessi er annar félag minni Belgíu hann sendi strax getur sent mér Japan-Ísland klippuna til henni fyrsta skipti en við komum okkur í heimsfréttindar við eins og erum verið með þessar reglur og sem dæmi þá er ég klippti ég hérna klipp úr Káur Keflavíkur daginn nei Káur hérna Káa þar sem Káur gerir þrefalda breytingu á minni með 7050 mínútur þar sem þríleikmann Káur sprett út á innan við 10 sekundum þannig að menn algjörlega meðvitaðir reglubreytingarnar og ekkert vandamál en síðan alveg ljóst að það var þess að Kristján Ökkur vissi bara ekki af eða átti þessi ekki á þessu þannig að þú getur talað það að verjast í mínútu og annað en þetta verður eitthvað sé eitthvað nöggar að leið með byrjun síðan verður ekkert vandamál eftir þetta
0: Nókulega.
1: Þetta verður ekkert vandamál einni, viljum við að hérna leið geti verið eitthvað 45-60 sekundar að labba út af tilhengjandi frustrasjón eða viljum þetta að taka 10 sekundar og þú bara fara þetta reglunum
0: eru 10 sekundar ekki ansi lítið?
1: Nei, sko,
0: má ég fara út hvar sem ég vil?
1: Já, getur farið hvar sem er þannig að tínum að bara hleypir út af þannig að þetta gerðla hraðleik á endanum eru að berjast að fólk vilja horfa á íþrótuna og leiktafur annað og hérna barningur vítatum og fullt af leiðilegum atriðum sem hérna sérstaklega leiktafir og liggja varandi meiðsli og annað þegar við verið þreytandi og fólk er kallað eftir þessu, þess vegna er verið að breyta þessu íþróttin verði áfram áhorfandi væn enda vinsalt íþrótt í heimi en þess vegna þurfum við alltaf að huga þessum hlutum þessum þáttum en ég persónulega mjög hrifin af hérna að mörgu og þetta er miklu meira en bara þetta
0: Förum aðeins yfir þetta, hverjar eru þessar helstu reglubreytingar fyrir HM og við þurfum að vera kannski með í huga þegar við erum að fara kvart í dómarunum heima í stofu?
1: Það er náttúrulega bæði, ef við tölum þetta með yfirgefavöllin, við erum búin að fara í það við erum að tala hérna innköst og markspyrnur það sem dómarinni það er henni mat dómarans hvenar hann setur 5 sekundna niðurtalningu í gang þannig að þá bara ég veit ekki maður losa hennar 5 sekúnda þá bara tapar boltanum
0: Er það viðvörun? Fær maður að sjá það?
1: Já, þú fær að sjá það
0: Ég er að fara að telja niður
1: Já, hann flautar og síðan telur hann niður
0: okay.
1: Hann er að leikmenn alveg meðvitur herri á 5 sekúnd eftir kastunum inn Það er auðvitað alveg matsatri Sér var þetta þessi leikur Úkraína hérna Íslandi kvennaboltanum
0: Já
1: Þessi dómar kannski var að fara eitthvað overbort auðvitað 0-0 í kannski bara venjulegum fótballaleik þá engin dómari að fara að vera eitthvað brjálaður í þessu. Við erum að tala þú ert komin í þú ert komin að liðir kannski þú veist átt að spila leik sem þú ætlar að nýta alla mínútur þá hefur dómari þessi tæki tól. Auðvitað er þetta
0: að halda í forystu
1: Já, já, og líka bara þú veist, við erum kannski að tala bara Haiti á móti Brasil og þeir ætla að tefja leik þá hefur dómari þessi þetta tæki tól til að nýta. Þannig að Það þetta þetta, mjög mikilvægt, líka að þú fara aðlýning á velli, að leikur stöðvar.
0: Áðurna við klárum þetta, hérna, sko, ef að ég fæ innkastið, of lengi að taka það, þá fær hitt anstæðingurinn.
1: Já, þá var aldrei
0: á þannig. Á sama stað.
1: Já, bara á sama stað.
0: Og
1: líka, bara boltan.
0: Og líka hérna með markspyrnu, þá breytist það í hotspyrnu, ekki?
1: Já, breytist í hotspyrnu.
0: Ok.
1: Þannig að þetta eru þetta breyting, við byrjum þetta fyrra með 8 sekundur á markmannin. Mm. Það sem var alltaf rosa matsatri þannig að þá fer ekkur þegar 5 sekundur eftir fer líka, það eru 8 sekundur og það hefur gengi ágætlega, við ekki sé það var alltaf að tala hér, það var endur stemt hotn þá voru dæmt kannski 2 hotn í fyrir bestildinni úr þess, á þessar reglu þannig að það eru ekki hérna, hefum ekki þetta ágjör því auðvitað bara ágætt að við fáum fleiri hotn og mjög fleiri mörgum líka aðlýningu auðvitað líka ef þú fær hérna ef þú byrður um aðlýningu leikur stöðar út af þetta aðlýningu þá þarf það að fara út af mínútu og þetta rísa breyting nema auðvitað að þú gerist brotlegur og það gult spjald og þarf þetta ekki að fara út af bara eins og var áður þetta auðvitað alveg rísa breyting líka og getur í sömu tilfellum svona orka tímalis þetta líka gert til þess við höfum séð leikmennum að stoppa alltaf haldið utan á hausinu og sér fullt af hlutum ef leikur stöðar og þú þarft að spyrja leikmann hvort það aðlýning að halda á leikurinn raun og veru tefst þá þarft að fara út af mínútu þetta er svona kannski helsta reglin sem verður gaman að sjá hvernig verður framfyllt á HM
0: Hefur þetta ekki gerst hérna heima?
1: Jú, það er svona fólk hefur verið að spyrja sig hvað að stöða leik? Er það að það innkast og ég stöðar örstnöggt og spyr leikmanninn alltaf leið með og þú stendur upp er það þegar boltin í leik og þetta hefur verið hérna svona mismyndi túlkun að verið mjög fróðlegt að sjá hvernig túlkun verður á háum í sumar með þetta þetta ekki vandamálið heima en þetta svona eitthvað sem samt svona að mörgu leiti aðeins loðið
0: Já.
1: Það líka var ákveðin svona skinnsemi í þessu þú ert kannski 5-1 undir og þú stoppa leik og ég sem dómari spyr þar þetta aðlýningu nei, ég kemur bara 5 sekundur ætlar að senda hann út í mínútu 5-1 undir að auðlaust hann ekki tefja
0: þannig
1: að það er svona aðeins að vera gaman að sjá hvernig FIFA og UEFA síðan hvernig menn alltaf svona að skilgir þetta í öllum reglubreytingum þá kemur alltaf eitthvað svona vankantar sem menn muni sníða af
0: Nákvæmlega, það er eitt hérna sko mér finnst hérna menn að liggja minna vegna þess að þeir vita að þeir þurfa að fara út af og fá ekki að fara inn á fyrir að dómarinn gefið þeim leyfi en svo það markmennirnir og þeir eru oft að liggja og á meðan fundur hjá þjálfara og restin af liðin
1: Já, það búið að taka sko, markmyndir áfram eru það ekki búið að leysa en gesalba það vandamál hins vegar fundarhöld ekki leyfð
0: Hvernig stoppuðu það?
1: Fundarhöld, það bara kemur sérstaklega fram ég kemur hérna sérstaklega ég ætla að lesa hérna, betum að svo, ég ætla að lesa hérna fyrir nákvæmlega, hvar kemur þetta? Ég var með þetta
0: Úst með
1: þetta tilbúið? En það búið, ég skal finna þetta, ég á með þetta ég skrifa þetta sér belgubið, en það búið taka það að þú getur haldið að þú sem fundarhöld
0: okay,
1: það bara algjörlega, það búið taka það
0: Markmaður minn niðri
1: Já, það ekki leifilegt að fórta liðinu
0: og, Já, liðið mitt má ekki nálgast mig mig sem þjálfara
1: Nei, það búið taka fyrir þetta og við sáum þetta í hitti fyrir mikið nota hérna taktika, búið taka fyrir svona þessa taktisku dæmi. Þú mátt ekki hylja munni til dæmis, það önnur
0: rekla. Einmitt, já.
1: Það búið að taka það náttúrulega eftir hérna eftir Benfica Real Madrid. Þannig að við erum sem alltaf að sjá eitthvað sem gerist og það bregst í FAB við. Þannig að það óbúslega mikilvægt bara til að verja alla í rauninni. Þannig að það ágætt þetta, ég hef aldrei skilið þessa lensku og þessu tísku.
0: Nei.
1: Halda fyrir munnin eitthvað Hann fullt af svona góðum breytingum. Var hefur meira vægi og vald núna HM?
0: Já, er hún komin yfir í hvað?
1: Þeim með að skipta sér setna gulaspjaldi.
0: Já.
1: Það er alveg...
0: Hvort
1: það
0: sé rautt eða ekki?
1: Já, áður fyrir var bara beint rautt spjald, þegar það skipt sér að því. Það er líka þannig að það geta gripið inn í áður en spyrna er tekin í hotspinnum og aukasmum til dæmis. Það hins að sérstaklega bara HM breyting. Þeir geta gripið inn í þegar við erum alltaf að sjá átök áður en spilni tekin.
0: Já, veistu, hætti að slást.
1: Já, hætti að slást en það bara, þeir geta gripið inn í núna, þetta sérstök svona
0: breyting. Og dæmt vítið?
1: Já, bara dæmt vítið aukastunni.
0: Já, ok.
1: Rauninni hafa reglundar hingað til sagt til það þegar bolti komin í leik. Þannig að það er reyna að sporna við að bregðast við ýmsum þáttum sem hérna fólki finnst ekki vera skemmtilegur fylgifiskur leikja. Þannig hérna, en auðvitað séðan sérði alltaf kannski svona overboard dæmi, eins og í Úkraína, þar fannst leikmönnum og þjálfunum vera svona yfirdrifið, að þú gæst ekki löng einköst, þú veist.
0: Það var það vegna tímans þá?
1: Já,
0: það var það,
1: þannig að þú veist, auðvitað myndu sjá í byrjun, en það er alveg ljóst, FIFA er með bestu dómari heimi að fara að dæma þessari keppni og dómara frá öllum heimsálum, það er ljóst að þeir þurfa gríðalegur undirbúningar, þeir munu vera búin að fara gríðalega vel yfir þetta, en ja, yfirleitt það þannig þegar það var, sko við sjáum bara 2018, þú veist, yfirleitt hefur þetta gengið óbúrsta vel, þegar ótrúlega mikill undirbúningur þannig ég held að munu bara sjá svona ég held að munu sjá bara að mörgu leiti vel hérna reglur, ég ósamlega þeim sem hafa verið að kvartu þessu reglugerðarbreytingum, því ég held að þetta sé raunni Það bara eitthvað skýr reglur þá verður bara eftir mátt ekki vandamál. Þetta verður ekki þeirra vandamál í bestildinni. En ég sé ekki akkur að þetta vandamál annars. Það þetta vandamál í tveimur landsleikjum í Íslandi.
0: Hvað hérna geturðu sko tjáðið aðeins úrslitaleikinn í meistardeildinni? Dómarinn þar leyfði Arsenal að tefja ansi duglega í fyrirhálfleik en í seinni þá var bara ekkert. Það bara núna ekki tafið meira. Erum við að sjá kannski bara þessa tvo heima fortíðin fyrir hálfleikur og nútíðin hvernig hann lét í seinni hálfleik
1: Já, auðvitað gætum sé það en hérna, það kannski það sem ég
0: Af því þeir voru eitthvað að reyna með löngu innkostin og þeir komast upp með það sérstaklega í fyrir hálfleik en mér fannst þér reynað að minna í seinni sko.
1: Það hérna, þetta er bara áhugavert og ég held að Ég hefði vilja bara verið með ákveð limit á innköstum. Bara, þegar boltið út af, þá bara niðurtalinga. Það hefur ekki bara að prófa það, sjá hvernig það kemur út. Það hefur verið með þannig svona konsistenti við leikinn. En auðvitað munum við mögulega sjá í stöðun 0-0, í slíkum leik, þá eru þetta bara svona smá jafnbara. Þú heldur ekki breyta leikum ómikið. Síðan sjáum við kannski að þú ert komin eitt nú lifir, þá fer að tafa meira. Þannig að það getur vel verið að sjá tvo ólíka heima. Varandi, ef við tökum leikklíðin aftur, Þá þetta bara þannig að þú ert annarkot að halda þínum stað á vellinum, þessu ert, eða að safna saman í miðurhringnum. Sen eru alltaf 30 mínútna sem eru ekkert sem tengist reglubreytingu, sen eru alltaf 30 mínútna hérna vasspása í hvorum hálfleik á HM.
0: Og þá hérna, má ég tala við
1: þjálfarinn. Þá má ég fara bara á minni hliðinni, þannig að hérna, það verður bara skilda þrjá mínútur þar sem menn fá vatn að drekka.
0: Nei, nákvæmlega.
1: En áhorfendur fáum sér ekkert vatn að drekka verið styrra. Þeir þurfa bara að vera upp í stúku og meina litla vatnslu sko.
0: Nákvæmlega. Eru þá komnir með þessa reglu sem að
1: Það eru margar svona aðrar minni reglu sem fólk mun sjá. Til dæmis að ef við ekki vitlust innköst þá var áður fyrir að bara alltaf dæmt á það.
0: Já.
1: En nú má ég beita hagnaði ef að sóknarlið fær boltann. Ef við ekki vitlust aukaspyrnu hann rúllar og ég er bara að spila á þig. Sem anstæðing, þó að bolti rúli þá ekki að stoppa leikinn, þá mátt þú bara halda áfram þetta líka breyting
0: já,
1: þannig að
0: það áttur að rífast vikið við þess
1: já, þetta er bara er mjög hérna, skýrreglubreyting og þetta er alveg svona glænýtt og gæti alveg verið mjög áhugavert þú ætlar að hraða aukast og bolti rúla þú neglir boltan, við vinnum hann og keirum bara upp, þá þarf ekki að stoppa leikinn þannig að þetta er alveg hérna þetta er líka alveg mjög áhugavert og hérna En mikil breyting var að þeim ég grípinn í setna gula. Það er mikil breyting og er svona má segja að vald var sé meira í þessari keppni en áður.
0: Ein spurning í lokin. Því að það alveg nóg af reglum í leiknum fyrir. Hvernig það fyrir ykkur? Því þetta er hann sem margar og mikla breytingar frá ári til árs. Hvernig að stimpla þetta inn í hausinn? Því þú mátt ekki klikka, þú mátt ekki dæmi þér reglun í fyrra. Því þá voru bara hýja á því og skrifa því í blöðin.
1: Já, dómarar þurfa að vera gríðarlega hérna, vel undirbúnir og dómararnir voru það sem hérna heima alveg búin að stúta þetta upp og fara á fundum og eftir þess með fengu kynningu og sumir svona kannski hissa hérna eftirlismenn og sömu dómarar en allir bara einhvern veginn gangi saman takt og sem leiðir náttúrulega kannski daldið bestu deildirnar sem eru sýndar hérna í hverjum fyrir allir leikir
0: mm-hmm.
1: bestu kallar hvenna en mikið allt svona þar og síðan eru allir þessi dæma neðar og í félögunum annað þegar sjá út að sjön og síðan þetta bara rúlla mjög þægilega og meiri sé að nota í öllum yngri flokkum náttúrulega þetta bara reglugerðar breytingar og breytingar á lögunum, knattspyrnu lögunum auðvitað reynir minna á þetta í fjórða og þriðja flokki kalla kvenna því að hérna leikmenn kannski lítið að tefja
0: mm-hmm.
1: en leikmenn finnst gaman eins og að vera með breytingar sem eru eins og í bestu deildinni og eins og HM þannig að þetta er kyrt allstaðar þetta verið mjög vel hérna hingað til og hérna í rauninni við erum alltaf fyrsta deildin til að prófa og hérna ég vilt sagt að hvernig við erum fyrsta prófa en það líka bara gott sýnir líka að þetta hefur reynst vel og við hefum sýnt fram á það með klippum varðandi hérna varðandi þessa niðurtalningu og ég mann sérst ekki sem Þór Ká eftir korter þá var einhver Káa maður óðbóðst að lengi þetta gengast og dæmt af og mikið fagnarlandi og þósunum bakvið og það var enginn að kvarta sko
0: mm.
1: fólk vill hraðar leik
0: Nókvæmlega.
1: Þannig er ótrúlega gott að hafa þetta og auðvitað eins og þetta sem allt annað það verður alltaf einhver svona matsatriði hvenar á ég að fyrir niðurtalinguna hvenar leik maður að tefja leik óhóflega þannig að auðvitað verður þetta aldrei óumdeilt en til að byrja með þá hefur þetta lítið vel út þessar breytingar og ég nokkuð hlindu þeim.
0: Ég fekk eina spurningu í hausinn í viðbót fyrir gjöðu. Ekki einhverja breytingar á hvenær ég rangstæður?
1: Jú, þeir eru að setja eitthvað skona og svona til að flýta í rauninni.
0: Úst, ég fæ meiri slaka sem sóknamaður. Úst, það ekkert að ná millimetra á öxlina að vera eitthvað svoleiðis
1: Ég veit ekki alveg hvernig fóru með það en það sem þeir hins vegar hafa verið að gera að þeir vilja hraða raunna varum grípa inn í þannig að það þurfi ekki að bíða eftir að sóknin klárist þannig að leikmenn áttur í pirra að varda menn og aðstofa menn fer ekki með flækið þannig að þessum var aðstofa dómarar með þetta líka til að hraða leiknum við mátt séð í Englandi að vardamandi pyrraði því að flækið fyrir ekki upp strax sko.
0: Já, menn geta meðst líka
1: Já, að gera eitthvað en aðstofdómur hefur uppálagt að halda flækinu hérna niðri ef þeir eru ekki 100% vissir svo kom ekki marki kjölfarið en menn svona akkur verið að snýja þennan vanga og þarna grípur rauninni takminn inn í og koma skilaboð fyrr þannig að menn alltaf hugsa sér áfram til að gera þetta eins vænt og eru auðvitað hlusta líka á raddir í samfélaginu, þannig að setja okkur nefndi svo ég fá að FIFA, það sem eru fyrrandi leikmann það sem menn eru að koma með input inn í þessa þætti mikið allt auðvitað sem spila leikinn og spila hann séu auðvitað líka involverar í þessu
0: Já.
1: Þannig að ég svona hinga til verið mjög sáttur við framkvæmdina á þessu og hefur tekist miklu betur til en maður þorða vona þeim heima dómar þetta bara hafa gert vel undirbúnir og ég á ekki vona neinu öðru en það veri ofbáslega vel hefnaðurinni með að hvernig HM hefur verið hefnað undanfarin ár þegar að koma ykkur breytingar
0: mm-hmm.
1: var fyrst og við séum bara síðan tveim mótum í Rússland og Katar hefur gengið ofbáslega vel þannig að ég á ekki vona neinu öðru
0: Glæsilegt Gunnar Jarl Jónsson dómara þjálfar hjá KSÍ og dómara eftirlitsmaður fyrir UEFA og FIFA takk hérlega fyrir spjallið og svona leið okkur inn í heim dómarans á HM í sumar
1: Takk fyrir sömulegstótti

0: Þetta er hún Sonique og lag sem heitir It Feels So Good. Við ætlum aðeins að kafa pínulítið í fótbolta HM kynlífsneyxli. Kynlíf og fótbolti, það selur held ég. En Stefán Pálsson, hann var aðeins að grúska í fræðin fyrir svolítið síðan, skiptir ekki öllu máli. Síðan ætlum við að kíkja aðeins á þessi sem sagt, HM lög. Þau urðu ekki svona opinber fyrir held ég 1978, en það búið að nefna eitt lag með nánast hverri keppni. Því ég segi nánast, því að einhverja keppnir voru bara laglausar. En við kíkjum á þetta hér eftir smá.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals. Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
4: Inni ævintýri.
5: It's oh so quiet.
4: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
6: Þeir fiska sem róa og þú róast með því að fá þér miða. Það svolítið þannig.
7: Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
11: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
12: Og bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
13: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
14: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá gallinu.
15: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór maður hljóðrita.
16: Leiði mig út í ána. Bara einhver lítið strák.
17: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skýði í sjónum við Ísafjörð.
18: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
19: Bubi og ég, Bubi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.
20: Rás 2.
21: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nýtt frá Árný Margréti, heitir In a Dream. Ég sé hér lista yfir þá leikmenn sem hafa skorað mest fyrir þjóðir sínar. Svo flesti vita þá Cristiano Ronaldo í efsta sæti fyrir Portugal, 136 mörk, ekki nema. Lionel Messi öðru með 112 og síðan það Ali Dai frá Íran. Hann skoraði 108, svo fyrir við í Sunil Chetri sem að skoraði 95 mörk fyrir Indland. Stendur á vísu 95 plus, ég veit ekki hvað það þýðir. Mokhtar Dahari skoraði 89 mörk fyrir Malasíu. Romelu Lukaku í 88 með Belgum og það mun bætast við það. Robert Lewandowski með 85 mörk fyrir Pólland. Og síðan höfum við þarna Harry Kane með 79 og þá eftir að bæta í þann fjölda. En hann fimm mörkum frá Ferenc Puskás sem er einn af frægari fótboltamönnum Ungverja fyrir og síðar. En við ætlum að fara í fótbolta og popp hér og eftir en fyrst það fótbolti og kynlífshneyksli. Við skiptum yfir á Dodda Litla og Stefán Pálsson.
1: Eru ekki einhver góð kynlífsneyksli tengd sögu HM?
2: Já, hlustendur vilja fara með þetta neyra þetta plan. Í almenningsútvarpinu í fjölskyldu þætti á miðvikudegi.
1: Já. Reyndu bara að halda þig eins ofarlega og getur yfir beltinu.
2: Já. Auðvitað það. Og ég minna bara eins og á öllum sviðum mannlegra tilveru, þá þetta nú fljótt að rugla menn í rýminu og brengla dómgreindina. Og við þekkjum nú til að mynda fyrir, og afdrifaríkt líklega, fyrir tengslum við HM og Spáni 1982, tengist franska landsliðinu. Þar vorum við með hérna Jean-François Larroi, hérna miðjumann í Saint-Étienne. Og góðan vin Platini liðsfélaga síns til skamms tíma því að hann sem sagt Laura mun sem sagt hafa haldið við konu Platinis.
1: Já.
2: Og þeir voru þarna liðsfélagar í landsliðinu og voru báðir valdir til fararinnar en það var nú nokkuð grunnt á því góða milli þeirra og svona eftir opnunarleik frakka, þá segir sagan að Platini hafi sett skilyrði að annar hvor að fara og Platini var ekki að fara. Þannig að miðjumaðurinn var bara sendur heim og fyrir vikið þá telja margir að hann hafi einmitt verið típan sem að hefði geta hjálpað frökkunum í að halda 3-1 forustunni á móti vestur þjóðurum í undanúrslitum og ekki hvað síst vegna þess að hann var aðal vítaskytta franska landsliðsins sem töpuðu einmitt í vítakeppni
1: í einum merkilegasta leik sögur
2: einhverjum alminnistæðasta leik allavegna fyrir okkar kynslu og þannig að þar erum við nú með dæmi það að kynlífsneyksli meint eða raunverulegt hafi haft sko veruleg áhrif á úrslit. Svo erum við nú með sakleysistlegri mál sem að menn smjatta á, það eru nú hérna kviðmaður í belgíska landsliðinu, þar sem að við erum nú með hérna Kevin De Bruyne sem að fyrir nokkrum árum síðan hélt fram hjá þáverandi kærustu sinni með vinkonu hennar, hún ákvaða að jafna metin, svaraði í sömu mynd með því að sofa hjá hérna Courtois, markverðinum og þetta þykir belgísku gulupressun ekki leiðanlegt að rifja upp og hérna gaman að ná myndum af þeim saman á æfingum og svona með þennan bakgrunn en þetta hefur þó enn ekki svoðið upp úr eða leitt til þessa að menn hafi sett afarkosti. Svo erum við nú kannski með subbulegri og leiðinlegri mál og það eru frakkarnir sem að tengjast þessu.
1: Já.
2: Það er náttúrulega það var náttúrulega gekk allt á afturfótunum hjá frökkum 2010 í Suður-Afríku og aðdragandinn var ekki glæsilegur þar sem að það stemdi nú í að Ribéry er þið hreinlega skilin eftir heima vegna þess að hann var til lögreglurannsóknar þar sem að hann hafði ásamt fleirum fest kaup á vændiskonu sem að var meira að segja undir lögaldri og í rauninni alveg makalaust að þeim hafi líðist þetta drengjunum og það var einmitt hérna Ben Sema félagi hann sem að dróst inn í þennan þennan skandal allan saman og hann á bátt með að halda sig svona réttu megin við strikkið í þessum efnum því að við þekkjum svo sem vandamál sem að hafa tengst Benzema sem nú ástæðan fyrir því að hann fjarri góðu gamni á þessu móti þegar hann var farin að fjárkúa félaga sinn eða hafði milligöngu að fjárkúa liðsfélaga sinn út af einhverju kynlífsmyndbandi sem kunnugt þannig að þetta er allt saman dæmi svona neðanbeltismál sem að hafa leikið með grátt og sýnir kannski hvað tímarnir voru saklausari hér áður fyrir því að við spólum aftur í tíman 1966 þá var sko stærsta hneykslið, hér segi ég kynlífshneykslið innan gæsalappa að þrír leikmenn svissneska landsliðsins voru staðnir að því að vera úti eftir miðnætti og höfðu farið í bíltúru miðborg Lundúna sínistúr með tveimur ungum stúlkum í Austin Mini-bifreið þar sem að þær sátu í framsætinu og þeir þrír áttu illa vist aftur í þetta var of mikið fyrir hérna siðprúðu svissnettinga mennirnir voru reknur úr landsliðinu og settir í ævilangt kempspann
1: já
2: þeim tókst reyndar að fá snúið við fyrir almennum dómstólum en bara eitt að vara valinn aftur og varð hérna Kobi Kún og varð síðar landsliðsþjálfari landsliðseinvaldur í Sviss 1974 þá spurning hvort að kynlífsneiksli meinti það raunverulegt hafi ráði hreinlega úrslitum á HM
1: Nú
2: því að það var náttúrulega úrslitaleikurinn Vestur Þýskaland Holland og Hollendingar sigur stranglegastir með þennan nýja total fótbolta sinn allan saman Vestur Þjóðverjar svo sem á heimavelli og það allt en tveimur dögum fyrir úrslitaleikinn þá slá þýsku götublöðin því upp að leikmenn hollenska landsliðsins hafi verið í svallvislu sundlöga bóði þar sem hafi verið naktar ungar þýskar stúlkur og þetta er nú ekki svona kjör upptaktur í undirbúningi og hollensku landsliðsmennitin þurftu bara að fara slökkva elda í sínu hjónabandi og frekar heldur en að hugsa hvernig væri nú best að tækla þjóðverjana þannig að maður veit það ekki kannski var þetta bara ófyrirleitin götublaða mennska til þess að koma höggja á andstæðinga en fjórum árum setna þá lenda hollendingar aftur í vandræði með þetta
1: nú.
2: Já, sko við vitum að Jóhann Cruyff líkil maður hollenska landsliðsins hann mætir ekki til Argentínu 1978 og hann gaf þá opinberu skýringu að honum hugnaðist ekki herfóningastjórnin sem þar að vera við völd og að pólitískum ástæðum og að veringu við mannréttindi þá myndi hann sitja heima þetta fannst mörgum ótrúverðugt og röktu til þess að hollensku blöðin höfðu mánuðin á undan flutt af því fréttir að leikmenn hollenska landsliðsins á keppnisferðum erlendis væru mjög iðnir við að sækja vændishús og hérna sleppa fram að sér byslinu og þetta hafi gert það að verkum að hjónaband Cruyff sem hafi staðið tæft á þessum tíma hann hafi metið það sem svo að það þyldi það ekki að hann færi til Argentínu og þannig hafi þessi söguburður hollensku blaðana orðið til þess að Cruyff sat heima og kostað hollendinga mögulega heimsmeistaratitilinn reyndar er rétt að taka fram að það er önnur túlkun til á þessu og eiginlega en svæsnari sem kemur fram í ævisögu Cruyff sem komum til nokkrum árum síðan þar sem að hann upplýsti það að skömmu fyrir mótið þá hafi það gerst að hryðjuverkamenn spænskir aðskilnaðarsinnar hafi brotist inn á heimilans haldið þar fjölskyldu hans fanginni og hótað lausnagjald heimtað lausnagjald og svona í kjölfari þá hafi nú ekkit verið neins stemning fyrir því að fara að bregða sér í hérna einhvað langt keppnisferðalag og hann hafi metið það sem svo að fólkið hans hefði bara gott að því að hafa hann heima Já. Sem er nú svona fallegra og göfugra og allir myndir nú skilja mæta vel En, eins og ég segi, það má finna ýmis dæmi það að kynlífsneyxli, raunveruleg eða uppspunnin hafi haft sitt að segja varðandi þróunmála og fullafelli.
3: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
4: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni. Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
1: Þá ætlum við aðeins að kíkja á þessa... þessi HM-lög og sko, opinberlega þá talað að fyrsta svona alvöru opinberlega lagið hafi komið út 1990 ég skil ekki alveg reglunar í þessu því að einnig talað að fyrsta opinberlega lagið sé frá Argentínu 1978 hvaðan það? Fyrstu árin voru engin svona HM lög en það einhver lög tengd við þetta samkvæmt internetinu og ég ætla að leið ykkur að heyra bara smá brot úr nokkur þeirra og þar á meðal fyrsta lagi sem er tengd við HM það er frá Uruguay og það Jose Pepino sem að flytur til lagið Uruguayos Championes.

Þetta er sem sé elsta HM-lagi sem að ég fann í mínum rannsóknum í morgun, Jose Pepino og Uruguayos Championes. Næsta mót fór fram á Ítalíu og að sjálfsögðu fáum við Ítans lag og þar höfum við Mario Mariotti, Canzone Azzurra, hljómar eitthvað neginn svona.

Pínu rispað, en við látum það ekki á okkur fá. Þetta er hann Mario Mariotti og Canzone Azzurra. Næst er það Brasilía, árið 1950. Ég fann ekkert lag sem að hægt er að tengja við Frakkland árið 1938, en ég líka bara að gefa ykkur smá smakka af þessu. Þetta er ekkert bestu lög sem ég hef heyrt á ævinni, þó eru einhverju þáttum sem að elski þetta. Við ætlum að fara í Lamartine Babo og þetta er Marcha do Scratch Brasileirio. 3, 2, 1.

Ég er ekki frá því að lögin er að batna. Alls ekki svo slæmt. Marsa do Scratch Brasileirjól. Lambertino Bibo. Nei, Babo. Við förum næst til Svíþjóðar. Ég fann ekkert sem að tengist Sviss 1954, en við erum komin til Svíþjóðar árið 1958 og þetta er svona einhver Mars bara.

30-40 árum fyrir eða jafnvel meira. En svo fara hlutir að gerast. Mótið fer fram í Chile árið 1962 og ég var nú að taka ofan fyrir Chile fólki og Los Ramblers því að þeir henda bara hér í rock. El rock del mundial.

Eins og ég segi, þetta verður betra með hverju mótinu. El Rock del Mundial. The Ramblers eða Los Ramblers. Þetta er fyrsta og þetta ekki bara eina rocklæðið sem að má tengja við HM í fótbolta. Ég þekki ekki alveg 100%. Við erum komin til ársins 1966. Þá fer keppnin fram í Englandi og það var í eina skipti sem að England vinnur keppnina með þessum World Cup Willie.

Þetta er hann Willi World Cup og söngvarinn er engin annar en Lonnie Donegan. Næsta mót fer fram í Mexíkó og það er, hvað er ég með þetta? Los Hermanos Zavala sem flytja hér Fútbol Mexíkó 70.

Jú, við erum að smakka hér rétt aðeins á þessum HM lögum. Þetta er ekki opinber lög, þetta er bara lög sem eru tengd við þessar keppnir og gaman að henda í næsta lag. Það er lag sem að fylgdi þá með heimsmeistaramótinu í Vestur-Þýskalandi 1974. Það sem að okkar menn, þýska landsliði sjálft, syngur Fußball ist unser Leben.

eins og ég kom inn á, þau verða betri með hverju mótinu og hér höfum við þýska landsliðið og lag sem heitir Fußball í unser Leben. Svo fer tvennum sögum að þessu því að samkvæmt einhverjum útrekkingum fyrsta opinbera HM-lagið í Argentínu árið 1978. Síðan sé ég líka upplýsingar það að fyrsta opinbera lagið sé á Ítalíu 1990. En þetta bara svolítið merkilegt lag. Þetta lag sem heitir El Mundial og maðurinn á baku þetta lag engin annar en Ennio Morricone sem við þekkjum fyrir spagetti vestra tónlistina og bara fullt af frábærum kvikmyndatónlist Hér hann í fótboltatónlist.

Þetta er lagið sem að fylgir HM í Argentínu 1978 og lag eftir Ennio Morricone. El Mundial heiti lagið. Og þetta er á nokkuð svo af að besta lagið sem ég hef heyrt til þessa í þessari sirpuminni með lög sem að tengjast HM í fótbolta. Síðasta lag fyrir fréttir er lag sem að er eitt af þremur sem að kemur til greina sem HM lagið í Mexíkó 1986 og þetta er loksins komið lag sem að þið hafið heyrt áður. Þetta er Arró og það var heitt í Mexíkó. Við höldum áfram hér eftir fréttir.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis, segir enn stemt að því að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári þrátt fyrir versnandi efnahagshorfur. Fjármála áætlun var afgreitt úr fjárlaganefnd Alþingis í síðustu viku. Meiri hluti nefndarinnar telur ekki þörf á því að gera breytingar á henni.
1: Við stefnum ennþá að hallalausum fjárlögum.
2: Er það ekki ómikil bjartsýni svona miðað við ástandið eins og það er?
1: Nei, það er það ekki. Það verið farið yfir þessar áallanir og það maður sérfræðing að óvissan sé ekkit meiri núna en áður. Þannig að við stefnum í rétt átt.
0: Sagði Sigurjón Þórðarson, Höskuldur Kári Skram, talaði við hann. Landhelgisgæslan fylgist með ferðum rússneska herskipsins Júri Ivanov sem á siglingu innan efnahagslögslögunar á milli Íslands og Grænlands. Skipið fylgdist með æfingum Atlantshafsbandalagsins austur af Íslandi fyrir mánaðamót. Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, segir ekki óvenjulegt að rússar njósni æfingar bandalagsins.
3: Það er sem sagt að sigla hér núna sem sagt vestur á landinu og við höfum fylgst með þessu skipi í þessum tíma. Það búið að vera að fylgjast með æfingum, sem sagt reglubundum æfingum Atlantshafsbandalagsins hérna austur á landinu, eða nær Noregi, Dynamic Mongoose-æfingunni. Það annars vegar að reyna að ná sem sagt upplýsingum eða hlera að fylgjast með upplýsingum í samskiptum milli sem sagt bandalagsríkja. Það til dæmis eins og í tengslum við æfingar að hlusta og reyna að grípa og skilja betur hvað það sem bandalagsríkin eru að gera.
0: Sagði Jónas G. Allansson, fréttalestri lokið.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rás 2.
6: Sportrásin
7: með Dodda litla á Rás 2.

Þetta er örugglega fyrsta íslenska HM-lagið því að þarna er Samuel Jón Samuelsson að segja okkur að við séum á leiðinni. Við erum að koma Brasilía en við komum ekki. Við vorum svo nálægt í. Blessaði króatarnir sáu til þess að við sátum bara heima. Samuel Jón Samuelsson, Oculus og Unnsteinn Manuel. Ofsalega fínt lag. Lagið heitir Við erum að koma. Við ætlum sem sagt að hlusta á nokkur HM-lög á þessum klukkutíma. Þau eru misgóð. Rosalega misgóð, mér sé. En þetta er sem sagt frá 90 og þá er komin svona opinber HM-lög fyrir þessar keppnir. Þetta hlaupa yfir 1994 því að það er neðst á öllum listum yfir HM-lög plús það að það er ekki til hérna á heimilinu. En við byrjum á Ítalíu 1990. Lagið heitir To Be Number One. Og þetta er ekkert smáræðisverkefni sem er hér á ferðinni. Þetta er Giorgio Moroder Project, Ítalía, 1990. Sjáum hvað við dögum lengi með þessu ágæta lagið.

rándýrt verkefni, Giorgio Moroder Project, ekki besta lagi sem hann hefur gert á lífsleiðinni. En lagið heitir To Be Number One og var annað af þessum opinberu lögum HM á Ítalíu 1900 og

0: Eins og ég sagði, við ætlum að hoppa yfir Daryl Hall og Gloryland sem er lag Bandaríkjana 1994, einfaldlega það ekki til hér og það þykir víst afskaplega ekki gott lag samkvæmt þessum listum yfir bestu HM-lög sögunar. Þannig að við lendum eftir auglýsingar í Frakklandi með manni sem að þið þekkið og ég nokkuð vissum að þið þekkið þetta lag. Takk prýðilega.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Það komið að því. Dara og Brían á föstudag í Háskóla bíói. Fáir mér eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Rás 2

þetta er hann uppi, þetta er með bestu HM lögunum held ég alveg örugglega. Ricky Martin og La Copa de la Vida, Frakkland 1998. Ekki það að þetta sé eitthvað sem að mér finnst sérstaklega skemmtilegt, en ég skil þetta fullkomlega. Þetta er gleði, það mikið stuð og það oftast það sem að fólk að leita eftir á svona stórmótum. Við færum okkur yfir til Asíu, Suður Kórea og Japan heldum mótið árið 2002 og nú ætla ég ekki að ljúga neinu, sem sagt opinbera eða official song er í höndum Anastasíu sem að var nokkuð vinsæl sönguna á þessum tíma en ég ætla að skrifa undir það hvar og hvena sem ég hef aldrei heyrt þetta lag þannig að ekki slóði í gegn Ricky Martin varð vinsæl hérna heima veit ég með þetta lag Ole, ole, ole, allir syngja með Anastasia syngur Búm

Við erum stödd í Þýskalandi, HM 2006 og þeir ákveðu bara að henda í huggulega balluðu. Þetta einmitt sem að maður sönglar með eftir velhefnaðan síguleik. Olé, olé, olé. Time, nei, The Time of Our Lives heitir þetta. Og þetta Tony Braxton og Il Divo. Ég ekkert endilega að setja út á lagið, en sem opinberst HM-lag Þýskalands 2006 gef ekki mjög háa einkun. Svo það gosdrykkja framlendunni sem að hafa nú tengt sig heldur betur við svona stór móti gegnum tíðina og einn gosdrykkja framlendin hefur mjög duglega að gera svona HM-lög sem að svona hafa smitast inn í það bara að vera HM-lag. Þetta til dæmis, við erum komin til Suður-Afríku og árið 2010 og þarna hann Knann með lag sem að var nokkuð vinsælt og öllu vinsælla heldur að þetta hér, The Time of Our Lives. Lagið heitir Waving Flag.

0: Þú ert að hlusta á sportrásina á Rás 2 og við erum aðeins að rifja upp þessi HM-lög. Og við fáum að heyra örugglega nóg að þeim næsta mánuðin í sjónvarpinu, í kringum leiki og þetta. En væntanlega einhver að núti sem hugsar Suður Afríka 2010. Þetta var nú ekki aðal málið á því móti. Ég sammála því. Við skulum bregða okkur hér á leik, Hollands og Danmörkur og hlýða á tóna sem að þið ættu kannski að kannast við. Ready, John, let's go.
1: Yeah.

þetta er þetta yndislega hljóðfari Vuvuzela, búin að sakna þess mikið. Ég ætla að vona að bandaríkjamenn verði duglegir að selja Vuvuzelur fyrir áhorfendur, svo við fáum þessu fallegu tóna, þessa fallegu tóna aftur. En ég held að flest allir sé á því að besta HM-lagi til þessa hafi mitt komið í Suður Afríku. Það hún Shakira Shakira og lagið heitir Vaka Vaka. Þetta sem sagt opinbera lagið. Kanan var svona góðstrykkjalag sem að ég leiði að fljóta með.

Við erum komin til Brasilíu 2014. Þetta er þarna herra út allt eða Mr. Worldwide, Pitbull og Jennifer Lopez. Ekki amalegur kokteill þar á ferðinni. Með því að Claudia Lettet er líka með. Mikið af ole. Þú var lagt eitthvað frá Ricky Martin hér áðan. En ég var ekki búinn að sjá þetta. Pitbull átti líka opinbert lag í Suður-Afríku en ekki fyrir aðal keppnina. Pitbull söng Game On sem að var opinbera lag lukkudýrsins í Suður-Afríku. Segir vel gentulegt. Herðu, hvert áttu við næst? Herðu, það Rússland. Þannig eru við með og allt að frétta. Við ætlum að heyra hér opinbera HM-lagið í Rússlandi, heitir Live It Up og þetta Nicky Jam ásamt Will Smith og Era Is Revy. Live It Up, Rússland 2018.

0: wait, wait. اسمع. سلام سلام سلام سلام.
1: كتو كتو كتو كتو تا تا.
0: سلام عليكم. خلوا الفرحة بإيديك.
1: هذا كاتر 2022. ديسمبر موتي غودا. Og hér sé maður ákveðna breytingu. Nú bara opinbert þema eða theme song sem instrumental sem að notaði allar kynningar á mótinu. Og svo bara plata. Ég held að bandaríkjamenn hefði verið fyrstir að gera heila HM plötu. En fyrsta platan kemur sem sé 2022 og þetta eina lagi sem fær svona þetta official FIFA fan festival anthem alvör anthem hann á ferðinni þannig að þetta var Nicki Minaj, Maluma og Miriam Fars og lagið heitir auðvitað Tugo Taka þá það bara eitt af öllum þessum lögum sem að koma út fyrir þetta HM Og það plata, rétt eins og í Katar, og svo þarna the official FIFA World Cup 26 theme, sem að þá lagið, en svo fullt af öðrum lögum sem að eru bara lag á plötunni. Við ætlum að henda okkur í Daddy Yankee og Shanisha. Og það mikil svona suður amrísk slagsíða á HM lögunum síðast erum að segja svona síðustu fjögur fimm mót fyrir utan Tony Braxton hann

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólföfna lausnir. Kynntu málið. Epoxygolf.is

0: kastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Daniel Sloss snýr aftur. 18. febrúar í Háskóla Bíói.
4: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á morgun, klukkan 12.
4: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

Samúel Jón aftur og þetta er lagi sem að hann sendi okkur þegar að við komumst loksins á HM. Hann reyndi 2014, gekk ekki, en við vorum með 2018. Það var mikið gaman. Lagið heitir Okkar stund. Við talaðum sem það áðan að Vaka Vaka með Shakiru væri eitt besta og hérna vinsalasta HM lag sögunar. En það eitt lag sem að er örugglega það langvinsalasta hér heima. Það ekki opinbert lag einhverjar keppni, en það opinbert lag einhvers liðs eða lands. Og þetta lag á 40 ára afmæli í ár og bara þessa mundir. Og landið ekki með sem ákveðin skellur. Þetta lag var á vinsældalista Rásar 2 í margar vikur. Hvort það hafi einhverju mánuðir. Því að bara þjóðin elskaði Dani og þá sérstaklega þetta lag. Dodo Gat og Frank Arnesen og danska landslið Recepten eða bara Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu Víðu

Þetta var sum sé HM Pop þátturinn, sportrásinn á Rás 2. En næsta sunnudag þá ætlar Gunnlaugur Jónsson að vera með mér og við fyrum djúpt í fræðin, HM fræðin, þar sem hann öllu betri í þessum málum en ég geti sagt ykkur. En ég skal sjá poppi. Rosaleg fótbolta.

Íþróttavika hér á RÚF. Þetta byrja núna á þriðjudaginn, Ísland Spánn og ég hvet alla til þess að mæta á völlin frábæri lið, tvö frábæri lið. Og svo náttúrulega að hefjast líka áttalega úrslitin í mjólkurbikar Karla. Afturölding stjarnan á miðvikudaginn og síðan ægir breiðablik ía víkingur og fylkir gróta. Svona rétt á milli leikjana á HM en fyrsti leikurinn á fimmtudaginn klukkan 19 Mexíkó, Suður Afríka og þá er þetta bara komið í gang Það verður gaman Það verður nú aldeilis gaman Hvað það? Ég ætla að enda þetta á lagi sem að kemur frá þýskri hljónsveit sem var stofnuð árið 1979 Tengist Íslandi akkurat ekki neitt, en þeir ákváðu að gera lag fyrir íslenska landsliðið á sínum tíma. Þetta sem sé HM lag þjóðverja fyrir Íslendinga 2018. Þetta Ratspits. Og lag sem heitir Road to Russia. Minn ykkur á Rocklandi hér strax eftir fréttir og það verður bubbað til hamingju með daginn bubbi gæl

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Íslands Páll að landsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSÍ. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, fiskkaup og sveitafélagið Ölfus. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakkir fyrir ykkar framlag, sjómann og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitafélagi Stykkishólmur. Sjómenn til hamingju með sjómannadaginn, eflum samstöð okkar því enn er land til land, afl starfsgreina félag.

0: fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. 20 hjúkrunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Heilbrigðisstofnun Suðurlands vinnur með heilbrigðisráðuneytinu að því að tryggja þjónusta verði áfram á Suðurlandi.
1: Skortur hefur verið á hjúkrunarrýmum undanfarin misseri. Ráðherra kynnti áætlun uppbyggingu í mars, þá voru yfir 700 á biðlista. Tilstendur að loka einni af tveimur hæðum hjúkrunarheimilisins Ljósheima og Fossheima á Selfossi. Díana Óskarsdóttir forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands.
2: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því að loka 20 hjúkrunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfoss heimum. En við munum samt tryggja með ráðuneytinu að þessi þjónusta fyrir þessi rými verða áfram tryggð á Suðurlandi.
1: Á hjúkrunarheimilinu eru í dag 40 rými. Til stóð að fara í framkvæmdir á sjúkrahúsinu á Selfossi sem ekki voru samþykktar.
2: Það var farið áfram í vegferð að finna aðra leiðir og niðurstaðan af þeirri vinnu svo að stækka heilsugæsluna upp á aðra hæð þar sem núna eru hjúkrunarrými og byggja nýbyggingu. Og núna hefur verið staðfest að þessi búið full fjármagna fyrsta áfangan sem þessi lokun á þessum rýmum og breytingar húsnæðinu þess að færa upp heilsugæslu.
1: Díana segir búið að hafa samband við aðstandendur flestra í búa hjúkrunarheimilisins og upplýsa þá breytingarnar. Þeir hafi sýnt skilning.
2: Þetta náttúrulega erfið breyting en á sama skapi þá getum við sagt að þessi hjúkrunarrými sem þarna í dag eru ekki til dæmis með útgengi út í garð, þau voru að fara inn á heimili þá ferði alltaf ekki eftir móttökun á sjúkrahúsinu. Þannig að íbúar sem núna mun að fá kannski húsnæði inn á öðrum hjúkrunarheimilum eru að komast í svona hendur á húsnæði á okkar mati.
0: Sagði Díana Óskarsdóttir Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Forseti Úkraínu segir árásir Rússa nærri kjarnorkuverinu í Tjörnóbíl í nótt hafa verið gerðar með einbeittum brotavilja. Hann fundar nú með forsætisráðherra Bretlands, Frakklands forseta og kanslara Þýskalands.
3: Embættismenn í Kænugarði greindu frá því í dag að Rússar hefðu gert drónaárás á geymslu aðstöðu fyrir kjarnorkuelsneiti í grennd við kjarnorkuverið í Tjörnóbíl í norðurhluta Úkraínu. Engin slys urðu á fólki þar sem fljótt tókst að slökkva eldin og koma í veg fyrir aukna geislun. Í færslu á X segir Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, árásirnar viðurstyggilegar. Þær hafa verið gerðar á þetta tiltekna mannverki af ásettu ráði. Zelensky segir Rússa hafa gert loftárásir í 13 héruðum í Úkraínu í nótt. Þá hafi yfirvöld í Moskvu skotið 88 eldflaugum, rúmlega 3000 drónum og 1800 sprengjum í áttað Úkraínu á síðustu dögum. Helgina gerði Úkraínu her drónaárásir á Sankti Pétursborg í Rússlandi þar sem árlegri efnahagsráðstefnu ný lokið. Þá sögðu Rússar 140 dróna hafa verið skotna niður í grennd við borgina og íbúar voru kvattir til þess að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst fyrir meir en fjórum árum. Zelensky funda nú með Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron, forseta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands í Downingstræti 10 í London. Ríkin þrjú eru meðal sterkustu bandamanna og Úkraínumanna. Á fundinum stendur til að ræða frekari aðgerðir Evrópuríkja til stuðnings Úkraínu.
0: Mist Grönnvold tók saman. Boðið hefur verið til fundar hjá ríkissáttasemjara í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari boðar samninganefndir félagana til fundar á morgun klukkan fjögur. Hann segir fundinum ætla að halda samtölum áfram í deilunni en gefur ekki frekari upplýsingar hvað verður rætt. Á fundi á fimmtudagskvöld kynnti Icelandair tillögur að lausn fyrir FÍA. Ástráður sagðist þá binda vonir við að samninganefnd flugmanna legði fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hafa farið yfir tillögur Icelandair. Björgunarsveitir á Suðurlandi komu erlendum ferðamönnum til aðstoðar á Mælifellssandi í nótt. Þeir ætluðu fjallabak á reiðhjólum en lentu í erfiðu færi, snjó og krapa og kölluðu eftir aðstoðu í gegnum gervinött. Björgunarsveit voru komnir til mannana klukkan 5 í morgun og þeir voru komnir á Kolsvöll heilir á húfi 8. Veður horfur breytileg átt 3-10 í kvöld og nótt og víða vætu samt á landinu. Suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands. Hiti að 16 stigum. Fréttalestri lokið.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst helgar.
7: Rockland.
8: Rás 2.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkið. Jæja, Bubbi og Amali, eða hann átti Amali í gær og það reyndar eins og hann sé búin að eiga Amali allt árið. Það eru allir tala Bubba og skrifa Bubba og birta myndir á tónleikunum sem að fóru fram helgina eða myndir af sér og Bubba eða bara að Bubba í sjónvarpinu sínu á tónleikunum. Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára Amali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga Amali og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkar, okkur þykir væntum hann, eða lögin hans, eða þann sem við höldum að Bubbi sé, en hver hann eiginlega, nýja platan hans heitir mitt, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt eða Bubbi búin að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út all land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi, 3 klukkutímar, 36 lög, Allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fá raflust og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og lögadag og í dag að minnstu gústi líðum við þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982. Þetta var frábært og Bubbi engum líkur. Þetta hljómalt eins og klisjur, ég veit að, en klisjur eru klisjur vegna þess að það eru svo sannar. Bubbi engum líkur, það engin eins og Bubbi Mortens. Og Bubbi maður dagsins í Rokklandi, en hann ætlar ekki segja margt sjálfur í dag, en syngja auðvitað, svolítið, og eiginlega helling. Og við eigum öll, okkar uppáhalds Bubba, hann búin að vera einhvern veginn yfir og allt kring síðan við vorum börn, svo mörg. Hann alltaf þarna bara eins og Esjan. Stundum finnst okkur hann frábær og stundum ekki alveg jafn frábær, en við höfum alltaf skoðun á honum, alveg eins og hann hefur skoðun á öllu, svona yfirleitt. Þó hann segir stundum að hann hafi enga skoðun og sé að reyna að hafi enga skoðun. Og mér langar að vitna þessi hann Eiríkur Nordal, skemmtilegan pistil sem hann skrifaði á Facebook í gær. Tónlistina þarf ekki að ræða, hún fyrir löngu handan þess að vera góð eða slæm, við debaterum ekki klassikina. Hún eins og norðanáttin og sumarsólin, óaskiljanlegu hluti af tilverunni hér. Þessi þáttur í dag verður þannig að hinir og þessir samferðafólk, gamlir samstarfsfélagar og nýir ætla að segja okkur frá sínum Bubba, Bubbi og ég. Það hafa allir einhverja sögu af Bubba að segja og þannig ætlum við að hafa þetta í dag. Við heyrum í Jakobi Smára og Gumma P og Magga Stef og Þorleifi og Rego Halldóri Gunnari Pálssyni sem var hljómsveitastjóri á tónleikunum í höllinni og fleirum. En við byrjum að fara hálfa öld aftur í tímann til Bolungavíkur með myndlistamanninum Jóni Óskari, gömlum vini Bubba. En allra fyrst skulum við heyra 23 ára gamlan Bubba kynna sig til sögunar í útvarpinu 3 árum áður en Rás 2 fór í loftið. Hér þessu ungi maður úr Reykjavík algjörlega óskrifa blað.
1: Hingaðan og komin ungur landsvarnarflækingur sem geti hefur sér orð fyrir ýmislegt meðal annars að semja ljóð og lög kundaginn eins og hann kemur honum fyrir sjónir. Maður þessi heitir Bubbi Mortens og nú skulum við nota tækifæri til þess að reyna að kynnast honum lítið eitt. Og hver þessi Bubbi Mortens?
2: Jó, hann Reykjavíkingur, fæddur í Reykjavík, uppalinn.
1: Hvar hefur alið manninn undanfarin ár? Þú hefur komið víða við, ekki satt?
2: Jó, mikið rétt, ég var í skóla frá 14 ára aldri til 16 ára í Danmörku, í Árósum, gagnfræðaskóla, og eftir ég kom þaðan ákvæði ég að sleppa áframhaldandi skólanámi og fór á vertið, mína fyrstu vertið til Bolungavíkur fyrir vestan, fór á sjó þar og lenti því að vera svona eiginlega plataður vera plataður borð í útilögubát sem var á grálúðu viðum sem beitingamaður sem talið með erfiðari og viðbjóslegri störfum sem fyrir finnast að sjó. Nú þar dvaldist ég útvertiðina, sjó ykkur meira að minna, en ykkur hluta vegna var þetta til þess að ég hélt áfram svona flakki, fór að þvælast landið á hinn á þessa verstöðar í sambandi við sjó eða frístuhús.
1: Hvað var það sem freistaði þín mest?
2: Það var eiginlega að vissu marki frjálsræðið að ég var ekki bundin neinum ákveðnu vinnustaf. Mér fannst þetta ósku gaman til að byrja með en svo eftir ég fór að vinna mér í landi og var í og hérna í sambandi við frístúsin og svo framvegis fór að það nú að verða dálítið þreytandi og aðalega sögum lélegs aðbúnaðar og fæðiskostnaðar var dýr.

Fyrir 53 árum þá var ég farandverkamaður í Bólungavík og það var gríðarlega góðu tími, fallegu bær og þetta var gott sumar, var fínt veður og eitt kvöldið þá hérna er ég á kvöldgöngu og heyri skelfingar vein hóp yfir bæinn og lít upp og þá er ég við hliðin á nýbyggingu og hon á henni stendur ungur maður gríðarlega fallegur berað ofan eins og grískur guð og ég dreg það ályktun að þetta sé einhver sem ég ætla bara að fyrirfara sér og kalla til hans og endanum þá labba ég upp og við setjumst niður og spjöllum og hann var gríðarlega ósáttur, hafði verið svikin laun, var búin að vinna þarna í dágóðan tíma og var svikin og ég kjafta hann inn á það að hvort hann kom ekki bara, vil ekki bara koma með minni í frystihús Einars Guðfinnssonar og það sé nóma að vinnu að hafa þar og Guðfinnur, sonur Einars rak þetta á þessum árum og hann borgaði alltaf og hann gengst við þessu, gengur inn á þennan díl og við náðum í sjópokan hans og svo var hann með gítar nema þegar við erum að koma okkur fyrir í herbygginu og erum að fara í háttinn þá dregur hann upp gítarinn og ég sagði jæja það er komin enn einn rútubílasöngvarinn því á þessum árum var mjög vinsælt mann gæti ekki farið í rútu á þess að einhver fyrir að syngja Þorsbergur ljóð nema þessi drengur hann fyrir að syngja Bob Dylan lög og gott betur því hann var betri en Bob Dylan og þetta var Bubbi Mortens og á þessum árum sko þrír sennilega þekktustu sinir Bólingavíkur eru náttúrulega Grímur Atlason bassaleikari sem hefur sennilega verið 30 ára á þessum árum og á Róló og kynntist honum ekki Pálmi Gersson leikari hann hefur verið svona 15, 16 ég veit það ekki og af ungur fyrir mig og svo Einar Kristín Guðnar Einar Guðfinnsson fórseti þetta alþingis fyrirverandi og ég held að Einar hefði aldrei geta orðið fórseti alþingis nema því að við Bubbi Mortens kendi honum að smúla í Bólingavík

Jæja, Bubbi, maður dagsins 23 ára þarna á fyrstu plötunni 1980, Færeyja Blues að syngja líf farandverkamannsin sem að hann þekkti þetta vel og á undanlæginu var það myndlistamaðurinn flinki og skemmtilegi Jón Óskar sem að sagði okkur frá sér og Bubba í Bólungavík fyrir hálfri öld Þá voru meira en 20 ár í að konan unga og flinka sem við höfum í næst Elín Hall myndi fæðast

Ég á Bubba Mortens alveg ótrúlega mikið að þakka. Ég kynntist honum þegar ég stökkun í söngleikin Nýju líf til að leika hann sem úling. Og hann kenndi mér að reykja eins og hann hefði gert og að boxa eins og hann og setti sig allan í verkið og var mjög nákvæmur. Og það var svo augljóst hvað hann þótti vænt um þessa sýningu en líka hvað hann þótti vænt um alla sem að komu að henni. Og á fyrstu sýningunum minni á stóra sviðinu þá var ég skítrætt, nýútskrifuð og skjálfandi á beinunum. En Bubbi hvatti mig áfram eins og hann væri að hvetja fótbolta leikmenn á landsleik eins og hver einasta lína sem ég sagði væri ég að skora landsmet í mörkum. Og hann gerði þetta reyndar svona á öllum 170 sýningunum sem við sýndum eftir það. Og ég hef sjaldan hitt manneskjur sem eins ákveð að vilja gefa af sér. Bubbi gaf mér eitt af mínum fyrstu stóru giggum og bauð mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp. Og í þau skipti sem ég hikaði eða efaðist, þá sagði hann mér að gefa í. Því þannig Bubbi. Ekki bara við mig, heldur líka við allt unga fólki sem er leita til hans og það er ekki sjálfsagt að góðsagnir þjóðurinnar nenni að standa í því að vera að vökva nýgræðinga. En já, Bubba Mortens mjög mikið að þakka.

Þetta er alltaf Trúnó hérna hjá okkur í Bubba Amalís Rocklandi í dag. Þetta er allt svona Bubbi og ég. Og ég ætla að fá að vera aðeins með vegna þess að Bubbi hefur haft ofsalega mikil áhrif á mig. Þegar ég var 17 ára, þá var ég að vinna í saltfiski á Akranesi, sumarvinnu. Og við vorum svona í einhverju sala orma hreinsa saltfisk og það var útvarp í vinnslusalnum og við vorum að hlusta á bylgjuna. Ég man að við vorum að hlusta á bylgjuna vegna þess að bylgjan var alveg splunkun í þarna. Bibba á Brávallagötunni var það heitasta sem íslenskt útvarp hafði upp á bjóða á þeim tíma og hún var á bylgjunni og það kom lag með Bibba í útvarpið, kannski Serbin, man það ekki alveg, en ég man að ég hugsaði það sem ég sat og var að plokka ormana úr saltfisknum. Ef ég væri útvarpsmaður, sem ég náttúrulega ætlaði aldrei að verða, en ég hugsaði samt, ef ég væri útvarpsmaður, þá myndi ég alltaf spila Bubba. Og mér hefur þótt að erfitt að gera það ekki, bara stanslaust, vegna þess að mér finnst þetta meira að minna allt svo gott. Og ég held að ég hef ekki verið skammaður meira fyrir nokkurt hlut í mínu starfi, bara af alls konar fólki sem hefur sendt bréf á yfirmenn eða á mig eða hringt í mig og svona hvað þetta sé eiginlega með hennan Óla í útarpinu og Bubba Mortens, þótt að sé kannski bara á launum hjá hann. En þetta er einfaldlega það, mér finnst þetta bara allt svo gott, mér finnst bara Bubbi svo frábæri tónlistamaður. Og ég hlustaði ekki á ráttuða þarna á þessu tíma þegar ég var unglingur og ég var að hugsa það bara um daginn þegar ég var að horfa á þáttinn í sjónvarpinu um Bubba þegar Jónatan Garðarsson var að segja frá því að Bubbi hafi ekki verið spilaði mikið á ráttuða fyrstu árin og kannski var það vegna þess sem að mér fannst ráttuða ekki spennandi, ég heyrið ekki í Bubba þarna. En 1986, þegar Bubbi gaf út frelsi til sölu og fór með Serban á toppin, þá var hann búinn að gefa út 6 sólarplötur, 3 plötur með Ego og eiginlega 3 með utangarsmönnum og 1 með Das Kapital, þess að 13 plötur á 6 árum. Það er svolítið

Þetta er gott. Og þetta var auðvitað eitt af lögunum sem voru flutt í afmælisveislunni í Laugardalshöll núna helgina, föstudag og laugardag. 36 lög í það heila. Rúmur 3 klukkutímar. Jæja, en Hera Hjartadóttir er ættur Hafnarfirði en ólst að mestu upp í Nýjasjálandi, þar sem hún býr núna líka í dag og hún var mikið með Bubba um tíma og hún segist eigi honum margt að þakka.

Það var árið 2002 sem að hérna platan Sólamorni kom út og við vorum að túra saman ég held að hafa verið Don't Play This hjá mér þá sem var önnur plata mín við vorum saman einhvers staðar út í gras og tókum ljósmynd og hérna hann var í gulri úlpu ég man svo vel eftir að það í gulri úlpu og öll lögin í rauninni á þessar plötu alveg senda mig aftur í þennan heim ég held ég að verið 17 eða 18 ára með prjónana mína í fjólubláu pilsi eina túra með Bubba og Denna sem var þá umbúsmaðurinn minn og hafði verið umbúsmaðurinn hans Bubba og ég einhvern veginn var bara lítil stelpa og þeir strýttu mér endalaust og Bubbi sérstaklega strýttu mér alveg svakalega mikið eins og stóri bróðir ég veit ekki Bubbi eða þú ert að heyra þetta hvort þú manst eftir jólakortinu árið 2002 það var við þóttum mjög væntum ég kom

0: orðið stóreyg daldið fætt
1: Þetta eru svo margar stórar einhvern veginn og solid minningar frá þessum tónleikatúr við tókum 37 tónleika á tveimur mánuðum í kringum landið á túr saman og þetta var svo sérstakt hann sagði mér ég yrði að spila með yrði að læra að spila með gítarnögl og ég held ég hafi verið bara á því strax kendi mér að spila lagið sitt borgarbarn við vorum að æfa einhver staðar ég man ekki hvar það var en það var niðri það var svona backstage eila leikhúsherbergi undir og svo man ég alltaf þegar hann söng lagið mitt Chameleon Girl hástöfum í bílnum þegar við vorum að keyra en var einhvern veginn alltaf bara já, svona eins og stóri bróður mjög sérstakur tími og það að fá að spila lagið sem að ég bara elskaði svo mikið þegar ég var 8 ára ég fekk fyrsta gítara minn og þóttist spilaði það síðan á tónleikunum 06 06 06 og samt líka í rauninni lag út frá sjónar með stúlkunar
2: Þetta var svo ofboðslega skemmtilegur tími og Bubbi í gulu úlpunni var bara sólskinni sjálft. Alltaf bara rosa mikil gleði og orka í kringum hann. Og ég bara endalaus þakklátt fyrir Bubban í mínu lífi. Hann hafði svo mikil áhrif á mig og mína tónlist og mitt uppeldi í raun og veru. Og hefur opnað dyr fyrir mér og fyrir mörgum tónlistamönnum og bara, hann bara legend.
1: Þykir endalaust væntum þig Bubbi og bara til hamingju með daginn. En ég stóð og hugsa.

0: sem virtist verið fyrstu bara forvitni hjartans hafði fundið ástina hér í stelpu sem starir á hafið.
1: Þetta var fallið saga Jóni Heru sem Bubbi tók svolítið upp á sína arma fyrir aldarfjörðungi þegar hún var kornung. Stóri bróðir, segir hún, Bubbi á bræður en hann á enga systur. Nema ef vera skildi hún Silja Aðalsteinsdóttir, bókmenntafræðingur, rithöfundur, ritstjóri og þýðandi og margt fleira. Hún tók Bubba svolítið upp á sína arma þegar hann var að stíga sín fyrstu skref og þau hafa fylgst að allar götur síðan. Við skulum heyra Silju rifja aðeins upp, heyra brot úr þáttaröðinni, Bubbi og böndin sem við geti heyrt öll í spilaranum, Rúvappinu.
2: Farandverkafólk hafði risið upp gegn lélegum aðbúnaði og báum kjörum sumari 79. Það fylgdu fundahöld víðsvegar Suðurnes og við Tryggvi Þór Aðalsteinsson tókum að okkur að kortleggja stöðuna í útvarpinu, í þrem útvarpsþáttum sem voru svo fluttir mánaðamótin janúar, februar 1980. Meðan við vorum að vinna þessa þætti, nánar tiltekið sunnudaginn 7. janúar, var haldinn stórfundur í Reykjavík málefni farandverkafólks í fortíð og nútíð og þar söng Bubbi Mortens Stál og hníf, eins og engill. Við réðum hann á staðnum til að syngja í þættina og fengum góðfúslegt leyfi hans til þess að nota nafnið á laginu sem titil á þessa þætti og það sjálft sem titillag. Það var fleikt um leið.

0: Stál og hnífur, en Bubbi og Silja Aðalsteinsdóttir eru strax mikli vinir. Hún er 13 árum eldri en Bubbi og þessi upptaka hérna af henni áðan er orðin áratuga gömul. En Bubbi hefur alltaf sótt í Silju og ég held að það sé ennþann dag í dag þannig að hann ber alla sína texta undir hana áður en hann tekur þá upp. Og kannski lítur hann á Silju sem sína stóru systur. En hér er Silja í núinni.
1: Sumarið 1989 ferðaðist ég með Bubba Vestfirði. Þar hélt hann tónleika í þorpum og bæjum og ég seldi aðgöngumiða. Allir tónleikarnir voru fjölsóttir og mér fannst yndislegt að sjá allt þetta fólk sem hafði elskað Bubba árum saman og hlakkaði til að fá hann í sína sumar heimsókn. Ég var þá nýhætt sem ritstjóri Þjóðviljans og fólkinu fyrir vestan fannst ekkert undarlegt að ég skildi frekar vilja þvælast með goðinu misjafna vegi landsins en skrifa leiðara. Því fannst ég heldur hafa hækkað í tign að vera nú orðin miðasölu kona hjá sjálfum Bubba Mortens. Á kvöldin voru tónleikar en á daginn var langur dauður tími sem var notaður á ýmsan hátt til að éta, hitta fólk, gera við bílinn. Við hittum meira sér Rúnar Júlíusson á Ísafirði. Hann var þar einhverja erinda líklega að spila eitthvað og sleftumst með honum á kaffihúsi og mín kenning er svo að þá hafi fyrsta frægið að GCD farið að spýra. En minnistæðastir eru mér tveir dagar. Annan daginn kendi Bubbi mér á þotuskíði í sjónum við Ísafjörð. Það var hrikalega gaman og mér gekk vel að læra enda Bubbi góður og nákvæmur kennari. Hinn daginn reyndi hann að kenna mér að skjóta. Við vorum í fjallinu fyrir ofan bæinn og hann stillt upp dósum og kendi mér svo að fara með byssu. En það var sama hvað hann var þolinmóður og endur tók fyrirmælin oft. Ég gat ekki skotið neina dós. Ég hitti aldrei dós. Gersamlega óhæfur dósamorðingi. Já, þetta ferðalega var eftirminnilegt á margalund. Ekki síst vegna þess að þá var til textin Blóðbönd og lagið við hann sem alltaf síðan hefur verið eitt af mínum ótal uppáhalds bubbalögum.

Blóðbönd hvísla fjallið vindurinn og hafið. Hvað viljið hafa þetta? Bubbi 1990 á plötunni góðu. Sögur á landi. Silja Aðalsteinsdóttir var hérna áðan að segja frá því þegar Bubbi var að reyna að kenna henn að skjóta úr byssu. Bubbi er löngu hættur í dag að skjóta fugla og önnur dýr. Mér minnir að hann hef orðið fyrir einhvers konar hugafarsbreytingu þegar hann var dag einn á rjúpnaveiðum eins og svo oft og hann horfðist í augu við rjúpu. Hætti við að skjóta og misti áhuga. En hér kemur önnur saga af mönnum, vinum og byssum. Þorleifur Guðjónsson, æsku vinur Bubba og bassaleikari úr Ekó.

0: Til hamingju með afmæli, kæri vinur.
1: Ég ætla að koma með eina veiðisögu sem að við upplifum saman félagarnir hérna árið. En fjölskylda mín á sumarhús í Reykhólasveitinni og þangað ákvaðum að fara eitt haustið. Við höfum fengið leyfi á Hrísóli til þess að liggja fyrir gæs í nýrækt sem var þar fyrir neðan þjóðveginn. Ja, við vorum mættir í birtingu, fundum góðan stað í skurð á milli tveggja nýrækta og við vorum ekki búin að liggja lengi fyrir að koma tvær gæsir inn í dauðafæri. Ég hleyp á skoti og það fellur ein. Jæja, fyrst að ég hitti þessa þá var það mitt verk að fara ná í hana. Þannig að ég fór á stað og hún hafði fallið þarna tölvert frá okkur. Jæja, þegar ég lagður á stað til að ná í þessa sem hafði fallið, þá flýgur inn fimm gæsa hópur í dauða færi maður. Og ég hvergi nærri til að taka hátt í veislunni. Þegar Bubbi rífur upp við svona, það sjúllinn eins og við kolluðum hann, það var tvíhlaupa framlýtt í Þýskalandi, gæðagripur. Hérðu, Bubbi hleypir af skoti, það falla þrjár gæsir í fyrsta skotinu. Hérðu, þetta var með ólíkindum, hérðu hann á eitt skot eftir, hann hleypir af seinna skotinu og hinar tvær falla líka. Hérðu, það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinum. Þetta var með ólíkindum. Hérðu, ég nægi mína, það eru konar sex gæsir og við lágum áfram og það var ekkit meira ske. Þetta var frábær morgun, ég hef aldrei séð annað eins. Kallinn ekki bara góðu stangveiðmaður, hann var ótrúlega skipta líka. Takk fyrir mig.

Þetta er ekki Bubbi, en Þorleifur hann vildi að við spilum þetta lag. Fannst það viðeigandi þegar hann sá að Bubbi ætlaði að selja sólgleru á tónleikunum í höllinni um helgina. Þetta er hljómsveitin Timbuk 3, ekki Timbuk 2, heldur Timbuk 3, kom út 1986 og þarna er verið að segja frá einhverjum ungu manni sem er á leiðinni upp metorðastigan, hann fær góðar einkunnir og gott starf og framtíðin er björt, hann þá sólgleru því að framtíðin er svo björt. En þetta er í rauninni svona ádeila á kjarnorku kapplaup 9. áratugurins, kaldtæðni gagnvart tækni framförum sem að gætu bara leitt til skelfingar. En sjómannadagurinn er í dag, þetta passar alls saman, það er viðendi, vegna þess að ég held að fyrsta kynslóð Bubba aðdáanda hafi kannski fyrst og fremst verið verkafólk á Íslandi, auðvitað alls konar fólk, en hann talaði svo einhvern veginn beint til verkafólks, fiskverkafólks, okkar sem að vorum í fristihúsunum og á sjó, hann var okkar maður einhvern veginn, okkar talsmaður, en líka talsmaður lítilmagnans, hann var töffarinn sem sagði, við ráðumst ekki á minni máttar, við leggjum ekki hendur og konur, við berjum ekki homma, en komið bara að þið þórið, dólgandir ykkar, ég skal slást við hvert sem er.

0: þetta er orkuverið, utangarsmenn og þetta einhvern veginn bara talaði við okkur krakkana, að minnstu kosti sögum okkar þegar við heyrðum þetta og utangarsmenn var ótrúlega kraftmikið hljómsveit og þetta var miklu meiri hljómsveit, þetta var svona gengið, þeir voru saman alla daga voru ekkert að gera neitt annað voru bara í hljómsveit, þeir bjuggu eiginlega saman og þegar maður í nánu sambandi með hópa fólki í langa tíma, þá var eitt og annað sem að gengur á og það var ekki alltaf lokmólla í utangarsmönnum eins og hefur reyndar oft verið rætt um og sérstaklega tókust þér á þessum tíma Bubbi og trommarinn Maggi Stef en svo áttu þeir að vera saman aftur til dæmis í Ego en hér Maggi
1: Já, komið í sæl það að senda Bubba Mortens postkort svona smá minningarpistil er mér bæði ljúft og skilt rátt fyrir allt sem hefur gengið á í okkar Bubba samskiptum að þá standa alveg upp úr góðir hlutir, svona sérstaklega þessi síðari ár að þá hef ég fundið fyrir því að mér finnst betra að setja fókusin á það jákvæða og fallega heldur en hitt og það náttúrulega þannig með hann Bubba að hann hefur mjög fallegan karakter að geyma sem að hérna sýnir sig best finnst mér í hans tónlist texta gerð og svona hans túlkun tónlistar túlkun og þegar ég svona líti yfir það sem ég hef heyrt af lögunum hans Bubba og textunum ég hef ekki heyrt allt en ég hef bara eins og allir aðrir Íslendingar heyrt alveg slatta af hans tónlist þá koma svona tvö lög strax upp í hugann og það er til dæmis lagið Serbin sem að ég bara elska mér finnst það algjörlega frábært lag frábærlega vel gert og allt í kringum það lag einhvern veginn finnst mér eins og maðurinn sagði til háborinnar fyrirmyndar og það minnir svona daltið á egoið og mér finnst það bara frábært lag, góð skilabóð æðislegt lag hitt lagið er Trúir þú á engla þar finnst mér Bubbi líka eins og í mjög mörgum öðrum lögum og textum svona koma inn á hlutina sem að fá okkur til að hugsa aðeins dýpra lífið og tilveruna þannig mér langar að senda þetta til ykkar og til þín Bubbi það vorst að hlusta og heyrir þetta bara til hamingju með daginn, til hamingju með lífið og tónleikana og tilveruna og bara njótið, hafið það gott

0: Trúir þú á engla? Þetta valdi Maggi Stef, Maggi Trommari sem var í Ego og utangarsmönnum. Einna albesti trommuleikari sem að Íslendingar hafa átt. Það er eiginlega algjör synd að hann skuli ekki hafa spilað henn á miklu fleiri plötur og miklu fleiri tónleika og alltaf. En það er bara eins og það er. En einn af helstu samstarfsmönnum Bubba í ára tvíi er bassarleikarin sem akkurat spilar þetta, sem hefur heldur betur líka sett svipsinn á svo mörg af lögunum hans Bubba. Jakob Smári Magnússon, hann var í Tappa Tíkaras með Björk í Rokki Reykjavík og svo hérna upp úr því þá var hann í Das Kapital og svo hefur hann spilað bara mjög mikið með Bubba alveg til dagsins í dag.
1: Það veit auðvitað öll þjóðin hver Bubbi Mortensen og við þekkjum hérna karakter, þetta er hann Bubbi er stór og mikill, hann er fyrirfæra mikill, hann kemur inn í herbyggið, það sem er fleira fólk og hann einhvern veginn fyllir rýmið, öll athyglin er á honum og hann er bara eins og við þekkjum, hann er bara stór og mikill, hann kemur fram opinfjörlega, hann er með sögur, hann er með skoðanir og hann er fyrirfæra mikill í íslensku samfélagi. En eins og allt fólk þá Bubbi sér fleira en eina hlýt, vissulega og það sem ég langar að tala vera þessi svona persónulega hlið sem ég fengið að kynnast, að vera einn með honum. Það er dálítið ólíkt, það er ólíkur Bubbi og þessi opinberi Bubbi. Hann er miklu rólegri, hann er yfirvegaður, þægilegt að vera í kringum hann og hann er hérna skilningsríkur og bara góður maður. Og mér langar að segja sögu að við fórum einhvern tímann að veiða, hann bauði mér í veiði með sér, þetta var svona árið 2001, við fórum í Vatnsdalsá. Og einn daginn þegar við erum að veiða þá komum við þarna að veiðisvæði sem við áttum að veiða þann daginn og það var svona mjög svolítið straumhörð áin á þessu svæði og svolítið breið og mér líst ekkert á blíkuna. Ég kann ekki að synda og ég segi við Bubba, ég ekki að fara að vaða þann út, þú bara tekur þetta. Bubbi var komin út í ána og segi bara, Jakob, ekki, kemur ekki að greina, þú verður að geta vaðið eða þú allar að veiða. Þannig hann kemur í land, hann tekur í hendina á mér, bara eins og hann væri pappi minn og hérna leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák og ég fann það strák og ég fann svo mikið öryggi að haldi í hendina á honum og hérna og svo erum komnir hérna út þar sem ég ætti að standa

0: Trausti og liti, flott lag. Jakob Smári valdi þetta, bassaskáldið mikla. Ég held að Jakob Smári Magnússon sé minn uppáhalds bassaleikari. Bara allavega núna þegar ég segi þetta, þú ég meina þetta, bara í heiminum. Ég búin að gleyma öllum öðrum. Ég með flý hérna aðeins upp í haustum og svo koma röglega en allavega núna. Þegar ég segi þetta, þá Jakob Smári minn uppáhalds bassaleikari í heiminum. Hann bassaskáld, hann býr til bassalínur sem halda lögum uppi og maður getur sungið bassalínunar sumar, maður bara mann þær og hann hefur lagt svo mikið og margt til tónlistarinnar hans Bubba og bassi er ekki bara bassi, maður spilar ekki bara bassa, ekki trekar en kjötsúpa er bara kjötsúpa eða málverk, málverk. Annars snillingur sem maður hefur unnið gríðarlega lengi með Bubba og oft með Jakobi er Guðmundur Pétursson gítarleikari, hann var einmitt með honum á sviðinu í Laugardalshöll núna um helgina. Og þeir eru búin að þekkjast alveg ótrúlega lengi. Við skulum byrja því að skreppa hérna 40 ára aftur í tíman á úrslitakvöld músíktilrauna.
1: Það þessi íslenski músíkdagur skildaf að orðið til. En hvað það? Nú ætlum ég að stinga af og hlusta þennan unga snilling.
2: Prýðilegt, þakka þér fyrir spjallið.
1: Ok.
3: Já, Ásgeir Tómasson.
2: Hann er hér.
3: Þeir eru rétt að klára að gera sig klára.
2: Ég held allt verið tilbúið, það var allt farið að veina þarna upp á sviði á hann.
3: Já, Guðmundur, hann var að hitta upp.
2: Það er rétt í honum.
3: Nú, það sem að hér er að gerast á sviðinu er að ungur drengur, aðeins 14 ára gamall, hann heitir Guðmundur Pétursson og hann var hér í gær á þriðja undanúrslita kvöldi músíktilrauna og var í hljómsveit sem að heitir Bláa bílskúrsbandið. Því miður komst Bláa bílskúrsbandið ekki áfram.
0: Þannig að þessum unga manni, Guðmundi Péturssoni, 14 ára, var búið að spila bara með gestahljómsveitinni, Bubba og MX21.

náttúrulega fæ áhuga músíku uppgötan á 9. áratugum. Akkurat þegar búið að eiga sér stað þessi svakalega sprengja sem að Bubbi Mortens eiginlega ásýninga hliðstæði í íslenskri tónlist. Og það voru bara allir bílskúrar. Ef það voru ramaskítarar í bílskúrum þá ómöðu fjöllir hafa vakað og allir sér riff. Og hérna og svo byrja maður að spila og það eiginlega valla liðið nokkur tími þá ég allt í innu komin í bara náið sambandi Bubba Mortens nánast undir hans verndavang og hérna kem fram í sjónvarpinu 14-15 ára gamall þá

bubbi sem hann dróð mig þangað og þetta var eitthvað svo merkilegt sko að því að það sem ég upplifði strax við bubba var að þótt að undirlíkjandi væri bara bubbi sem að hefði sig yfir í raun og allt músiklega hann var bara á sínu eigin ferðalagi en þá einhvern meginn sogaðan til sín alltaf eða sem sagt hann kynnti fyrir manni svo margt í tólestagiðunni hann var gömlu vísnaskáldin hann var ekki pop, það var djóströmmer, það var delta blúsin franskir gítarpikkarar reggi í heimstólestin Hendrix, Tim Morrison veist, þetta var allt einhvern veginn alltaf og maður svona sá að tólestagiðin var bara hlaðborð og brunnur Já, og formföstu hefðirnar voru fjársjóðir fyrir honum og allt í einu að fá frá honum þennan áhuga þessa viðurkenningu og þessi innblástur sem að fekk að því að hann svona byrti fyrir manni ákveðna dýft sem var hægt að hafa og sagði manni að maður byggi yfir henni sjálfur og ég veit ekki alveg skil ekki ennþá Ég veist þetta svo merkilegt að því að maður var nú bara úlingur þessu tíma og ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég farin að hljóðrita. Þannig að Bubbi liggur einhvern veginn djúft í mínum örlögum og minni sögu. Og allt þetta bara það sem að gerði mann á tólestamanni.

0: Hlustar Rokkland Rás 2 Nú á matseli í IKEA Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan fimm. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. 20 hjúkrunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Skortur hefur verið á hjúkrunarrýmum undanfarin misseri og ráðherra kynnti áætlunum uppbyggingu í mars. Þá voru yfir 700 á biðlista. Díana Óskarsdóttir, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, segir unnið að því með heilbrigðisráðuneytinu að tryggja þjónusta verði áfram á Suðurlandi.
4: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því að loka 20 hjúkrunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfoss heimum og núna hefur verið staðfest að þessi búið full fjármagna fyrsta áfangan sem þessi lokun á þessum rýmum og breytingar húsnæðinu þess að færa upp heilsugæslu.
3: Sagði Díana Óskarsdóttir. Úkraínumenn greindu frá því í dag að rússar hefðu gert drónaárás á geymslu aðstöðu fyrir kjarnorku eldsneyti í grennd við kjarnorku verið í Tjörnóbíl. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, segir árásirnar viðurstyggilegar og gerðar með einbeittum brotavilja. Zelenský situr nú fund með Keir Starmer, forsetisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron, forseta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands, í Downingstræti 10 í London, þar sem frekari aðgerðir Evrópuríkja til stuðnings Úkraínu eru ræddar. Töluverðar umferðartafir í kringum miðbæ Reykjavíkur og búast má við því að svo verði eitthvað áfram, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir orsakir tafana fjölsótt hátíðahöld í tilefni sjómannadags og að gera meira á fyrir því að umferðin fari að ganga greiðar fyrir sig undir kvöld þegar dagskrá líkur. Fréttalestri lokið.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
0: Rás 2
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Rokkland
1: Rás 2
7: Hi, this is Patti Smith on Rás 2. I'm in Iceland. I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the

0: Hér er gítarskáldi Gummi að spila með Bubba á 1000 kossa nótt, titillag samnefndrar plötu. Og Gummi segir að Bubbi er stóran þátt í að gera hann að þeim tónlistamanni sem að hann er í dag. Og það er svo margir sem geta sagt sömu sögu, bæði fólk sem hefur unnið með honum og líka þeir sem að hafa jafnvel ekkert unnið með honum beint. Þetta er eitt af lögunni sem að voru spiluð í gær í Laugardalshöllinni. Og það voru gestir með Bubba, en það var ekkert auglýst. Það var ekki auglýst að það væri neini gestir, eins og oft er á svona stórtónleikum. Og Bubbi hefði getur fengið rauninni hvert sem er til þess að koma þarna með sér og vera gestur. En það sem að einkendi þessa gesti, að þetta var meira meina fólk sem að Bubbi var svona svolítið að kynna fyrir sínum aðdáendum, sem að voru þetta að borga fullt af peningum bara til að koma og sjá hann og fagna með honum þessu stóra afmæli. Þarna var hún Dyljá, sem að fór eins og í Eurovision, Pétursdóttir, hún syngur með honum á nýju plötun hans. Og svo var það Bjössi Mínus sem að lék Bubba, einn af Bubbanum í Nýju líf. Hann söng Afgan með honum í gær. Og svo var það Bakrata söngurinn að frábæru, þær fengu sitt spott, sungu sumar konur, Stefania Svavarsdóttir og Elisabeth Onslev sungu sérsatt þetta lag sem að fjallar framjáhald, sagði Bubbi í gær. Svo var það unga stelpan úr Aðaldalnum, Ardís Inga, sem að hafði aldrei stigið á svið áður, en hún hafði sungið með Bubba á svona litlum bændatónleikum í Aðaldalnum þegar hann hefur verið að veiða. Hún var frábær og við erum alveg örglegt að heyra miklu meira í henni ef hún vill. Og svo var það Kristmundur Axel og þeir tóku lagið sem er á plötunni hans, Ég er komin heim. Og Bubbi, kóngurinn Bubbi, hann lyfti öllu þessu fólki upp og varð fyrir vikið enn stærri sjálfur. Hann beindi kastljósinu frá sér á þetta unga fólk, en það virkaði svona eins og ljós á diskokúlu, glitterból. Hann fekk allt þetta ljós á sig tilbaka. En Bubbi var líka einu svona ungur maður, óskrifa blað, og Sigrún Stefánsdóttir, sem var eitt sinn yfirmaður minn á Rás 2, dagskrárstjóri Rásar 2, hún var líka dagskrárstjóri Rásar 1 og dagskrárstjóri Sjónvarpsins um tíma, þetta allt í einu, Rás 1, Rás 2 og Sjónvarpið, líka fréttamaður, rektor háskólans á Akureyri og fleira, kjarnorku kona, hér er hún.
1: Ég hitti Bubba í fyrsta sinn ári 1980 þegar Ísbjarnar Blues var á allra vörum, en þetta var fyrsta breiðskifan hans. Ég var að vinna í sjónvarpuna þessum tíma, aðalega við fréttir, en hafði líka fengið mjög spennandi verkefni hjá dagskrárdeildinni sem var að búa til sunnudagsþátt. Hann var sýndur einu sinni mánuði og fékk nafnið Þjóðlíf. Í dag væri svona þáttur sennilega kallaður magasín þáttur eða þáttur með blönduðu menningarefni, og ég held hann hafi verið sá fyrsti í sögu sjónvarsins. Ég vann þennan þátt með félaga mínum sem heiti Valdimar Leifsson og við lögðum allt í þetta. Við fengum flotta gesti, bæði íslenska og erlenda, og það var ekkert sparað. Leikmyndin var æðisleg og leit út eins og flottasta sparistofa. Við fórum líka út allt land til þess að safna efni. Við fórum með Árna Jónsson upp í Súlnasker til þess að tína egg, við fórum norður í Ólafsfjörð til þess að tala við konu sem hafði eignast 20 börn og við létum leiki gera þjóðsögur svo eitthvað sé nefnt. En aftur að Bubba. Á þessum tíma vissi ég lítið Bubba, en strákarnir sem voru með mér í þessu verkefni samfærði mig það að hann ætti heimi í þættunum. Ég var alls ekki viss. Mér fannst hann kannski ómikil töffari fyrir sunnudagsþátt. En ég lét tilleiðast, enda ung og hlýðin, og það var ákveðið að búa til tónlistamyndband með honum. Þorska Charleston var fyrir valinu. Þar syngur hann fristihúsið og verkstjóran sem gengur gólf og rekur átti fólki og dregur upp mynd af lífinu fristihúsi. Þessi texti höfðaði til mín að ég hefði sjálfinnið í fristihús á sumrin á menntaskóla árunum. Við fórum í tökur á tónlistarmyndbandunum kvöld þegar vinna var búin í gömlu fristuhús á Vatnsleysuströnd. Ég man nú ekkert akkur við völdum það. En Bubbi mætti og við vorum með myndræna golfþoska og graðísur og mikið slor. Ég held ég gleymi því aldrei hvað mér að kalla þetta kvöld á meðan við vorum að taka myndbandið upp. Og mér leist svo sem ekkert allt og vel á þetta efni, fannst það ansi rátt. En úr þessu varð sögulegt tónlistamyndband þessa tíma og Bubbi vakti athygli þættinum. Seinna átti ég eftir að kynnast Bubba betur og ráðan í dagskrárgerð á Rás 2. Ég elska lögin hans og kannski enn frekar textana sem hann semur. Ég fylgist með öllu sem kemur frá honum og sé sko ekkert eftir því að hafa tekið hann inn í þjóðlýst þáttinn á öldinni sem leið.

0: Ég var að hugsa núna í vikunni að þetta er líklega í fyrsta skipti sem ég heyrði í Bubba og sá hann. Ég var heima hjá ömmu minni á Vestugötunni á Akranesi og var að horfa á sjónvarpið og þar kom þessi þáttur sunnudagskvöldi, svo Sigrún sagði, kom þessi maður og mér fannst þetta mjög sérstakt, mér fannst þetta skrítið og ég man þetta ennþá. Þorska Tjallistón.
1: Velina hefur hún staði síðan í gær.
0: Íspenna blús er upphafið fyrir 46 árum síðan, rásmarkið, fyrsta vers og kapituli. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður Ríkisútvarpsins í dag og annar dagskrárstjóri Rásar 2 og sá sem að setti marsitt sterkast á Rás 2, myndi ég segja. Rás 2 er eiginlega miklu leiti eins í læginu í dag og hún var þegar hann skildi við hana fyrir rúmum 30 ár. Og Stefán er búinn að þekkja Bubba síðan þeir voru litli strákar og hann sendir Bubba hérna kveðju.
2: Sæll Bubbi, þessi kveðja til þín er hljóðrituð norður við, næstuð í Heimskautsbaug, þar sem hafaldan fellur að svörtum sandi. Þú myndir kunna við þig hérna með mér og við að kjafta saman. En við erum nú alltaf samt, eiga síður og ákverju sem dynur, strákarnir úr ofanum. Við vorum þannig í þessu stóra hverfi, barnmarga hverfi, voga og heimakverfi. Það voru 1600 börn í vogaskóla þegar við vorum þar. Og ég man nú lítið eftir Bubba Mortens fyrstu árin, enda var hann ári yngri. Og þegar maður er á þessum aldri, þá lítur maður nú ekki niður á við, nema til að líta niður á þá sem þar eru. Hins vegar leit maður upp til stóra bróður Tolla, sem var ekki bara aðal töffarinn í hverfinu, heldur algjör yfir töffari á alla lund. En það kom síðan í ljós að þeir bræður Mortens og hinir allir þeirra eiginleikar nýttu land og þjóð til margra góðra verka og það kom svona upp svipað leiti að ég er að gera mig gildandi á sínu tíma sem útvarsmaður á gömlu góðu gufunu, það var bara ein útvarsrás í landinu og Bubbi Mortens er að gefa út sína fyrstu plötu og ég geti alveg sagt það núna að það var ekkit sjálfgefið þegar maður var ungur fréttamaður að fólkið á Ríkisútvarpinu teldi það ómaksins virði að tala við einhvern Bubba Mortens. Var hann ekki bara pönkari eins og þau sögðu fyrir norðan. En leiður okkar lagur saman með ítrekuðu móti á þessum útvarsárum mínum og það var svo þegar ég var dagskrárstjóri á Rás 2. Þá hafði ég séð næturútvarp Rásar 1. Hugsaðu ykkur, það var bara ein rás og eitt næturútvarp. Og ég sá þátt sem hét á Rockþingi og spilaði mjög mikið tónlistana sem var hluti af myndinni sem hann Frikki Þór gerði Rocki Reykjavík. Frikki er þetta einn af strákunum úr vogunum. Og það er þá sem að við erum að ræða saman einhvern tímann á förnum vegi með Bubbi. Og það er ekkert að ræða saman, þetta gerist nú allt svo snöggt í minningunni. En ég man ekki alveg hvort það var þannig að ég hafði farið á fyrstu Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens á Hótel Borg og hrifist að, eða hvort að þeir hefðu verið auglýstir á borginni og ég talið víst að þetta er svo gott að þeir eru að ná til allra landsmanna. Að ég sagði Bubba, heyrðu Bubbi, þú ert alltaf út um allt land og alltaf spila fyrir fólkið, er ekki bara réttlætismál að fólkið á landsbyðinni heyri hvað þú ert að gera á Hótel Borg og Þorláksmessu tónleikunum? Og Bubbi og ég, við bara hansölum þetta og við slóum báður í gegn, hann aðeins meira en ég, af því að hann spilaði og söng og með hljófæraslætti í mér þessa valina manna, en ég sá bara að senda þetta út. Og þetta var nú upphafið að því að senda beint út frá Þorláksmessu tónleikum Bubba Mortens og það sýnir nú meira hvernig Bubbi hugsar en ég að hann reyði ekkert feitum hesti fjárhagslega frá þessu handsali okkar. Það var frekar að Ríkisútvarpi græddu öllu saman en þó kom þó í ljós að þessi þjóðargersemi, Þorláksmessu tónleikar Bubba Mortens komast í almenniseign. Og fyrir það ég þakkláttur, Bubbi, og allt hitt sem þú hefur gert og gangið allt í hæginn á stóra deginum þegar verður talið í. Uppáhaldslag mitt með Bubba Mortens einfaldlega það sem var á fyrstu blötunni og skilgreinir Bubba Mortens, skilgreinir samband hans við þjóðina og skilgreinir það sem að í raun og veru kjarni rocktónlistar fyrir okkur öllum. Ísbjarnarblús, gjörðu þið svo vel.

0: Þetta er alveg geggjað.
1: Og það er alveg ótrúlega gaman að heyra hvað Sigurgeir Sigmundsson er frábær hérna. Hann spilar gítarsólóið og ég held að Mikki og Danni utangarsmenn spilir hérna líka en Sigurgeir spilar gítarsólóið. Fyrsta skipti sem að Sigurgeir kom í stúdíó til að spila, hann bara 17 ára og hann er frábær á Íslandablús, á alveg stóran hlut í þessu. Ég held hann spili í Agnes og Friðrik líka og hann spilar í fleiri lög, held ég alveg. En hann Stefán Jón, sem að við heyrðum í hérna á hann, það er einu sinni dagskráðstjóri Rásatvö, eins og ég sagði. Hann tók við af þeim fyrsta, Þorgeiri Ástvaldssyni, sem að kom Rástvö á lakirna 1983. Og Stefán er sá sem að réði útvarsmanninn Ólaf Pál Gunnarsson til starfa á sínum tíma, til þess að sjá hún vinsaldalista götunar. En næstur tekur til máls núverandi dagskráðstjóri Bylgjunar, Ómar Úlfur frá Kolsveldi.
2: Tónlist hefur allar mína ævi verið mér bara eins og súrefni. Ég var farin að syngja áður en að fóra að tala. Það er engar ríkur. Bubbi Mortis hefur bara trónað á toppnum mínu tónlistarlífi síðan ég var bara smákrakki sko og trónir þar enn og það er svo ótrúlega mikið að lögum, ótrúlega mikið að textum sem ég geta tengt við ykkur ákveðna stemningu eða stund eða stað sem ég var á í lífuna. Það er alveg hreint ótrúlegt að maður sem ég þekki nú bara lauslega og hinn síðar ár skuli einhvern veginn semja lög sem að ungur krakki á Kvolsvelli tengdi svona rosalega við og maður heldur áfram að tengja við. Já, margar opbáslega fínar og flottar bubbasögur en það sem er dettur helst í hugum svona tengingu mína við bubbalögin er að við vorum einhvern tímann eftir mjög stíft djam þrír félagar stattir í bíl og vorum að hlusta dögun og þá kom lagi manstu á, og við þögðum allir hlustuðum á textan og ég heldum allir svona alveg hugsa það eru kannski aðeins að slaka á þó hann segi nú annað í textanum en það var stundum aldrei slakað á talandi dögun held ég að í alvörunni þetta er svo breyttir tímar ég held ég að við sé skyndibita í fyrsta skipti aftan á dögumplötunni það sem KFC fatan er þetta þótti manni svo exotist í sveitinni að sjá inn í svona það sem fólk var að bora skyndibita þetta var ekki til 1980 eitthvað á Kolsvelli maður hafði kannski fengið hamburgara franskarinn ég hafði aldrei sér pítsu og hvað þá ég hafði fengið KFC svo hann í setni tíð þá myndi ég segja stærsta bubba momentum mitt hafi verið syndir feðrana þegar maður var orðið faðir og tengdi við það að hafa áhyggjur og örlögum barnarna sinna og vera tjá sig við son sinn þetta er lag sem að fara með allt

0: flott lag, snerti við manni öllum foreldrum að mista kosti, ég trú ekki öðru og hver semur svona annar en Bubbi og kannski Bob Dylan og gerir þetta vinsælt en þetta Rockland, við erum að hlusta á sögur af Bubba eigum nokkrar kóðar eftir og næstur skagamaðurinn knattspyrnumaðurinn og knattspyrnuþjálfarinn en líka útvars og sjónvarsmaðurinn Gunnlaugur Jónsson sem að gera þessa frábæru þætti Bubba lauginas Bubba sem að voru sýndir núna þrjá föstudaga í röð og eru þetta í spilaranum og appinu en Gulli og Þór Freysson gerðu þess að þessa þætti saman fyrir rúf
1: Það má segja að ég sé búin að vera með Bubba á heilanum í fjóra mánuði það í byrjun febrúar sem að við fáum grænt ljós að fara í þess að þáttagerð og kannski fyrsta verkefni var að grafa upp allt Bubba efnið í safni sjónvarsins og skráða niður svona að greina það hvað erum við með frá hverju tímabili og kannski markmið var að finna dáldið nýja vinkla það búið að dokumentera Bubba margoft og sína eiginlega sömu klippurnar aftur og aftur og aftur en svo það kvikmyndasafnið sem alveg gríðarlega mikilvæg stofnun og vitum enn, ég fann viðtal sem Arnþrúður Karlsdóttir tók við Bubba á Rás 1 þetta júní 1983 og það ræðir hann einmitt hvort að sé kalt á topnum
2: Það má kannski segja það að maður gerir það nú kannski sjálfur að hjálpa til að sé kalt á topnum vegna þess að maður einangra sjálfan sé dálítið þegar að maður kannski orðið þannig eins og þessi litla landi að hvert einasta mannspart veit hver maður þá hægt og rólega loka með sig af Mér leiðist æðislega til dæmis að fara í bíó og hættur að fara í bíó og kefti mig vídeo út af því að þeirri forsendu að ekki út af því að ég hef ekkert á móti því að fólk kíkja á mig og spjalla um en það kemur líka svo stund að mér þykir það alveg óskaplega óþægilegt.
1: Já, hann sagði mér til saman vitalega að texti við lög og regla hafi verið svona sá texti sem hann eiginlega mest ánægður að hafa komið frá sér. En Bubbi orðin 70 og ég verðum bara að segja það, til hamingju með stóra áfangan, það var sérstaklega gaman að vinna með þennan feril Bubba. Hversu litríkur þessi karakter og hversu ótrúlega leitandi hann að finna einhvað nýtt sound, nýtt fólk að vinna með sér og hversu ótrúlega sterkur persónuleiki hann og litríkur. Já, það kannski stóra ástæðan hversu gaman var að vinna þessa þáttaröð. Ég vil heyra lagið Sumari 68 af tónleikablötunni Ég Þeir eru tónleikar á Púlsinum í Lokás 1990 og þarna Bubbi að syngjum sjálfan sig þegar hann var 12 ára.
3: Sumari 1968 dreymdum að fá að hafa bítlahár og pappi fór mig til rakarans hálsmánalega og lét bustaklippa mig. Sem 1968 yrði ég fyrst í Jimi Hendrix sem 1968 yrði ég fyrst í Doors sem 1968 var Amerikaninn í Vietnam að tapa stríðinu sem 1968 púlsaði ég skó fyrir eldri bræninni náður ég fór í Glönnbæ sem 1968 brist inn í kompi í blokkinni þar sem ég bjó og við félagarnir og stálum klámblöðum sem heitu Color 6 og Weekend 6 og við fórum með þau í jarðhýsi sem að núna Hagkaup og lásum klámblöð og ríktum njóla sem 1968 var gott sumar

0: Bubbi 12 ára, 1968, blokkin, bítlarnir og Weekend Sex. Og þar á undan Gunnlaugur Jónsson sem að gerði sjónvarsþættinu Bubba sem að Rúf hefur verið að sína núna. Fyrsti alvöru útvarpsþáttur sem var gerður Bubba, svona heimilda þáttur Bubba, var gerður árið 1993 fyrir Rás 2 og hann gerði Hreinn Valdimarsson útvarpslistamaður, tæknimaður og snillingur. En hann tók á móti Bubba og tók hann upp þegar hann kom í sína fyrstu heimsókn í Ríkisútvarpið.
1: Já, það var í seinni part nóvember árið 1979 að ég var að hljóðrita tónlistarinnskot í Stúdíó 1 sem var tónlistar hljóðver Ríkisútvarpsins á Skúlgötu 4. Þetta var efni fyrir útvarpsþáttinn Frelsi sem var gerður að tilhlutan fyrsta desnefndar háskólastúdenta og var í umsjón Karls Ágúst Úlssonar og Óskeir Bragasonar og held ég Björns Guðbrandar Jónssonar held ég að hafi heitið. Og inn í hljóðveri straujar ungur maður, mér minnir hann hafi verið í grænum herjakka og með, hann var náttúrulega með gítartösku í hönd og svona virti strax heila vera með heila allt á hreinu. Og þetta var mættur Bubbi Mortens í sína fyrstu stúdíó hljóðritun. Sem taka það fram aftur, þetta var árið 1979 líklega upp úr miðjum nóvember. Ég fylgdi drengna náttúrulega inn í salinn, inn í hljóðversalinn. Þar stóðu tveir hljóðnemar, eitt fyrir söng og annar fyrir undirspil. Síðan var tekin smá hljóðpröfa og eftir það rendan fumlaust í lagið 1. maí í Málaga. Spila og söng það í gegn eins og hann hefði aldrei gert neitt áður. Það kom smá loftpopp á einu stað í upptökuna svo ég bað hann að taka aðra versjón. Hún kom og hún var nákvæmlega eins spiluð og sungin með sömu innlöfun og þessi fyrri takan. Meira þurfti ekki, allir gleðir. Þetta var eins og drengun hefði illa aldrei gert neitt annað en vinna í hljóðveri. Og ég hugsaði strax og lengi á eftir. Já, það verður örglega einhver tíma en eitthvað úr þessum dreng. Það hefur svo sannlega komið í daginn. Já, að mínu mati finnst mér Bubbi Mortens vera með allra mestu og bestu tónlistamönnum á Íslandi fyrr og síðar. Það er ekkert annað.

0: Þetta er það sem að Hreinn Valdimarsson tók upp með Bubba 1979 í útavshúsinu við Skúlagötu. Þetta var þess að fyrsta snerting Bubba við Ríkisútvarpið, Rás 1. Þetta er fjórum árum áruna Rás 2 fór í loftið. En eitt nýjasta verkefnið og það stærsta sem Bubbi hefur tekið þátt í eru þetta leiksýningi Nýju líf sem að sýnd var 250 sinnum í Borgarleikhúsinu, eða 249 sinnum, hugarfóstur Ólafs Egilssonar. Og hér er hann og konan hans, Esther Talía.
1: Við eigum náttúrulega taldi sérstakt samband við Bubba. Ég hef fengið að leika Bubba og þú er eiginlega verið...
2: Já, ég leik mömmans og konan hans og allar hans konur svona sem ég hjálpaði hann í lífinu.
1: Já, alls konar hvern myndir Bubba. Já, það var eiginlega bara, þú veist, og algjört ævintýri, auðvitað, fá að bara gera sýninguna og sýnana. Ég er sem sagt stökk inn fyrir Val Frey og lék Sátta Bubba sem að kemur í lok sýningarinnar. Og Sátti Bubbi, hann er náttúrulega bara í góðum málum, sko, út á Nesi, alltaf gott veður á Nesinu. Og hann er þar með sinni konu, Rafnildi, sem að Esther lék. Og þetta var náttúrulega alveg stór furðulegt að standa á sviðinu og segja, Rafnildur, ég elska þig, og kyssast. En dásamlegt líka, og ég meina að fá að ég lék næst síðustu sín, var það ekki, jú, næst síðustu, 249. Já, ég held að það sé nú eitt af svona, það stendur upp úr í okkar lífi.
2: Já, þetta verður alltaf sýning sem verður í hjart okkar og Bubbið þar af leiðandi.
1: Og Bubbið þar af leiðandi í hjart okkar og fá að standa á sviðsbrúninni á sýningu 249 og allur salurinn staðinn á fætur og fá að segja ég elska þig Hrafnhildur og kyssast, það var algjörlega. Það var algjörlega geggjað.

0: Þjóðskáldi Bubbi, maður skynir þetta lag einhvern veginn þennan texta með hverri einustu frumu líkamans. Hér er Esther Talía að syngja úr Nýju líf og það er svo magnað að heyra lag sem maður er búin að heyra oft flutt af einhverjum öðrum, þá heyrir maður það einhvern veginn öðruvísi. Það er svo að fái nýja merkingu. Og næsta lag sem við heyrum, það er líka lag til Bubba, sjálfsögðu, en flutt af Rokku Gröndal.
1: Það sem aðdánavert við Bubba Mortens er hversu óhræddur hann er að halda alltaf áfram og staðna ekki. Hann er alltaf óhræddur við að fara nýjar leiðir með tónlistina sína, vinna með nýju fólki, vinna með yngra fólki. Og ég held að það sé bara ástæðan fyrir því af hverju hann heldur sér einhvern veginn alltaf á dagskrá. Og það líkur náttúrulega eftir hann bara ótrúlegur katalógur. Og annað sem að ég, mér finnst aðdónavert er líka að hann er alltaf óhræddur að tala fyrir hönd fólk sem hefur kannski ekki sterka rödd. Þú veist, ég held að maður sátt mjög góð samtöl við hann um dýravernd og hann er mjög svona opin fyrir, þú veist, veganisma og dýravernd og veist, hann er engin svona afturhaldssækur, hann er mjög svona framsækin í allri hugsun og er alltaf til í að hoppa á þann vagn sem að, þú veist, liggur í straumnum, þú veist, á hverjum tíma. Og hérna, mér þykir líka mjög vænt að einu sinni þá flutti hann lag eftir mig á tónleikum sem við vorum að framleiða í Keytone sem félag kvenna í tónlist og þannig lagði hann sitt að mörkum til þess að gera tónlist kvenna sýnilegri og aðgengilegri og það var svo fallegt hvað hann gerði þetta miklum heilindum, hann vandaði sér svo mikið og mér þótt svo vænt það. Og svo ég verið svo heppin að fá að syngja núna lagi hans í 20 ár sem heitir Með þér og ég verið að segja þetta er eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds bubbalögum og þau eru mörg en þetta er svona klassíst og slitsterkt ekta bubbalag.

0: Þetta gríðarlega fallega lag um ástina og það að vilja eldast með einhverjum var flutt á tónleikunum helgina og það var eina lagið sem var búið að setja í nýjan búning og frábæran búning, það var ótrúlega flott, svona ska, mjög skemmtilegt. Og hljómsveitarstjóri tónleikana, hann hefur nú örglega haft sitt að segja þar, hann er Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri. Hann hefur stjórnað mörgum partíum á vagninum á Flateyri gegnum tíðina og hann er líka foringi fjallabræðra. Fjallabræður er í rauninni hirðin hans, var til í kringum hann, hann er mikill leiðtogi. Hann er búinn að stjórna fjallabræðrum í 20 ár. Hann er búinn að semja nokkur þjóðhátíðalög til dæmis. Hann er búinn að fara með fjallabræður í plötu upptöku í Abbey Road í London. Hann fór líka landið fyrir næstu því 15 ár síðan og tók upp, safnaði 30.000 röddum Íslendinga inn á lag sem heitir Ísland, munið þið getið því. 30.000 manna kór. Það eru 30.000 raddir í þessu eina lagi. Það var einhver hugmynd sem hann fekk og framkvæmdi að sjálfsögðu. Og hann er búinn að vinna með alls konar fólki, spila út allt, hann er mikill vinnumaður, eins og Bubbi, duglegur. Hann spilaði lengi á dönsku kránni, hildi bara verið hver einstu viku í einhver ár með Sverri Bergmann, jafnvel oftar en einstu viku. Hann spilaði svo með hljómsveitinni Albatross á Þorrablótum, ásatíðum út allt og gerir stundum enn, held ég, og hann gerir bara allt mögulegt. En undanfarna mánuði hefur hann mest verið að vinna með Bubba í stúdíónu sínu.
1: Bubbi og ég. Ég er held ég eins og allir aðrir Íslendingar eða flestir búin að eiga fullt af augnablikum með Bubba Mortens áður en ég kynnist Bubba Mortens. Hann er bara, hann fylgir okkur, hann er bara partur af bara DNA-en okkur. Hann er búin að, já, Bubbi er alltaf til staðar, hann er svona fasti. Ég hitti Bubba fyrst, sennilega þegar ég var svona 15 ára gamall. Þá var ég kokkur á vagninum á Flateyri, ég er frá Flateyri. Og Bubbi var með tónleika á vagninum og hann kemur niður í eldhús og panta mat og ég elda fyrir hann hamborgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitti hann. Og svo svona í gegnum tíðina, þá hef ég alltaf hitt hann á okkurum giggum og okkar svona, en aldrei neitt meir. En fyrir svona einu og hálfara síðan, þá sem sagt kemur hann inn í stúdíó til mín til að syngja hann á lag með honum Friðrik Dór, sem er Friðrik samti, sem heiti Til hvers þá að segja satt, og hann syngur hann á það lag og tekur með sig gítarinn og munnörpuna og hann er alveg stórkastlegt að fá að taka svona upptökusessjón með Bubba og Frikka. Og hérna, en svo spyr hann mig í lók hér sessjónsins, þá segir hann, má ég gefa mig gítara minni? Ég segi alltaf bara sjálfsögðu, já, en bara hefur mig að spila hann. Og hann hló hann og sagði, já, þú mátt gera það, ég kem að sækja hann, ég er að fara til Spánar og gefa hann með hann. Og hann fyrir til Spánar í einhverja viku, tíu daga og svo þegar hann kemur tilbaka, þá var ég bara upp í stúdíu að vinna og svo opnast hurðin á stúdíun og inn stormar Bubbi og segir, þú ert að fara að gera fyrir mig plötu. Og mér var pínu brauðu, en ég sagði bara já. Vissi svo sem ekkit hvað það þýtti, ég sagði bara já, ég er til að gera Bubba plötu. Og hérna, og til að gera langa sögu mjög stutt að þá er eitt og hálft ár síðan að þetta moment átti sér stað. Og á þessu einu og hálfa ári erum við búin að gera þessa plötu og hún er komin út. Við erum byrjaðar á annari plötu. Ég er búinn að fara með honum í Þorláksmessu túrin hans og spila ykkur önnur gigg með honum. Og eftir cirka 10 klukktíma hann labbaði ég með honum upp á svið í Laugardalshöllinni sem hljómsveitarstjórinn hans á 70 ára afmælistónleikum hans. Og við erum eiginlega búin að vera saman eða tala saman okkur með einasta degi núna, já, í eitt og hálft ár, og það er bara búið að vera alveg stórkostlegt að bæði að vinna með honum, það er rosalega gaman að vinna með honum, og hann er með góða nærveru og svona, já, það er bara gott að vera í kringum hann, og hérna, og bara búið að vera ógæslega gaman hjá okkur, og hérna, Já, það er eiginlega ekki hægt að lýsa öðru sér, en ef ég þurfti að velja eitthvað svona augnablik sem að skipta mig meira máli en önnur, þá er það að hérna, þegar ég fæ SMS frá honum og þau koma svona kannski annarkvöld dag, þriðjarkvöld dag, meðaltali og þá fæ ég síma upptöku vegna sem hann búin að semja nýtt lag. Og mér þykir gríðalega vænt þau augnablik þannig að fæ ég að heyra bara nýjasta Bubba leið, bara það nýjasta sem hann samdi og mér finnst það svo bara inspirerandi að hann skuli vakna enn þann daginn í dag alla daga með þann eina tilgang að skapa og hann semur á hverju með einasta degi allt annað sem gerist það bara gerist Byrjunin er alltaf að hann bara semur lag. Þetta eru augnablikin sem að mér þykir vænstum. SMS frá Bubba. Ég var að semja nýtt lag.

0: Þetta eru nýju plötunars Bubba. Við föllum plötunum sem Halldór Gunnar Pálsson gerði með honum og þetta á eftir að lifa. Ég spái því og trúi því. Þessu, þetta er algjörlega frábært lag. Fjallar græðgi. En það þekki allir aðdáendur Bubba plötuna sem að heitir Kona. Þar er til dæmis Rómeó og Júlía og Tala við gluggan og sumir segja og kannski maður gera Kona sé besta platan hans Bubba og upphafspunktur. Ef þú ætlar að kenna einhverjum að hlusta á Bubba sem aldrei hefur gert það, þá er gott að byrja á að segja maður að hlusta á Konu, segja margir. Og konan sem Bubba er að fjalla meira og minna á plötunni eða bjó plötuna til er hún Inga Solveig sem var konan hans Bubba á þessu tíma fyrir rúmum 40 árum.
1: Skömmu áður en vindurinn sofnar upp á hæðanum.
2: Við Bubbi hittust fyrst á vertíð á höfn í Hafnarfirði, bara 17 ára gömul og það var bara síðustu öld, sko, 1974. Við erum ægilega skotinu hvort öðru. Tolli bróðir hafði komið Bubbanum í vinnu á höfn en hann var kominn í einhver vandræði í bænum. Var fljótur upp með hnefana þegar hann drakk brennivín og var kominn á skilot. Það var einmitt, voru einmitt nefarnir sem verður til þess að dölina höfn var hálf endasleft. Við vorum að balli í Sindrabæ þegar einn heimamaður var helst til vinalegur við mig. Bubbi var snöggur að afgreða hann. En þetta atriði var til þess að faðir minn, sem þá var sýslumaður á svæðinu, vísaði drengnum úr bænum. Honum lest ekkert á okkar ástarævintýri. Bubbi var fluttur í lögreglufyld út á flugvöll og sendur aftur til borgar Óttans. Við hittumst ekki aftur fyrir en 4 árum síðar. Augu okkar mættust í biðra fyrir utan Óðal og þá var ekki aftur snúið og hófst þá annar kafli í okkar lífi.

Fyrst þar ég hefði lagið Blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja. Dásamlegt lag, Blindsker.

0: Þetta er mitt lag, Blindsker, mitt uppáhalds bubbalag, einhvern hluta vegna, og hefur alltaf verið. Og ég held að þetta eitthvað að lifa hvað lengst, með öll sem hinn með þetta. En það var svo ótrúlega gaman á tónleikunum helgina. Og svo mikið á ungu fólki í höllinni sem bara söng með hverju einasta lagi og dansaði bara mjög mikið. Við erum að tala bara fólk á milli tvítugs og þrítugs og alveg það voru líka þarna yngra fólk með foreldri sínum eins og maður á þetta að gera, maður á að bjóða börnunum sínum með sér á tónleika. Og svo var þetta alveg upp úr 60 plus að minnstakosti, ekki svo margir 70 plus sýndist mér, fannst mér, en það var bara þetta fólk á öllum aldri og allir bara í brjálu stuði, miklum feeling. Og sungu með bara meira minn allan tíman með hverju einasta orði í hverju með einasta texta og Bubbi spilaði fullt af lögum sem hann hefur ekki spilað í áratugi. Það var frábært. Og Bubbi hefur haft svo mikil áhrif og svo margt fólk með lögunum sínum og textunum. Ég byrjaði til dæmis að spila á gítar út af Bubba á sínum tíma fyrir mörgum árum síðan þegar ég var 12, 13, 14 og það má jafnvel segja að hann hefur kennt mér að spila á gítar. Ég tók upp á spólu þegar hann kom í sjónvarpinu og fylgdist með honum, horfði aftur og aftur, reyndi að læra lögin hans og pikka eins og hann, systir minna auðmyktu bræðra og tala við gluggan og þetta. Og hann hafði áhrif á tónlistasmekkin minn og hver veit, ég hef stundum hugsað að kannski væri ég ekki að tala í útarpið hérna í dag ef Bubbi hefði aldrei fæðst. Það var Bubbi Mortens sem margfaldaði áhuga minn á tónlist þegar ég var bara 11 og 12 ára gamall. Mér fannst einhvern veginn eins og hann væri að tala fyrir mig, segja það sem ég var að hugsa. Og það er kannski stærsti galdur Bubba. Ég vissum að tengja margir við akkurat þetta. Hann segir það sem við erum að hugsa í öllum þessum lögum. Hann talar fyrir okkur. En það er bara einn Bubba aðdáandi eftir og það er forseti Íslands, Halla Tómasdóttir.
1: Elsku Bubbi, til hamingi með sjötursammælið. Þetta er fallegur dagur. Þegar ég hugsa tónlistina þína, þá leitar hugurinn og hjartað austur á firði, þar sem ég vann í fiski á úlingsárunum. Lögin þín heldur dampi í okkur á löngum vöktum og gáfu rödd þeirri reynslu og því fólki sem byggði lífsitt á hafinu. Þar stendur Ísbjarnarblús upp úr en líka svo tilfinning að lögin þín og sögurnar sem þau sögðu voru svo sönn og ekta. Þau voru okkur. Ég man líka hvað Hiroshima hafði sterk áhrif á mig. Þar talaði ekki bara tónlistamaður heldur manneska sem þorði að taka afstöðu, minn okkur á afleiðingar stríðis og kalla eftir friði. Það er boðskapur sem hefur fyllt mér alla tíð og skiptir því miður enn miklu máli. Kannski meira nú en nokkru sinni fyrr. Og svo er það auðvitað stál og hnífur sem ég hef sungið með vinum á Kostnesunni í Þórsmörk á þjóðhátíð með Íslendingum á öllum aldri allt land og víða heim. Það lag virðist aldrei missa mátt sinn. En minn uppáhaldslög eru líklega Fjöllin hafa vakað og Móðir. Þau sýna að maðurinn sem söng af krafti og ráleika gat líka snert við dýfstu tilfinningum okkar af einstakri næmni. Það er það sem gerir tónlistina þína svo sérstaka. Hún hefur fyllt okkur í vinnunni og veislunum, í baróttunni og í kyrðinni, hún hefur verið hluti af lífi þjóðarinnar og hreyft við hjörtum okkar. Fyrir það er ég þakklátt og örugglega þjóðin öll. Innilega til hamingjum afmælið elsku Bubbi og takk fyrir þig.
0: Ég tek undir hvert einasta orð. Ég þakka líka öllum þeim sem voru til í að deila sögum af sér og Bubba í þessu þætti sem heitir Rockland. Bubbi, við elskum þau öll. Takk fyrir að hlusta.

0: ekki með einhvern veginn frjálsar hendur út af því að það skiptir svo miklu, miklu meira máli að Vesturlöndin verði á undan Kína að það skiptir meira máli heldur en að tryggja öryggi. Þú veist, þetta vandinn sem við erum komin í, þannig að það enginn að fara að bremsa, það enginn að fara að hægja á þessu nema að allir í heiminum gerir það og mér finnst bara ólíklegt með við hvernig pólitikin núna í heiminum að það sé að fara að gerast.
1: Sagði Halldóra Mogensen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Það var fjölbreytt dagskrá víða land í dag í tilefni sjómannadags, brugðið var á leik við hafnir, dorkað, boðið til kaffisamsæta, lagðir blómsvegar og farið í siglingar. Hátíða dagskrá í Reykjavík var vel sótt, þar var börnum boðið að smíða báta.
2: Hvað þú að búa til?
3: Ég að búa til bát.
2: Og kannt þú að sigla bát eða hefur þú farið að bát áður?
3: Já, ég þarf á bát, en ég hef ekki sigla báti.
2: Hvernig búið að vera hérna í dag?
3: Bara mjög gaman.
2: Og hvað eruð þið búin að sjá og gera?
3: Við sjáum þegar að vera bjargur sjónum og bara vera að búið til báta.
2: Og það verið að halda upp á sjómenn í dag. Hvað finnst þið svona sjómenn?
3: Bara, hún ekki menn. Og flotti menn.
1: Þetta voru þau Matthías Jökull Eyþórsson og Sunneva Eyþórsdóttir Erla María Davíðsdóttir fréttamaður talaði við þau. Ísraelsir gerði árásir á Beirút í Líbanon í dag, árásirnar beindust að tveimur íbúðum í suðurhluta borgarinnar. Í yfirlýsingu ísraelska hersins segir að eftir eldflauga árásir Hezbollah samtakana á borgarleg skotmörki Ísrael hafi Ísraelsir ákveðið að svara með árás á eina af stjórnstöðum samtakana. Fyrir vikunni kynntu líbanskir og ísraelskir sendi herrar vopnahlésamkomulag þar sem þess var krafist að árásum Hezbollah lindi og að hópurinn hörfaði frá landamærum Ísraels. Samtökin höfnuðu samkomulaginu og kröfust þess að Ísraelar yfirgefu líbönsk yfirráðasvæði. Íranir tjáðu sig árásir Ísraela í dag. Þeir segja að ekki verið hægt að semja lokstríðsins milli Írans og Bandaríkjana og Ísraels nema átökum linni einnig í Líbanon. Perúmenn gangaði kjörborðinu í dag í síðari umferð forsetakosninga, þar ríkir óstöðugleiki og vantraust í garð stjórnvalda en á síðustu 10 árum hafa átta gegnt embætti forseta. Í framboði eru hægri konan Keiko Fujimori og vinstri maðurinn Pedro Sánchez. Í síðustu viku var framboði Fujimori mótmælt í Líma og fleiri borgum. Faðir hennar Alberto Fujimori var forseti landsins frá 1990 til 2000. Hann var dæmdur í 25 ára fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni. Kjörstöðum verður loka klukkan 10 í kvöld og fyrstu talna að vænta í nótt. Heyskapur hafinn í Fljótshlíð, Þórir Mál Ólafsson, bóndi í Bollakoti í Rangárþingi Eystra, sló eitt tún seinnipartin í gær og var í óðaun að hirða heyið og rúlla í kappi við veðurguðuna þegar hann ræddi við fréttastofi. Hann segir sprettuna hafa tekið við sér í hlýindum og vætu undanfarið.
4: Já, síðustu tvær vikur hafa verið góðar og fóð aðeins hægt af stað en síðustu tvær vikur hafa verið mjög góðar.
1: Hvenær hefur svona jafnaði verið að byrja að slá?
4: Já, þetta nú bara eitthvað svona hefðbundin tími heldur hvernig séð, sko, komið inn í vikunni í júní, sko.
1: Veistu marga í kringu þeir sem eru byrjar að heyja?
4: Já, ertu ekki að fara að staða núna, með heyrðist það svona, þetta séð að fara í gang.
1: Sagði Þórir Már Ólafsson. Veðurhorfur, suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytileg vestan til við að rigninga eða skúrir og hiti 8-12 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaldarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
5: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
6: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástöðu.
2: Dánarást er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
3: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða er allir hreinskinni.
4: Og 95% að það er áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
5: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
6: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
7: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
0: Morgunútvarpið á Rástöðu. Rástföð. Fyrst og fremst. Við erum Rástföð.

0: miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan. Já,
2: maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar. Fyrst og fremst með þér.

0: Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýðsfélag Vestfirðinga og Brim. Verkfæralagrinn, bón og bílavörur, frábært verð, verkfæralagrinn Smáratorgi. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Verið velkomin heim að hólum á Landsmót Hestamanna. Miðar á landsmót.is
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
6: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
7: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
8: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Landhelgisgæslan hefur vaktað rústnest herskip sem hefur verið skammt utan 12 milna landhelginnar. Skipið njósnaði síðustu flotaæfingu NATO. 100 dagar eru síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu loftárásir á Íran. Þúsundir hafa fallið og friður virðist ekki í augsýn. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum telur það ekki fela í sér mikið rask að opna gröf þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Það verði þó ekki gert nema með dómsúrskurði. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Hafnarfirði var farið í kappróður og kraftakarlar tókust á titilinn sterkasti maður Íslands.

0: Komið sæl. Rússneskt herskip hefur lónað innan efnahagslögsögunar síðustu daga eftir að hafa vaktað æfingar Atlantshafsbandalagsins í maí. Ekki ástæða til að hafa miklar áhyggjur, segir utanríkisráðuneytið. Skipið sé undir stöðugu eftirliti.
1: Það lætur ekki mikið yfir sér njósnaskipið Júri Ivanov sem um 95 metra langt eins og varskipið Þór. Þyrla áhöfn landhelgisgæslunar tók þessar myndir í gærmorgun. Ekki gefin upp nákvæm staðsetning en skipið utan við 12 milna landhelgina og innan efnahagslögsögunar á milli Grænlands og Íslands.
2: Þau eru gerð út svona skip til þess að nema sem sagt, upplýsingar og samskipti og reyna að fylgjast með okkar bandalagsríkjum þegar þau eru við æfingar.
1: Rússneska skipið á þessum slóðum því það var að fylgjast með æfingu Atlantshafsbandalagsins í lok maí. Mun sjaldgæfara að rússnesk herskip séu fyrir vestanland, þau eru mikið á ferðinni austan við land, nær Noregi og við Barentshaf.
3: Eru þessi skip vopnum búin þessi njósnaskip?
2: Ekki sem heiti getur, þau eru náttúrulega með einhverja getu en þeirra sem sagt, virkni fyrst og fremst þessi snýra að þessu eftirlitslutverki.
1: Jónas segir samstarf landhelgisgæslunar og varnamálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins í skipavöktun og flugvélavöktun mjög gott.
3: Stafar ógn á því?
2: Við fylgjumst með öllum skipum og flugvélum sem fara hér nálægt landinu og það gera bandalagsríkin okkar líka og við deilum upplýsingum okkar á milli. Það engin sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af þessu skipi og við höldum áfram að fylgjast mjög náið með því eins og öðrum skipum og flugvélum sem koma hér frá Rússlandi.
0: Friður virðist ekki í augsýn milli Írana og Bandaríkjamanna. 100 dagar eru síðan Bandaríkin og Ísrael hófu loftárásir á Íran.
4: Íranar vöknuðu við sprengjugn í að morgni 28. febrúar. 100 almennra borgara létust meðal annars yfir 100 nemendur í stúlknaskóla. Auk almennra borgara féll fjöldi háttsettra embættismanna. Árásir voru gerðar á heimili æðsta klerksins Alis Khameini. Fyrst var haldið að hann hefði lifað af, en nokkrum dögum síðar var andlátið staðfest. Sonur hans, Mostafa Khameini, var útnefndur æðsti klerkur, en hann hefur ekki sést opinberlega síðan. Íranar svöruðu með umfangsmiklum loftárásum á Ísrael og nágrannlönd sín en þar eru bandaríkjamenn með margar herstöðvar. Lofthelgi margra þeirra var lokað og Íslendingar áttu erfitt með að komast burt. Íranar lokuðu einnig Hormúsundi, einnig mikilvægustu skipaleið heims þegar stríðið hófst. Á friðartímum fer fimmtungur allrar olíu og jarðgas heims þar og lokunin hefur valdið hækkun olíuverðs allan heim. Orkuskortur yfirvofandi og flugfélög hafa brugðið á það ráð að fella niður ferðir. Í byrjun mars skutu Hezbollah-samtökin í Líbanon eldflugum á Ísrael en þau eru hliðhóll klerkastjórninni í Íran. Síðan þá hefur Ísrael hafið landhernað í suður Líbanon og samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Líbanon hafa yfir 3600 verið drepnir og yfir 11000 verið særðir. Bandaríkjamenn og Íranar náðu samkomulagi vopnahlé í byrjun apríl. Síðan hafa ekki verið hörð átök á milli þjóðanna en þær hafa skipst á einstaka árásum. Hormúsund enn svo gott sem lokað fyrir skipaumferð og bandaríkjamenn hafa verið með íranskar hafnir í herkví. Samninganefndir þjóðanna hafa fundað með milligöngu Pakistana en enn virðist langt í að sami verði frið. Aðalmarkmið bandaríkjaforseta virðist vera að koma í veg fyrir að Íranar eignist kjarnorkuvopn. Íranar vilja að yfir á þeirra yfir Hormúsundi verði viðurkennt og að Ísraelar hætti árásum á Hezbollah í Líbanon. En fyrst og fremst tryggja tilvist klerkastjórnarinnar.
0: Gröf Jónasar Hallgrímssonar verður ekki opnuð nema með dómsúrskurði. Þetta segir þjóðgarðsvörður á Þingvöllum. Hópur fólks sem vinnur að kvikmyndum Jónas vill að bein hans verði grafin upp, að tekin verði úr þeim sýni og þau sendi í erðagreiningu.
5: Og þegar ég kom heim þá fór ég að googla og hugsaði með mér það auðvitað búið að gera DNA rannsókn á þessu. Af því að vísindin eru bara komin þangað þannig að þetta hlýtur bara að liggja fyrir. En mér kom það mjög óvart að svo var ekki búið að gera.
6: Elín hefur ásamt hópi fólks rannsakað, þróað og skrifað handrita heimildamynd ævi Jónasar Hallgrímssonar. Þegar hún fór að grafreit hans haustið 2024 á Þingvöllum, rifiðust upp fyrir henni sögusagnir að beinin í reitnum væri hugsanlega ekki Jónasar. Þetta þótti henni miður og vildi eyða óvissunni. Beinin höfðu verið grafin upp í Kaupmannahöfn árið 1946 af Matthíasi Þórðarsyni, þjóðminnaverði og flutt til Íslands.
5: Ef þú læst skýrslu

0: ekki aðhafast hér nema að undangengnum dómsúrskurði og þá mun þingvallanefnd taka afstöðu til þess. Ef að sá dómsúrskurður fellur þeim í hag að þá verður mögulega hægt að taka þetta mál áfram.
1: Já, ég ekki alveg viss að þetta sé sniðu hugmynd og það til dæmis vegna þess að við gætum lent í þeirri stöðu að vera með einhverja niðurstöðu sem ekki óyggjandi. Við getum fengið einhverja niðurstöðu sem segir að hugsanlega mögulega eða ekki og hvað á þá að gera. Þannig að við gætum verið með stöðu eftir svona uppgröft sem að sko gerir ekkert nema hugsanlega eitthvað neikvætt fyrir arfleið Jónasar.
2: Við Mývatn er alltaf vakna til lífsins eftir napurt vor. Búist við mikilli mýflugu við vatnið með að við hvernig sumarið fer af stað.
3: Mýflugurnar á Mývatni eru að vakna til lífsins eftir vetradvala og von á mjög góðu sumri að sögn náttúrufræðings þegar kemur að mýflugunni. Sumarið í fyrra var algjörlega einstakt að magni af flugu og von á svipuðu magni í sumar sem hefur einnig góð áhrif á fuglalífið.
4: Það búið að vera svona frekar rólegt síðustu ár og bara mjög lítið. Við bæði sjáum það í mínu og í fuglunum. En árið í fyrra var mjög gott, sumarið. Og við vitum náttúrulega ekki alveg hvernig sumarið verður, en þetta byrjar þokkalega vel.
3: Rannsóknir við Mývatn hafa staðið yfir í áratugi. Þrátt fyrir það hefur verið erfitt að slá því föstu hvað veldur sveiflunni í mýflugunni.
4: Það eru einn það sem að svona stóra rannsóknir snýst svolítið að og þessi vöktun, það búið að vera vakta Mývatn núna í einn 50 ár. Og það eru þessar sveiflur, við erum að reyna átt okkur á því hvað veldur því að þessar sveiflur koma að fara og af hverju verður hrun, af hverju verða svona uppsveiflur.
3: Mýflugurnar við Mývatn sjálft eru ekki bitmý og narta því ekki í mannfólkið, þrátt fyrir að þær geti verið mjög þreytandi fyrir gesti og gangandi.
4: Það sem við erum að sjá hér er kallað slæðumý, það liggur svona eins og slæða á grasinu og þetta er raun mökunar atferli sem við sjáum hérna, þessi strókar sem við sjáum hérna fyrir ofan á fellshólnum og í hérna við fjöruborðið.
3: Þessi uppsveifla er þó afskaplega jákvæð fyrir fuglalífið á svæðinu, sem hefur fundið fyrir niðursveiflunni undanfarin ár þar sem fæðu hefur skort.
4: Það eru árið fyrra við sáum það strax að þeir fáu fuglar sem voru til staðar, að þeir komu flestir upp tölurum fjölda unga, svo að við erum að vonast til þess að við séum á leiðin upp í kurfinni þegar kemur að fjölda fuglum.
2: Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Reykjavík og Hafnarfirði flykktust ungir sem aldnir niður á höfn. Það var mikið dýrðir í Hafnarfirði í tilefni sjómannadagsins. Vaskir menn og konur öttu kappi í kappróðri. Og kraftakarlar kepptu titilinn sterkasti maður Íslands. Gestum og gangandi var boðið upp á harmonikutónlist. Sumir skelltu sér í skemmtisiglingu frá Óseyrarbryggju og aðrir í skoðunarferðum hafrannsóknarskipið Þórunni Þórðardóttur. Þá voru fiskar af öllum stærðum og gerðum til sýnis.
5: Hefurðu séð svona fisk áður?
6: Já, brómin var að feiða svona.
5: En þú, borðað þú fisk?
6: Ekki alla tegundir.
5: En hefurðu borðað svona fisk?
6: Nei. Nei, ég hef ekki séð svona fisk áður.
5: Hvernig líst þér á?
6: Bara vel. Þetta lítur mjög vel út.
5: Hvort kandifloss betra eða fiskur?
6: Kandifloss.
2: Og hressir krakkar í siglingaklúbnum Þitt letu kuldan ekki á sig fá.
5: Hvað eruð að gera einn í dag?
7: Við erum bara að leika okkur, hoppa í sjóinn og
8: bara hafa gaman.
7: Sveitbrunnar.
5: Var þetta ekki kalt að þeir duttu?
7: Nei, ekki sakalega. Galarnir gera mikið.
2: Við Grandagarð í Reykjavík mátti sjá bros á hverju andliti, enda nóg að vera og veður með besta móti. Ungir sem aldnir skemmtu sér saman við hinar ýmsu þrautir.
5: Og kannt þú að sigla bát eða hefurðu farið á bát áður?
6: Já, ég farið á bát, en ég hef ekki siglað báti.
5: Og veistu af hverju við erum hérna í dag?

0: hvernig er búið að vera hérna í dag?
1: Bara mjög gaman.
0: Og hvað eruð þið búin að sjá og gera?
1: Við sjáum þið að vera að bjarga úr sjónum og bara vera að búið til báta.
0: Og það vera að halda upp á sjómenn í dag. Hvað finnst þið svona sjómenn?
1: Bara, þau eru ekki menn. Og flottir menn.
2: Á Ólafsfirði var gengið fylktu liði frá Hafnarvogi að Ólafskirkju í skrúðgöngu þar sem sjómenn voru heiðraðir.
3: Þjónustuvélmenni hefur tekið til starfa á hjúkrunarheimili í Reykjavík. Það léttir undir með starfsfólki þegar leirtau tekið af borðum.
4: Sjómannadagsráð sem eigandi hrafnustu heimilina hefur undanfarin misseri unnið að gerð uppbyggingar áætlunar til næstu 15 ára. Við gerð áætlunarinnar var meðal annars velt upp hvernig eldra fólk myndi geta nýst sér tækni eins og vélmenni og gervigreind til þess að auðvelda sér daglegar athafnir. Nú hefur róbót tekið til starfa á sléttunni sem í hjúkrunarheimili í Fossvogi en hann vinnur í matsalnum alla daga vikunar.
5: Við erum komið með hérna svona róbót sem að léttir aðeins undir störfum starfsmanna hérna á gólfinu og líka gleður fólk sem að situr hérna í þjónustumiðstöðinni.
4: Já, hvað gerir hann?
5: Hann tekur af borðum eða öllu heldur fólk þarf að setja óhreint leirtau á bakkahjánum og svo fer hann með það inn í uppvask.
4: Ariel segir ef það gangi vel með róbótan megi búast við fleiri slíkum við störf á heimilum sjómannadags að ráðs en það eru þá í fyrstu við ræstingar og vörudreifingu. Og deildarstjóri eldhússins mjög ánægð með róbótan sem hefur fengið nafnið Stefnir.
6: Mér líst bara mjög vel á hann. Þetta er alveg að gera sig. Hann stoppaði daginn og þá var fólki að spurja hvort það væri lasin eða komin í verkfall. Þannig að þau eru mjög ánægð með þetta.
7: Þetta mjög sniðugt, sko. Þetta verður bara spennandi framundan. Ég vona að verði bara þægur og góður og verði bara samvinnu þýður.
3: Hálft kíló af kaviar, gervitennur, lifandi humar og trúlofunarhringur er meðal þess sem hefur gleymst í Uber bílum í Bandaríkjunum. Þessi hlutir og fjöldi annara eru til sýnis í New York.
8: Trúlofunarhringur. Wow, don't you forget about me.
9: Þetta er alveg æðislegt. Ég hef týnt hlutum í Uber bílum og líka maðurinn minn. Það er svo gaman að sjá humar. Og þið eru ekki ein. Já, hvernig hægt að gleyma kaviar? Hann rándýr kælivara. Ég glemdi veski í bíl á laugardag, þetta yfir upp sárin.
10: Sýningin í samgöngumiðstöðinni í World Trade Center á Manhattan og var sett upp í tilefni af 10. árlegur skýrslu fyrirtækisins óskilamuni. Einn hlutur. Byr þó höfuð og herðar yfir aðra óskilamuni.
9: Algengasti óskilamunurinn ár eftir ár sími. Bara í fyrra fundum við meira en milljón síma.
3: Starfsfólk fjölskyldu og húsdýragarðsins í Laugardal hefur skotið skjólshúsi yfir nokkrar fuglafjölskyldur. Einni þeirra var bjargað við umferðargötu í Reykjavík.
4: Hér erum við að tala gæsafjölskyldu við Lyfjaver við Suðurlandsbraut 22 þar sem gæsamamman var með ungana sín og hættulegu stað við mikla umferðargötu. Starfsfólk hafið því sambandi við dýraðast og höfuðborgarsvæðisins sem mætti á staðinn ástand starfsmanni frá fjölskyldu og húsdýragarðinu til að bjarga fjölskyldunni. Farið var með mömmun og ungana í búri í garðinn þar sem þau unna sér öll vel ásamt nokkrum öðrum gæsum með ungana sína.
11: Já, það er sko alltaf gerast hér í garðinum þegar gæsir og ungar eru annars vegar.
12: Við erum með 10 unga hérna núna og þær eru fjórar að passa upp á þá. En þetta er orðin bara svona eins og eitt stór leikskóli. Þau eru bara að hugsa um þetta allt saman, eru öll hérna saman og hérna virðast vera bara mjána hérna.
4: Helena er með sérst að fóðu fyrir fuglana sem eru andarunga köklar og svo fá þeir líka þurrkaða mjölorma. En fær garðurinn oft svona björgunar útköll eins og frá Lyfjaveri?
12: Já, við fáum rosa mikið og sérstaklega núna, bæði í apríl og maí, þá er rosa mikið bæði skóaþresti og starra og síðan andarunga og gæsarunga sem við erum að fara og bjarga. Oft er þetta því miður búið að keyra á fóreldrana en stundum er þetta líka bara eins og þarna í Lyfjaveri að þau voru bara búin að verpa mjög hættulegum stað og ungarnir voru bara í mikilli hættu.
11: Þetta lítur að vera skemmtilegt.
12: Þetta er æðislegt, þetta er yndislegt. Og síðan að geta sleftis út í náttúruna er bara það besta sem er til. Að þið fá að vera í sín náttúrulega umhverfi.
2: Og þá að veðri. Lægð nálgast okkur úr suðaustri og morgun verður lægðamiðjan yfir suðvestanverðu landinu. Þá gengur í suðaustan 8 til 13 metra fyrir austan en annars staðar verður hægari breytileg átt. Þá er útlit fyrir rigningu eða skúrir víða land en yfirleitt bjart í veðri á norðausturlandi og þar getur hiti færið í 16 stig. En nánar veðrið að loknum íþróttum.
13: Kvennalandsliðið í fótbolta fær verðugt verkefni á þriðjudag þegar heimsmeistararnir frá Spáni koma í heimsókn í undankeppni HM.
14: Við bjóðum bara velkomin á Laugardalsvöll.
13: Eva Kristinsdóttir og Aron Snær Júlíusson báru sigur úr bítum í þriðja móti golfmótaraðar GSI í dag. Eva með yfirburðum en Aron Snær eftir sviftingar. Þjóðverinn Alexander Zverev sigraði karlaflokki á opna franska meistaramótinu í tennis í dag og Ítalinn Kimi Antonelli vann 5. Formule 1 keppnina í röð. Þetta og innlit á fram tillegi Úlfarsardal og meira í íþróttum.
2: Og það eru kveðum ykkur þá skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Landhelgisgæslan hefur vaktað rússneskt herskip sem hefur verið skammt utan 12 milna landhelginar. Skipið njósnaði síðustu flotaæfingu NATO. 100 dagar eru síðan bandaríkjamenn og Ísraelar hófu loftárásir á Íran. Þúsundir hafa fallið og friður virðist ekki í augsýn. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum telur það ekki fela í sér mikið rask að opna gröf þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Það verði þó ekki gert nema með dómsúrskurði. Sjómannadagurum var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Hafnarfirði var farið í kappróður og kraftakarlar tókust á titilinn sterkasti maður Íslands. Þessi fréttatími á enda og við kveðjum ykkur í kvöld með myndum frá Finnlandi sem Kristoffer Óli, myndatökumaður okkar, tók á ferðsinni landið á dögunum. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
17: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
18: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur jens.is
19: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is
20: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
21: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það dýfkun.
22: Við erum að ræða hér hvort að þeir eru yfir að 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðjum sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
23: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul, þetta eru meira menn allt friðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrýnja allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
24: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til farð.
15: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
20: Fyrst og fremst með þér.
15: Við erum Rás 2.

Já, verið velkomin í söðu pottin, ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og verð hérna með ykkur til tíu í kvöld. Alls konar tónlist framöndan, en hvað voru að hlusta á? Það var hann Ásgeir og lagið Skýjaborg sem hans nýjasta og nú ætlar hann að færa okkur, já, kannski með haustinu, plötu sem verður öll á íslensku. Við erum mjög ánægð með það, verðum að segja það. Þó að sé örugglega mjög gott fyrir hann að fara til Bandaríkjanna núna og syngja á ensku. En hann var í miðstöðinni og það hægt að sjá þann þátt í spilara rúf. Svo við tala við hann Ásgeir þar sem hann frumflutti þetta lag. Höldum áfram í tónlistinni bara og vindum okkur yfir djassinn. Hér Bill Lawrence af plötunni Keeping Company, þetta Your

Já, við erum búin að vinda okkur hérna beint yfir í plötu þáttarins sem með ítalska tónlistamanninum All So Good og það platan Thousand Smiles sem kom út á dögunum. Ég hann að einhvern veginn spilaði þetta lag einhvern tímann og hann einhvern veginn hafði samband og tók eftir að vera að spila tónlistarnas og sendi mér, já, svo sem ekki, þú veist, fysiskt album en ég fekk sending og rendi þessari plötu í gegn að sjálfsögðu þegar hún kom út Og hún stórkostlega blandar mjög mikið saman jazz og hiphop og við vindum okkur bara strax í annað lag af þessari plötu og fáum kannski að heyra aðeins meira frá All So Good. Hér Runnin'.

syngur hún Árný Margrét In a Dream og þar undan Jessica Pratt Moon Dude nefnir í örlítið annað þetta alveg uppið ja yfir í Duet Durik Rundjæk Amen Samabot Róma þegar plötunni Stand Up People sem svona sapplata yfir svona síkuna poplög og upprúlega eða þetta gefið út frá Asphalt Tango Records í Berlín sem í raunveru kom saman í kringum bara vinsældir fanfare Tío Carlía sem kom nú hingað ég held 2005 ég ætla að segja það að NASA og ég fór á þá tónlinga þeir voru storkastlegir en fáum að heyra smá síkuna pop

smá country, þetta hún Sierra Ferrell og In Dreams hún frá Nashville, Tennessee en yfir til Kanada, yfir í fólktónlist La Famille Blanc bara heil fjölskylda foreldrarnir og þrjár dætur og deila hérna miklum áhuga á keltneskri tónlist og einhvern veginn rakst ég á þetta þetta Le Mont Terry Adonation og þetta kom út núna bara

Amnes af plötunni Ólína sem kom út árið 2000. Það hún Ólína Gunnlaugsdóttir, íslensk söngvaskáld og hérna bóndi. Það búið sett á Hellnum og Snæfellsnesi. Ég veit nú ekki alveg hvort hún býr þar akkurat núna en þetta lagi Amnes sem lag eftir hana og fjallar sjósókn og hætturnar við ströndina. En yfir bara í franska jazzara, kalla sig Namas. Gáðu þessa plötu tonight fyrir á árinu og þetta bara fyrsta lagi og það bara ónefnt eða heitir bara Untitled

0: Eitt mesta úrva landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó. Morgunútvarpi.
3: Á Rástvö.
4: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
5: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða er alveg hreinskjöndi.
6: Og 95% að það er áttuð að bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
7: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
8: Skólpið er frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
9: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.

Gaga kæmi út The Fool en það með Flash Machine þetta var smáskifa sem kom út reyndar fyrir árunum Taking My Time yfir í, já, jazz lo-fi, jazz, hip-hop duett eða þetta eiginlega tveir artistar sem mætast þarna Sio og Dave Martian Þau eru bæði frá Suður-Afríku, Sio elst upp í Johannesburg og segir svona, hún svolítið mikið svona sögu maður og þarna mætast bara þeirra hæfilegar alveg saman í þessu miklar svona jazz-rætur.

Curtain, þetta er Mitchum Jakob af annari plötu sinni A Way In og hérna þetta er frábær plata, þetta er svona kumbia, salsa, sál, lar tónlist geggjuð, þetta er alveg góð plata til þess að renna í gegn þó að þetta sé ekki plata þáttarins. Yfir í, já ég fór eitthvað svona asíst ferðalag ykkur og svona ég var aðalega í Japan og eitthvað einn í síðasta þætti En nú ég komin yfir til Vietnam og ég sé ekki að kafa í þessu, ég ætla bara að spila hérna eitt lag sem algjörlega það grípum hann. Þetta hún Connie Kim, One

Skyscrapers. Þetta er Deodato, svona latín-brasilíu jazz band. Lag frá 73 held ég, alveg. Alveg vietnamst 70 og eitthvað, yfir í 73, yfir í glænýtt. Hún Sipa er frá Sýrlandi og með mikla ádeilu texta og var að gefa út þetta lag með Monkey Man nú á dögunum Dúnana. Stansilu júdúrana og hætti mú bjúdana og jarri mú júdana og zegi fú súlana farriku ahbabana og þabbihu atfálana og starkhisu dímaana

0: Ég ætla aðeins að leggja stífi textan á þessu lagi, ég ætla nú ekki að fara í það, þið finni ykkur þýðingu á Dúnana. En annað lag af plötu þáttarins með honum Also Good. Þetta geggjuplata, Thousand Smiles, mæli með að rennin í gegn og þú veist, það plata þáttarins, plata sem bara þú byrjar á byrjunni og þú vilt ekki hætta fyrir nú búin. Og þá langar eiginlega að hlusta á hana kannski bara aftur. Ég þannig með þessa. Hérna 2:30 AM, þarna það rapparinn Johnny Marsiglia, ítalsku rappari. Þarna sjáu þið hvað þetta blandast vel. Jazzin, hiphopið, þetta svakalega fínt.
1: Yeah, also good.

Dreaming, svo vel hérna, þetta Ísem, hann býr held í Frakklandi, eða fættist í Frakklandi, ólst upp í Lissabon og blandar mjög mikið allskyns stefnum saman og kemur þarna með vini sínum KOG sem frá Ghana, býr samt í Bretlandi og einhvern veginn hittist þeir í stúdiói og þetta var svona, þetta var í svona session bara sem í raunum veru bara var tekið upp á 20 mínútum, gleymdist síðan og svo var þetta bara gefið út nú á dögunum. Dreaming Ism og KOG yfir í hérna lag sem hefur verið samplað. Það var í Circles með Adam F. Ég vonaði kveikið. Hér Bob James og Westchester Lady.

Can't Hide Love með Creative Source, mjögulega svona meira svona 70s sem við erum vanari, þetta lag frá 73 og líkt þetta næri ekki vera aldursforseti held ég í þessum þætti þannig að þetta ekki luma kvöldsins en já, ég saknaði þess að hafa mjóttina hérna og eftir mér á sundarskvöldum og nú við verðum bara samferða áfram kannski eftir sumarið en ég ætla þá að spila hérna og byrja að heilsa honum hann Bobby Breiðholt hér Breiðholts Boogie langi sil og skugganir

frá. Þetta mögulega uppáhalds jazzbandi mitt. Moses Yuffe Trio gaf út hérna Chasing Light á dögun og þar undan Genesis Owusu með Stampede, hann frá, hann bæði ástralskur og frá Ghana alveg mjög mikil orka þarna, en í síðasta þetta fjallaði Bots of Canada plötuna Inferno, hún kom til mín, hún ásalind Fimbodóttir og rýndi í plötuna, fórum svolítið djúft í þetta, þannig að þið heyru það ekki þá auðvitað þetta að grípa þáttin í spilarnum ef þið eru áhuga sömum þessa plötun ég verða í last eilast að spila eitt í viðbót Þannig að hér Bots of Canada Blood.

Grímur Einarsson eða kalla sig bara Grímur var að gefa út þessa smáskífu, rosalega flott myndband við þetta Fly Above yfir í þrjú tungumál sem mætast hérna í einu lagi, þetta er Dub Tasers, Etudo og Cyclical

Þeir eru alltaf að hlusta á suðu pottin. Ég verð með ykkur til tíu, það fyrir að síðan setni hlutan. Þannig við tökum ekki taktin upp aðeins, en kveðjum samt þessa jazzplötu sem ekki eigileg jazzplata heldur. Þetta alls konar, also good, ítalskur jazzari, en hann spilar einnig á fjölda mörg hljóðfæri og hér lagið Beautiful Things, en ég mæli auðvitað með að renna þessari plötu gegn. Þessna plata þáttarins njótið.

glænýtt af nálinni, þetta er Eigin og Zebra Knows Best. Það hann Hallmar Gauti Halldórsson sem höfundur og flytandi þessa lags. Og hérna, og í raunum veru það hérna titillinn á plötunni sem útskýrir hvernig átt að bera þetta fram að þetta skrifa A-A-I-I-E-N-N. En platan heitir Phonetically Eigin, þannig þar með, voilà. En já. Áfram með tónlistina Majid Jordan frá Kanada og Bahrain og hérna tók sér eitthvað smá hiatus hafa spurning hvort hann væri bara hættur en heldur betur ekki hann gaf út núna á dögunum nýja smáskip, þetta

Já, ég 100% með veikan blett fyrir frönsku poppi, þetta söngkonan Louvre og Popstar, alveg glænýtt lag með mjög flott myndband við. En já, ég býð mjög spennt eftir plötu Esra Collective, það ein smáskífa komin út að væntanlega plötu í september, Only Love með Pásalju.

Mac Miller, What's the Use, en eins og kannski margir vita þá lést þessi bandarski rappari langt fyrir aldur fram árið 2018. Já, en yfir í Ibibio Sound Machine, það hún Eno Williams frá Nígeríu, býr í London og frontarinn í þessum stóra hóp sem blandar saman svona afrískum elektrónískum elementum og þú veist kannski þú veist þetta vestur afríska funk disco eða það eitthvað svo leis þetta glænýtt frá þeim Return

Lucas Joshua og Chemical beint yfir til Berlínar en þar býr breski tónlistamaðurinn Minor Science þetta lag frá 2017 og heitir Volumes

Salam, þetta eru eitur harðar spænskar já, DJ-ar, pródúsentar og ég meina, platan þeirra, það eru ekki að flækita, hún heitir bara Spanish Chica og var bara að koma út nýverið og þetta er í þessum, þetta er í þessum gír, það eru alveg sjúklega flottar en yfir í Axilla, okkar helsti maður í Drum & Bass gefur út á Metalheads, þessi plata kom út og varðið 2019, Cats Can Hear Ultrasound, þetta er Sky Garden.

magnaðar Axila með Sky Garden. En já, þetta verður ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég hvet ykkur öll til að hlusta á Thousand Smiles með Also Good ítalska jazzanum, alveg frábær. En já, ég segi bara að hafa það sem allra best. Ég ætla að fara í smá sumargýr í næsta þætti og breyða þess út af minna grams, bara meira fjör, ef að segja það. Þetta verður svona, já, kannski ekki beint sumarslagarnir. Ég læt aðra það, en höfst, þetta verður svona lög sem þú væri til í að þú veist, séu svona einhvern veginn í gangi og þú svona, að já, þetta, já, ég myndi eftir þessu. Þannig að við sáum hvernig það fer. En já, endum þetta á hérna ja titillinn segir þetta svolti everything in between ég held að það sem er að vinna með Kunyuki Takahashi frá Sapporo Hokkaido japanskur DJ og producent og Henrik Schwartz svona deep house þýskur deep house DJ og everything in between þeir mætast ekki bara eitthvað stær þar njótið og hafa sem allra best takk fyrir mig

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Íran gerði í kvöld flugskeita og drónaárás á norðurhluta Ísraels í kjölfar loftarása Ísraelshers á suðurhluta Beirútar í Líbanon fyrir í dag. Ísraelski herinn segir loftvarnakerfi landsins hafa stöðva öll þau flugskeiti sem skoti var að landinu hinga til. Í yfirlýsingu frá íranska byltingarverðinum segir að árásin sé viðvörun til Ísraels vegna aðgerða þeirra í Líbanon. Þar jafnframt hótað frekari árásum að bæði ísraelsk og bandarísk skotmörk verði ráðist aftur á Íran eða bandamenn þeirra. Fyrir í dag gerði Ísrael loftarásir á tvær íbúðir í suðurhluta Beirútar í Líbanon þar sem stjórnstöðar Hezbollah samtökanna eru sagðar hafa verið til húsa. Að minnsta kosti tveir létust og 20 særðust. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði árásirnar svar við eldflaugaárásum Hezbollah á Ísraels yfirráðasvæði. 100 dagar eru nú liðnir frá því að stríð Ísraels og Írans hófst. Þrátt fyrir vopnahlé í apríl hafa átök haldið áfram. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hvatt Írani til að snúa aftur að samningaborðinu en talsmaður Ísraelshers segir írönsk stjórnvöld hafa gert alvarleg mistök með árásunum. Hætt var við vináttu landsleik Danmerkur og Úkraínu í dag eftir að danski knattspyrnumaðurinn Kristján Eriksen hneig niður í síðari hálfleik. Þetta í annað sinn sem slíkt gerist í leik hjá Eriksen en hann fór í hjartastoppa Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðvitund, fékk aðhlynningu á vellinum og gekk sjálfur af velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum líði sæmilega miðað við aðstæður. Eriksen sneri aftur til keppni árið 2022 eftir að fengi ígrætan bjargráð og hefur síðan leikið með danska landsliðinu á stórmótum. 20 hjúkunarrýmum á Selfossi verður lokað vegna breytinga. Rýmin eru hluti af hjúkunarheimilunum Ljósheimum og Fossheimum.
1: Við erum að fara í miklar framkvæmdir og endurbætur á núverandi húsnæði auk þess að fara í nýbyggingu og hluti af því að loka 20 hjúkunarrýmum sem eru staðsett inn á sjúkrahúsinu og tilheyra núna Ljósfossheimum. En við munum samt tryggja með ráðuneytinu að þessi þjónusta fyrir þessi rými verða áfram tryggð á Suðurlandi.
0: Sagði Díana Óskarsdóttir, forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Á hjúkrunarheimilinu eru nú 40 rými. Aðstandendur hafa verið upplýstir breytingarnar og samkvæmt heilbrigðisstofnun Suðurlands sýnt þeim skilning. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir 12 ára dreng að nafni Adomas Kulikauskas. Síðast vita ferðir hans í Árbænum. Hann grannvaxinn og klæddur í svartan jakka og hvíta og græna skó. Þau sem geta gefið upplýsingar ferðir Adomas eða vita hvar hann að finna eru beðin að hafa sambandi lögregluna í síma 112. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
4: Góðan og margblessaðan daginn. Þá það Ragga Hólm sem að heilsa ykkur hér þennan laugardaginn 7. júní. Og ég ein af þessu sinni þar sem að Vilborg, hún á Spáni að spóka sig í sólinni og við ætlum bara að leifa henni að njóta þar og hafa það náðugt, það held ég. Ég get alveg gert þetta, ég get alveg séð þetta sjálf vonandi. En annan betra að hafa Vilborgu við hliðin og sér get ég viðkjönt. Þannig að já, við gerum það sem að, já við gerum alla lögadag, hérna með til 4 og 6, það að stikla á stóri yfir 30 vinsalustu lög Rásar 2, okkur að þessa vikuna 27. vika, já ársins. Og já, það fullt af breytingum, það líka eitthvað sem að bara eins og ýmislegt sem að hefur staði í stað, en það svona einhver hreyfing alltaf fyrir geðið 2003. Vikan. Ég ætla nú ekki alveg að fara fram úr mér. En eins og ég segi, ýmislegt sem að hægt að fara yfir á þessum lista og kannski það fyrsta sem að, já, við getum talað hér, það er nýtt lag á lista. Bruno Mars hérna í 30. sæti, hann komin aftur á listan með lagi I Just Might, en í 2009. sæti, það það Steven Sanchez með lagi Chuck the Money. Nýtt á lista, þetta strákur sem fættur 2002, bandarísku söngvari og lagahöfundur sem sló í gegn með laginu Until I Found You, og hann þekktur fyrir nostalgískan hljóm sem sækir innblástur í rock og pop frá 17. áratug. Steven Sanchez hér í 2009. sæti, plakka til að vera einna með ykkur til klukkan 6 í dag að fara yfir vinsælustu lög Rásar 2.

Þetta er nýtt hér á lista, vinsalda listi Rásar 2 hér farin af stað af fullum krafti. Stefan Sánchez hér í 2009. sæti með lagið Chuck the Money og við höldum áfram og já, það líka, það meira nýtt, getur sagt ykkur. En það hún Ella Langley sem að kemur hérna með nýtt lag í 2008. sæti sína fyrstu viku á lista. Og þetta líka bandarísk söngkona, ekkert líka, hann var bandarísk söngvari. En þetta country sönguna frá Alabama og já, hún að gera góða hluti í countryinu akkurat þessa myndir og hún sló fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan með þessu lagi Choosing Texas

Hún velur Texas, hún Ella Langley. Choosing Texas hér í 2008. sæti. Og ja, það þetta eru svona allavega tvær stærstu breytingarnar hérna á listanum hérna svona neðarlega. Svo verða einhverja nýjar og flotta breytingar líka þegar við erum komin aðeins ofar. En svo má ég til með að minna það að listin birtist síðan í heildsinni inn á vefrúf. Það bara rúf.is. En við höldum áfram og ja, hér næst það hún okkar yndislega Ragga Gröndal. Hún hérna í, nú ég búin að tína hver ég var, hún í 2007. Sæti búin að vera 9 vikur á lista með lagið Má ég lag sem að kom út 30. janúar og hún tók svona smá pásu líka þarna inn á milli það svona gott að fá fólk inn út af listanum bara svona aðeins til að kæla og ja, við komumst að því og Vilborg að við erum sammála að hún sé með sennilega mikstu rödd Íslands bara en Vilborg komst einnig að því að hún að leiða möndurtíma hjá Jóka Sjala Reykjavík annarkvæmt miðvikudag. Þannig að ef ykkur langar að hlusta á mikstu rödd Íslandsögunar og farið smá jóka í leiðinni, þá var það Jóka Sjala með Röggu Gröndal. En hér hún í 2007. Sæti, var í 17. sæti í síðustu viku með lagið Má ég.

Raka Gröndal, hér með lagið Má ég, virkilega fallegt lag og við höldum áfram að telja upp listan 2007. Sæti, það hún Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor og alveg rosalega mikið sem hún búin að gera flottum hlutum í tónlistinni núna undarfarin bara ykkur þrjú ár og auðvitað þar á undan líka en með plötinu sinni The Life of a Showgirl sem kom út árið 2025 en já, hún búin að vinna til 14 grammi verðluna og tónleikaferðalagið Eras sem að var frá árunum 2023-2024 það eru tekjuhæsta tónleikaferðalag sögunar sem að skilaði inn einhverjum 2 miljörðum dollara sem að ég veit ekki einhverjum hvað í sko, íslenskum peningum, ég kann ekki einhverjum að segja það sko. En þetta voru 149 tónleikar í 5 heimsálum og það voru 10 miljónir gesta sem að kom og sáu þessa tónleika gera aðri betur, en hér Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor í 2007. Sæti á vinsaldalista Rásar 2

lag með henni Taylor Swift, Elizabeth Taylor hér í 2007. sæti og já, hér næst lag sem að færa að koma já, aftur inn á lista og það hann krummi með lagi Smell to the End og þegar við vorum að tala þetta lag hérna einhvern tímann í mars allavega þetta lag kom út seint í febrúar þá að það var koma fram á samfélagsmiðlum að það væri plata væntaleg og eitthvað svona í gangi þannig að við erum virkilega spennt að fá að fylgjast með því en hann sagði á samfélagsmiðlum Þegar að lagið kom út, lagið andara sjálfum sér og myndbandi nú einnig aðgengilegt á netinu, þannig að ef ykkur langar að horfa á tónlistamyndband sem að ekkert svo auðfinnalegt lengur einhvern veginn, það alltaf verið að gefa út færri og færri tónlistamyndband, þá farið þið úr hlusti núna á krumma og lagið Smile Till It Ends.

0: with the choices he's made. If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Jú, velkomin aftur, það Kingfisher hér á vinsalda lista Rásar 2 og já, þeir eru hérna í 2002 sæti með Matt Corby. Voru í 2008. Sæti í síðustu viku, búin að vera í 7 vikur á lista og þekkja það nú reyndar að vera í fyrsta sæti á vinsaldalista Rásar 2 með lagið Killea. Þannig að við verðumst elska þetta írska þjóðlaga, þessi írsku þjóðlaga lög, já, með svona þjóðlaga bræ. En já, það komið að baksýnisspeglinum og já, það bara skrítið að fara yfir svona baksýnisspeglin ein. En ég og Vilborg venjum okkur á að fara aðeins og líta aftur í tíman og já, við ætlum að skella okkur 40 ára aftur í tíman. Dagurinn 7. júní 1986, Vigdís Finnbogadóttir situr á Bessastöðum og já, Steingrímur Hermannsson, hann forsætisráðherra. Nú síðan það Ronald Reagan og Gorbachev sem eftir að gera Reykjavík að miðpunkti heimsins síðar sama ár. En á Íslandi þá eru vídeolegur á hverju hotni, fólk tekur upp á uppáhaldslögin sín af útvarpinu á kassötu og ef þú átt Sony Walkman þá ertu töffari hverfisins. Já. En já, við erum líka að horfa það að þetta árið sem Ísland tók í fyrsta skipti þátt í Eurovision með lagi Gleðibankan, flutt af Icy með þeim Eiríki Hauksinni, Helgu Möller og Pálma Gunnarssyni og já, já, gekk bara ágætlega. Það var líklegt að fólk ógum á Toyota Corolla eða Nissan Sunny jafnvel og með kassettu í spilarunum og já, það var ýmislegt svolítið skemmtilegt meira í gangi. Það var nú þannig að ef þú þurftir að ná okkur, þá þurftir þú bara að fara heima að hringja. Þarna voru farsímar ekki orðnir neitt. Og það var ennþá verið að nota disklinga eða svona floppy diska og alls konar skemmtilega. Top Gun var í Bio, Crocodile Dundee, Aliens og krakkar árið 1986 voru að gera svona skemmtilega hluti eins og að safna límmeðum eða horfa á hímann og fleira. En það sem að vera að gerast í tónlist var sittlítið að hverjum. Við erum já, í baksýni speglinum árið 1986. Það var ýmislegt sem að já, var á hápundunum. Í Evrópu var starsta lagið Live to Tell með Madonna, samkvæmt evrópsku vinsaldalistunum svona í byrjun júni 1986. Og síðan í Bretlandi þá, já, á topplistunum þar 7. júni voru lög eins og, já, Madonna að sjálfsögðu. Spirit in the Sky endur útgáfa með Doctor and Merix, en lag sem að mér finnst skemmtilegt og var þarna í topp 3 allavegana Peter Gabriel með lagið Sledgehammer og það lagið sem að við ætlum að heyra í baksýnis speglinum hjá mér

Þetta er það sem að ég býð upp á í baksýnis speglinum í dag. Þetta að sjálfsögðu Peter Gabriel með lagi Sledgehammer. Frá árinu 1986 var hann í topp 3 allavega þá og ja, ýmislegt gott við 1986 sko, það hérna, ég var einmitt að fara yfir aðeins meira tölfur eins og Nintendo og Commodore 64 það var að það heitasta og síðan var bara fólk eða krakkar þeir voru bara hjóla það var ekkert svona vesen þú þurftir að standa upp til þess að skipta sjónvarpsstöð, það var bara ekki til sjónvarpsfjastring símanúmer vinaðina þau þurftu bara að vera í höfðinu eða skrifa á blað ef þú mistir að sjónvarpsstætti þá bara mistir af honum það var enginn að senda skilaboð þetta voru svo æðislega einfaldir tímar já, tæknin svo sannarlega búin að taka yfir, en við höldum áfram að fara yfir vinsalistu lög rásar 2 þessa myndir og ja úr mínum bakspegli þá heldum við áfram og það U2 þeir eru í 19. sæti, voru í 11. sæti síðustu viku, búin að vera 6 vikur á lista og já gagnrýnendur eru búin að vera sérstaklega ánægðir með þetta lag og finnst þetta persónulegt og tilfinningaríkt þar sem þetta hljóma svona eins og samtal milli meðlima sveitarinnar sérstaklega Bono og The Edge En þetta náttúrulega hljómsveit sem að á 50 ára ammali í ár og þeir eru búin að vera rosalega duglir að gefa út tónlist og eru hvergi hættir held ég.

Þetta eru að sjálfsögðu YouTube hér í 19. sæti með lagið In a Life. Við erum að skauta yfir það 18. en það hann Harry Styles með lagið American Girls. Og einbeita okkur að 17. sæti og það hann Daði Freyr sem aðeins þar með lagið Hot Damn. Og það lag sem á plötunni Too Much Not Enough sem að koma út 18. maí. Og Daði Freyr, hann hefur sagt sjálfur að þetta lag fjalli minna ákveðna athöfn og meira tengingu og það að vilja tilheyra. Það djúpt og við getum bara svona velt því fyrir okkur hvað það þýðir nákvæmlega. En hann lýsir laginu sem tilfinningunni þegar maður vill vera með svo vinirni búi ekki til svona core memories ánmanns, þessi klassíska FOMO-tilfinning. Og hérna eru kannski orð sem að við skiljum ekki alveg, en core memories þetta eru svona Já, bara svona djúpar minningar sem að maður býr til og FOMO fear of missing out eða að vera hræddur við það að missa af ykkur og þetta bara það sem að við viljum ekki. Þannig að Daði Freyr hér í 17. sæti var í 20. sæti síðustu viku sína 7. viku á lista með lagið Hot Damn. Þetta alveg danslag svona á laugardegi.

Daði Freyr hér í 17. sæti með lagið Hot Damn var í 20. sæti í síðustu viku, 7 vikur á lista þegar við tökum uppeyju og fyrir mér nýtt sem að skýst beint upp í 16. sæti glænýtt lag með hjálmum, lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Það alltaf gaman að fá já, ný lög fyrir ofan 20. Það mikil heiður að fá að bara hoppa beint upp fyrir sæti 20. En þetta lag sem að koma út núna 22. maí og Reggae Pop og heitir Hvað gera fjöllin og hér stendur að ja lagið sé dansönd og fjallar hvernig við mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur og hafa óþarfa áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur og kippa sér yfirleitt lítið uppi breytingar sem að verði í kringum þau. Og þetta held ég bara eitthvað sem að við skulum taka til okkar. Þetta boðskapur sem að rosalega mikilvægur. Ég búin að hafa allt og miklar áhyggjur alla vikuna til dæmis bara það að ég veit það ekki einu sinni, bara að það sé rigning. Hver mér ekki sama? Við búum á Íslandi, það alltaf rigning. Þannig að við eigum ekkit að láta lengur, hlutir ekki lengur að koma okkur svona óvart. Við höfum að hafa miklu minna áhyggjum af því að ég sá líka á samfélagsmiðlum að áhyggjur leysa engin vandamál. Að bara að reyna leiðin til þess að leysa vandamálun og það að reyna að vera bara áhyggjulaus. En við erum nú bara mennsk og það nú bara þannig. En hjálmar, þeir eru að reyna að hjálpa okkur í gegnum þetta allt saman með laginu Hvað gera fjöllin sem að eins og ég segi hérna í 16. sæti, glænýtt á lista.

æðislegt glænýtt lag með hjálmum hér í Rjúkabeint í 16. sæti nýtt á lista og virkilega gaman að vera búin að fá hjálmana aftur. Þetta sumarlegt og skemmtilegt og boðskapurinn alveg sérstaklega mikilvægur. Tölum áðan að við eigum bara að hafa minna af áhyggjum. Fjöllin ekkert að pæla í einhverjum áhyggjum sko. Þannig að þau ekki að kippa sér mikið upp í það þegar áhyggjurnar liggja fyrir. En við höldum að sjálfsögðu áfram núna að telja upp listan og okkur gengur bara ágætlega hérna saman bara ég og þið. Það vanda Vilborgu, hún nefnilega á Spáni að hafa það náðugt og vonum sé að hlusta. Ha, Vilborg, eða orðið að hlusta, vonandi nú kósi þarna á Spáni hjá þér á bakkanum. Ég reikna með hún sé á sundlega bakkanum að sóla sig. En við höldum áfram og það 15. sæti. Þetta hljómsveit sem búin að vera 7 vikur á lista. En hrapa aðeins niður voru í 6. sæti síðustu viku. Það hljómsveitin Death Cab for Cutie og Vilborgu finnst þetta alveg skemmt, rosalega skemmtilegur hérna. Heiti á flytjanda en það lagið Riptides þetta lag kom núna út í mars og af nýri plötu sem heitir I Built You a Tower og hún kom út bara í gær sem að gerir það að 11. plötunni frá Death Cab for Cutie Þannig endilega farið og tjekki á þessari plötu I Built You a Tower, alveg brakandi ný með 11 lögum og eitthvað sem að væntalega margir aðdáendur hafa beðið

0: Þetta er lagi þú stendur alltaf með mér með bókuminn Font Emilíu Torrini og greiningar deildinni hér í 14. sæti búin að vera 10 vikur á lista og í 13. sæti hérna í síðustu viku Þetta var frumflutt í Gíslamartinni 20. mars og bókuminn Font við hringdum í hann á sínum tíma þegar þetta lag var í fyrsta sæti og hann sagði eitthvað hefði verið sérstaklega ánægilegt að fá að vinna með vinkonu sinni Emilíu Torrini í loksins svona við hafa náttúrulega að spila saman eitthvað á tónleikum og svo les en gefið loksins út lag með henni sem mjög skemmtilegt og það náttúrulega rosalega mikið af flottu og góðu tónlistafólki og lagið og texti eftir Braga Valdimar Skúlason sem að við þekkjum vel, Rúben Pollakjör og Gítar, Sigurður Guðmundsson á bassa og rattir, síðan það Eyþór Gunnarsson á píano, Sigtryggur Baldursson trommar og slagverk og Bragi á hljómborð og síðan það Árný Margrét, okkar allra besta sem að rattar. Þannig að þetta stórt og mikið lag og eins og ég segi, 10 vikur á lista, þetta meira en 2 mánuðir þegar sigli sinni inn í sinn 3. mánuð. Þetta mikill árangur hér. En næst, þá það, já, afmælisbarnið sjálft. Það Bubbi Morstins sem að hér næstur á næstur leik og það lagið við föllum. Hann var með eina tónleika í höllinni í gær og seinni, já, tónleikarnir eru í kvöld. Núna afmælisdaginn hans 7.7.26, ekkert eðlilega flott dagsetning. Og þetta náttúrulega 70 afmæli, stór afmælis veisla og ég heyrði það að það hafi gengið mikið á og verið rosaleg stemming í gær. Það náttúrulega margu uppselt á svo tónleika þannig að þeir eru ekki áhyggjur á því. Hafa áhyggjur á því, segi ég. Og þeir sem að fara í kvöld, góða skemmtun og þeir sem að voru að skemmta sér í gær, vonandi eru þið, já, bara ágætt í dag. En hér Bubbi Morstins í 11. sæti. Með lagið við föllum
1: Ég sé grímulausa græðgi Glottand á kvöld sólar siglingu

Bubbi Mortens lagið við föllum til hamingju með amalið meistari og njóttu kvöldsins, það verður gátt í höllinni, það held ég nú. Þá erum við komin í topp 10 og já, við byrjum á lagi, lagið sem í tíundasæti lag sem kom inn á listan í síðustu viku, lag með Lana Del Rey og já, þetta lag heitir First Light, var í sjöundasæti í síðustu viku, rauk upp í topp 10 listan og þetta eins og ég segi, nýtt lag sem kom út í apríl og aðallagið fyrir James Bond tölvuleikin 007 First Light og hún samt í lagi með David Arnold sem hefur áður gert tónlist fyrir klassískar bondmyndir og þetta lag mjög bíómyndavænt og dramatist og það fullt af strengjum mjög stór svona bond tilfinning og þessi dimma draumkenda stemming sem að Lana fræg fyrir og svona dularfullt eitthvað neinn og margir sögðu þetta hljóma eins og bara svona alvöru bondlag og það kannski verið smá synd að sofa í tölvuleik en hún ætti verðskulda líka að vera bara með í bíómyndunum en hver veit nema hérna sem hún hefur held ég sko áður hún hefur gert áður bondlag sem að bara var ekki valið það var Sam Smith sem að var valin á þeim tíma fyrir bíómyndina Spectra minni mig þannig að Spectur þannig að já, hér Lana Del Rey

Lana Del Rey í tíunda sæti með lagið First Light úr Bond 12 leiknum nýja. Nú, það já, spennandi hérna framundan, tvö glæni lög og lista og við ætlum að byrja á níunda sæti. Þetta Johnny Blue Skies og The Dark Clouds með lagið Situation. En Johnny Blue Skies listamanna nafn country og rocktónlistamann sinn Sturgill Simpson. Það var árið 2026 sem hann gaf út plötuna Mutiny After Midnight undir nafninu Johnny Blue Skies and The Dark Clouds. Og já, það sem hann blandar saman country, funk, rocki og disco, þannig að það aldeilis fjölbreytnin. En lagið Situation eitt af þeim lögum sem eru hvað mest áberandi af þessari plötu, enda komið á vinsalda listan hérna í níunda sæti. Og þetta svona fjörugt, smá svona þokki og húmor, allt á sama tíma. Og textin fjallar aðlöðun og skyndilega hrifningu þar sem söguhetjan sér manneskju og veit strax að hún verður svona situation eða eitthvað ástand sem mætti þýða eða svona, já, eitthvað skona flækja. Þannig að hér hann Johnny Blue Skies og The Dark Clouds, ástandið, situation.

Öruvísi og skemmtilegt, þetta Johnny Blue Skies og The Dark Clouds. Lagið Situation eða einhvers konar flækja eða ástand sem hann syngur hérna. En þetta nýtt á listam og ja, næsta lag sem í áttunda sæti, það líka nýtt. Þetta Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og ja, þetta samstarfslag milli Madonna og Sabrina Carpenter sem kom út 30. apríl sem smáskifa af væntanlegri plötu Madonna Confessions 2. Og ja, lagið var fyrst flutt opinberlega þegar Madonna kom óvænt fram á hérna, Coachella-hátíðinni í apríl 2026, núna bara um daginn og bæði Madonna og Sabrina Carpenter syngja að skapa list af ástríðu og ást frekar enn til að þóknast gagnrýnendum eða eldast við vinsældar tölur sem að við þurfum að gera meira af bara elda hjartað og og tónlistar hjartað og sniðugt af Madonna að vinna með ungu kynstofun og halda sér svolítið svona, hvað maður að segja, körrent eða bara svona halda sér í núinu og vinna með þeim sem að eru að gera flotta hluti þessa myndir. Vera bara, eins og ég sé, í núvitund. En hér eru þær í áttunda sæti, Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Þetta er svo sannarlega lögadags Þetta Madonna og Sabrina Carpenter og kom okkur í danskýr fyrir kvöldið Hér í 8. sæti með lagið Bring Your Love þegar við hlýðum á þann dularfulla MT Jones sem er ennþá að tróna í topp 10 Í síðustu viku var hann þó í öðru sæti og búin að vera núna í 2 mánuði á lista Þetta enskur söngvari frá Liverpool en hann kom fram í Sofa Session hjá útvarskonunni Joe Wiley í nóvember 2025 og fór þá svona svolítið að vekja athygli og fyrir þá sem að finnst gaman að hlusta á góða tónlist sem flutt í stúdíói í beinni útsendingu og tekið upp og í svona live flutningi þá mæli ég með að fara og hlusta á MT Jones í Joe Wiley Sofa Session og þetta sýnir og sannar að þetta svo sannarlega alvöru tónlistamaður sem syngur af einlægni og já, hann náttúrulega byrjaði bara að vinna að spila á götum Chester á sínum tíma bara eins og sannir listamenn gera og hér hann í 7. sæti á vinsaldalista Rásar 2 að gera bara flotta hluti já, við sverum heiminn, hann á tónlistaferðalagi og

Hinn dulafulli M.T. Jones, I don't understand. Þetta smá inka húmór milli mín og Vilborgar. Okkur finnst þá svo dulafullir það svo lítið að finna hann á veraldavefnum. En hann hérna í sjöunda sæti með lagið I don't understand. En í sjötta sæti, það íslenskt, það K.K., það lífið Lag sem kom út 27. mars þegar hann varð 70 ára. Og já, hann var með tvenna tónleika núna í maí og heldur fjörinu áfram í júli og september. Og já, þetta verða ykkur svona skemmtilegir, einlægir tónleikar þar sem hann líka svona segja manni sögur. Segja manni sögur af sjálfum sér. Hann fæddist... við upptök Mississippi árinar í Minneapolis, Minnesota 27. mars 1956 en flutti 10 ára til Íslands þannig að þetta vissu við ekki ímestlegt sem að við munum læra á tónleikunum hans KK en hér lagið Lífið í sjötta sæti Lífið.

Lífið er með honum KK hér í sjötta sæti. Ég var í fjórða sæti í síðustu viku, búin að vera sjö vikur á lista sem að ég myndi telja bara að vera nokkuð góðan árangur að halda sér þarna þegar maður heldur sér á lista svona lengi. Og það bara oft hann með íslensku tónlistina og okkur finnst gott að hafa hann að nálátt okkur. En við höldum áfram að fikra okkur nær og nær fyrsta sætinu og svo minni ég á það að á rúf.is þá verður hægt að sjá listan í heildsinni að sjálfsögðu. En já, hér næst tónlistamaður sem að heitir Reynir, kemur hérna undir listamannanafninu Creature of Habit og... með lagi Myrká sem að búið að sitja hérna í fyrsta sæti, hann búin að vera í átta vikur hérna á lista og já, hann er á tölverðu flakki hann hoppar svolítið upp og niður, var í 15. sæti í síðustu viku og í því 5. núna það ansi stórt stökk aftur upp, en það þetta frábært lag og við hérna á Íslandi, við erum að taka við okkur í country tónlistinni og hvað finnst hún skemmtileg og þetta algjörlega þannig En Reynir Snær og Julius Aðalsteinn, þeir eru gera þetta lag saman og þetta minnir á, já, djáknan einhvern veginn og Myrká lagið heitir náttúrulega Myrká og þetta svona inspirerað af djáknanum og Myrká, guðhræddum, húskvörlum, ískaldir, kúrekar, garún, garún og svo framvis. Mjög hræðilegt eiginlega bara. Creature of Habit, hér í fimmta sæti.

Já, eins og ég sagði áðan, hálf hræðilegt bara, þetta svona dularfullt lag. Ég heiti náttúrulega Myrka og minnir á og svolítið þegar innsprir erað af djáknanum og Myrka og Garún og svona, maður fær alveg svona, komar að segja, gæsa húða bakið. En þetta Creature of Habit í fimmta sæti, búin að vera 8 vikur á lista og líður bara vel. Við höldum áfram að telja upp og ég ætla að fá að skjótast yfir hérna þar sem að við erum að renna á tíma. Ég ætla að fá að hoppa yfir Somber sem í fjórða sæti. Hann hoppar þó úr tíunda upp í það fjórða með lagi Potential enda æðislegt lag, kom út 16. apríl og við tökum það í næstu viku ef það ennþá á listanum. En mér langar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborgunum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsalda lista rása 2 og hér lag sem íslenskt. Þetta Júlí Heiðar og Dísa með lagi Tja Tja Tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsalda lista Rásar 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba en þetta svona í spákúlunum minni og ég hlakka til að vinna því að óvart einhvern veginn erum við búin að gera þetta eitthvað skona keppni og það 1-0 fyrir mér

Já, ég ekki frá því að þetta skemmtilega sumarsveiflu lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rásar 2 að gefni tilefni af því að þau að gefa þetta náttúrulega út svona á hárréttum tíma sumartíminn einhvern veginn og þetta sumarsveiflulag algjör bomba þannig að mér finnst mjög líklegt að þetta rati hérna á lista hver veit og eins og ég sagði áðan ég og Vilborg erum einhvern veginn óspunir að gera spákúluna einhvers konar keppni bara svona okkur á milli og það 1-0 fyrir mér ennþá en mér finnst við ekkit sérstaklega góðar í þessum leik en við höldum áfram Næsta lag, við erum komin í topp 3 og það þriðja sæti. Þetta eru Þormóður og GTRN með lagið Manstu, voru í 8. sæti í síðustu viku og bara búin að vera 2 vikur á lista þannig að það ansi vel gert. Þetta lag af plötu Þormóðar sem að heitir svo sannarlega meira, kom út 20. mars á afmælisdaginn hans þegar hann var 30 og... Hann segir hérna á Instagram að það sem mikilvægast fyrir mér að sjá til þess að íslensk tónlist verði til og hann hefur svo sannarlega sinnt við hann Þormóður en það á hann hvern smellin af fætur öðrum, það bara þannig. En hér eru þau Þormóður og GTRN í þriðja sæti með lagi

Þormóður og GTRN hér í þriða sæti með lagið Manstu. Voru í áttunda sæti í síðustu viku, búin að vera tvær vikur á lista og ef þau halda svona áfram þá endaðu í því fyrsta. Það finnst mér nú bara, já, ég ætla nú ekki að vera spá fyrir því svo sem við erum ekki spákúlinu, hún búin, en við höldum áfram að telja upp í fyrsta sæti og í öðru sæti er lag sem að er búið að fá að sitja í því fyrsta, var í þriða sæti í síðustu viku er þá komið upp í annað sæti í dag. Við Íslendingarnir erum að elska þetta. Það Casey Musgraves með lagi Dry Spell með eins og Vilborg segir, grettulagi góða. Og já, þetta af plötunni Middle of Nowhere sem kom út 1. maí og þetta lag samdi hún Casey Musgraves eftir lengsta tímabil sem hún hefur verið ein á fullorðinsárum og notar húmorinn til að tækla þennan pirring sem að getur fyllt því að vanta smá gott í kroppin, segir hún hérna. En hún hefur líka gefið út lög með Zach Bryant og vinnu okkar Noah Kahan sem hafa báðið náð miklu vinsældum og hún að, já, búin að vera að gera bara rosa flotta hluti í tónlistinni og náttúrulega vekja athygli sennilega með þessu lagi sínu Dry Spell og ef ykkur langar að hlusta og hafa svolítið gaman að textunum þá mæli ég með að opna eyrun ágætlega og já, rýna í það sem að Casey Musgraves að segja

Casey Musgraves hér í öðru sæti með lagi Dry Spell þegar það komið að lokum hjá okkur gott fólk það komið að fyrsta sætinu og það ung dama sem að við þekkjum nú flest hérna á Íslandi ef ekki öll og hún búin að vera að gera svo rosalega flotta hluti í tónlist að maður heldur svo mikið með henni og það að sjálfsögðu Laufey sem að í fyrsta sæti með lagið sitt Mad Woman. Hún búin að vera 5 vikur á lista, var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku og hún, já, bara búin að vera að dansa svolítið á listanum síðustu 5 vikurnar og sína aðra viku í fyrsta sæti með þetta frábæra lag. En kjarni lagsins innri togstreita og það mikið svona Mad Woman lagið heiti það og maður verður svolítið svona trektur, þetta svona svolítið þannig hljófaraleikurinn einhvern veginn svolítið svona taugatrekkandi þannig að endilega njótið en annars ætla ég að þakka kjærlega fyrir samfylgdina í dag eins og ég sagði hérna í byrjun þáttarins ég Raka Hólm og satt hérna ein Vilborg á Spáni að hafa það náðugt og ég hlakka til að heyra í ykkur aftur hérna í næstu viku og þá með henni Vilborgu þáka til þá þú að fá að heyra einu laufi með lagið Mad Woman sem að situr í fyrsta sæti aðra vikuna í röð Takk í dag

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Írans her gerði í kvöld flugskeyta og dróna árásir á norður hluta Ísraels. Ísraelski herinn segir loftvarnarkerfi landsins hafa stöðvað öll flugskeytin sem skotið var á landinu. Yfirlýsingu frá íranska byltingarverðinum segir að árásin sé viðvörun til Ísraels vegna aðgerða þeirra í Líbanon. Ísraels her gerði árásir á suður hluta Beirut í Líbanon fyrir í dag. Utanríkisráðuneyti Írans hefur varað Ísraelsmenn við því að svara í sömu mynd. Öllum árásum Ísraels hers á skotmörk í Líbanon eða Íran verði svarað með yfirgripsmiklum árásum Írans hers. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, ætlar að þrýsta á Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að svara ekki árásum kvöldsins. Í samtali við Financial Times segir Trump að Ísraelar verði að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðna milli Írans og Bandaríkjana. Það sé Trump sem ráði för en ekki Netanyahu. Trump sagði árásirnar í kvöld ekki hafa haft áhrif á vilja sinn til að semja við Írana. Íranar hafa lengi sagt að friðarsamningur við Bandaríkin sé háður því að vopnahlé haldi í Líbanon. Þrátt fyrir að Ísraelar og Líbanar hafi með milligöngu Bandaríkjana samið nokkru sinnum um vopnahlé, þá hafa árásir Ísraels þess á skotmörk í Líbanon haldið áfram. Tveir voru fluttir á slysadeild eftir árakstur á Stekkjarbakka í Reykjavík í kvöld. Að sögn Sigurjóns Hendrikssonar varstjóri hjá slökkulíðin á höfuðborgarsvæðinu voru meiðsli þeirra minniháttar. Tilkynningum slysið barst rétt upp úr klukkan 11. Nú skömmu fyrir fréttir var búið að flytja bílana af vettvangi og hreinsun á slysstað að ljúka. Hætt var við vináttu landsleik Danmörkur og Úkraínu í dag eftir að danski knattspyrnumaðurinn Kristján Eriksen hneig niður í síðari hálfleik. Þetta er í annað sinn sem slíkt gerist í leik hjá Eriksen en hann fór í hjartastopp á Evrópumótinu árið 2021. Samkvæmt danska knattspyrnusambandinu eru aðstæður nú mun betri. Eriksen var með fulla meðutund, fekk aðhlynning á vellinum og gekk sjálfur á velli. Í yfirlýsingu sambandsins segir að honum líði sæmilega miða við aðstæður. Eriksen sneri aftur til keppni 2022 eftir að hafa fengið ígrættan bjargráð og hefur síðan leikið með danska landsliðinu á stórmótum. Og lokum veður, breytilega átt 3-10 metrar á sekundu í nótt og víða vætusamt á landinu, suðaustan 5-13 á morgun en hægari breytilega átt vestan til. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig en bjartviðri norðaustanlands með hita að 16 stigum. Næstu daga er útlit fyrir breytilega átt með vætu öðru hverju víða land, hiti yfirleitt 7-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.